0: nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
1: Mi imamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito.

0: a Ivana Pavić-Šimetin.
1: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svoje obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
2: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro prosjenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo ima prevezeni u Milnu, od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo ovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, tu su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ma opet je točno 6 sati.
1: 95,1 102,7 104,7
2: Radio Rijeka

Kako praši ovaj voljeni jutro. Šest sati i šest minuta. Dobro vam jutro. Novi je ponedjeljak, promet je miran, svud se može proći. Okupacija Njemaca i Austrijanaca je završena. Ste pomislili, Bože dragi, kogod dođe popiša se po nama i odi. Imao sam još gorih riječi, ali sva sreća da sam prespavao. Kažu da je jutro pametnije od noći. Iako to ne vrijedi baš za svakoga. Ne osjećam se pametan, osjećam se pospan, osjećam se dovoljno raspoložen da vam kažem sve servisne informacije koje imam. Naravno, ne osjećam se ni duhovit. Al što sam lijep! Aha, priznajte da sam vas nasmijao kao i u ekipi u režiji. Ipak sam možda malo duhovit. A tek da sam dodao da sam i pametan, kuglali bi se od smijeha, ali još je prerano za to. Aj, ponedjeljak je, aj, škuro je. Opet smo se vratili u ta doba kad su nam jutra škura. I ako bi ikako moglo, nek se ne vraća ono sunce, nek se ne vraćaju one sparine, samo nek se vrati dugi dan. Ali nećemo plakati jer što, sad još uvijek oko 7.5 se malo vidi, ali znate, doći će ona vremena kad će nam u 4.5-5 već će biti mrak, sjedit ćeš doma, neće imaš šta delat, nećeš moći poći na more. Pa i kako ide s ovim cijenama nafte, uskoro ćemo svi samo šetati. A to kažu da je jako zdravo. Zdravo i ustati odmah rano ujutro i malo tijelo vježbe obaviti, ali to vjerojatno niste radili, pa ćemo vas mi pokušati barem glazbom nekako pokrenuti, ubaciti i ugurati u novi dan. Lucija Fanton, Voljen Korić i Robert Ferlin u 6 sati i 9 minuta žele vam dobro jutro i ponovno palimo vaše vatre.

Jeste li spremni čuti kako nas vrijeme čeka danas? Pa naravno da jeste, i onako ne možete utjecati na njega. Pretežno sunčano uz malu do umjereno na oblaku, popodne možda, možda velim, ali ja ne znam da li da želim ili ne želim, malo kiše s temperaturama do 24 stupnja u Gorskom Kotaru i Lici, do 28 na moru u Istri, Hrvatskome Primorju. Jutros, da vam i to kažem, pa da zasviramo još koju prije Haka, iako ni tu nema nekih većih problema. Delnice 12, Pula 18, Mali Lošinj i Rab 20, Senj 21, Rijeka i Krk 22. Šesti kvarat kad smo kod brojki, ajmo malo razmišljati pozitivno uz Giovanottija, pa onda krenuti dalje.

0: La fantasia.
1: Radio. Rijeka.
2: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
3: A idemo se mi na svoj radijski način učlaniti u HAK i jutros. I popodne ćemo se mi učlaniti u HAK. Sve kako bismo saznali najnovije informacije i prenijeli ih vama. A za nas će to učiniti naš čovjek na terenu, tako se nekad govorilo, Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro.
4: Dobro jutro također i vama. Pozdrav iz Zagreba.
3: Kakva nam je situacija? Jel drifta neko po kružnom toku?
4: Da, nima problema. Nima, dobro. Disciplinirani.
3: Jesmo mi, ali Njemci i Austrijanci nisu.
4: Da, a eto, čovjek pogreši, pa vjerujem da neće više lijepo i oprostiti nekad kimore.
3: A, bravo, e, vidite, to smo zaboravili, svima ćemo im oprostiti, naročito mi koji smo nekoliko sati čekali u kolonama zbog njih. Nekim bude oprošteno.
4: Pasalo je.
3: Eko, grazie, hvala. Recite, Irmine, kakva je situacija?
4: Evo, dosta je dobro, onaj razlog našeg nešto i ležernijeg uvoda. Evo, prvi radni dan novog radnog tjedna, očekuje nas jedna uobičajena prometna slika. Malo iščitavajući meteorološku prognozu, piše moguć pokoji pljusak, kratkotrajni do duše, tako da su kolnice ni mjestimice, samo za sada vlažni skliski, vozačici, vozači disciplinirani, gustoća prometa u sljedeće otprilike 2 sata, kako i priliči ponedjeljku, ujutro malo pripaziti na onaj sigurnosni razmak između vozila, naravno strpljenja, a tome ste vi živi svjedoci u zonama radova, tu između tunela Učka, čvora Matulji u oba smjera. Vjetra nema, trajekti katamarani su, brodovi su redoviti, evo, dobre pretpostavke i za jedan dobar dan.
3: Krasno i kratko, lijepo. Irvine, hvala vam lijepa, nadam se da će i poslije podnevne izvješće biti tako kako smo govorili posljednjih ponedjeljaka. Ponedjeljak je nova subota. Bilo bi lijepo da i ovaj ponedjeljak bude nova subota, ali bez gužvi, a da bude subota. Zapravo nije subota. Moramo raditi, moramo u školu, ali dobro, što se mora, nije teško. Hvala vam lijepa na javljanju i do slušanja.
4: Hvala vam, do slušanja.

Rijeke. Danas nema nikakvih najavljenih isključenja struje i vode, tako da ću biti vrlo, vrlo kratak, drugarice i drugovi, dame i gospodo. Samo prognoza i temperature, dakle, može li nešto pokvariti ovaj dan? Može sigurno, ali se nadamo da će nas zaobići. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, i ako malo sam pričekao da se razdani pa sam pogledao nebo iznad Rijeke, reklo bi se da je ta umjerena na oblaka ipak malo žešća, ali valjda će se i to dok se razdani do kraja maknuti, pa ćemo uživati u suncu, a onda nam popodne stiže kiša ili pljusak, ali kaže mogući su, što znači da i nisu mogući. Temperature danas u Gorskom Kotaru i Lici najviše dnevne od 20 do 24, u Istri i Hrvatskom primorju od 26 do 28. Pa ako nam kiša nije ohladila more, još se stignemo malo okupati, oni koji naravno imaju vremena. U Delnicama jutros 13 stupnjeva, u Puli 17, u Malome Lošinju i Rabu 20, u Senju 21, u Rijeci i Krku 23. Što se prometa tiče, to ste mogli čuti prije 10 minuta, ali ako ste spavali, ako ste bili u kupionici, onda možda niste čuli, uglavnom većih problema nema. Jedino što naši policajci još traže ove tablice koje su im nekim divnim čudom otpale sa vozila, a što se pomorskog prometa tiče, i tu je sve u redu, otočani će moći do nas, mi ćemo moći na otoke, budite i danas oprezni, jer a tek je prvi tjedan škole iza nas, mnogi će danas biti puno samouvjereniji nego što su prošloga ponedjeljka kretali na svoje prve korake i svoje prve putešestvije do svojih obrazovnih ustanova, pa i danas budite naročito oprezni u blizini škole. 6 sati 33 minute, znate što slijedi.

0: je šprica okolo, to je znak da je gotovo.
1: 6.43, prije nego krenemo ispuniti ove dvije putne, što se događalo u Hrvatskoj i u svijetu noćas, pa evo, ako ste zabrinuti zbog Bračana, situacija je, kažu, bolja nego ranije, dužina požarišta gotovo 40 km još uvijek, a kako ono kažu, nije vijest da je pas ugrizao čovjeka, nego da je čovjek ugrizao psa, pa nije vijest da je Donald Trump nekome nabio veće carine, nego je vijest da je Donald Trump najavio da će ukinuti američke carine, ali znate na što, na Irsku. Viski. Kaže, odnosno izjavio je Mr. McDonald Trump, pitaju, hoćeš li mi napraviti uslugu? Nepravedno je što se događa. Možeš li ikako ukinuti carine na irski viski? I rekao sam da ću u ime Sjedinjenih Država ukinuti carine na irski viski. Ki zna koliku carinu ima na mediciju i na bisku kad je ideš izvoziti u Ameriku. To moramo ispitati. Pa ga zamolimo, sure Trump, će biste nam mogli skinuti carine da moramo prodati to malo, još će imamo.

Možda se čovjek koji je to potražio i zatražio i sjetio toga da je na današnji dan bila rođena Amy Winehouse, koja je to otišla, je li moguće, 2011. čak 15 lit. Nam je sada u Americi, a kad smo već kod nogometa, odnosno kad spominjem nogometaše, evo, Splićani zasjeli na prvo mjesto i odmah poručili da na Rujevicu ne dolaze po jedan bod, nego po sva tri. Također će biti zanimljivo za vikend, da bit će zanimljivo i danas u programu Radio Rijeke, ili se barem nadam, malo ćemo skoknuti do Krimeje, vidjeti što se tamo događa. Saša Matijaš izabran je za novog staroga predsjednika, pa je najavio i neka ulaganja, to bi mogle biti dobre vijesti. A što se pak Riječana tiče, njih prije jadranskog derbija na Rujevici očekuje još i kup gostovanje, pa ćemo danas pod stjenama Kantride pričati o svemu što se događalo u Maksimiru, gdje je Rijeka za vikend osvojila samo bod protiv Lokomotive, iako je bila bolja, ali ne, pobjeđuju uvijek bolji. 6 minuta do 7 sati, pretežno sunčano uz malu umjerenu naoblaku, to je prognoza, ako još niste čuli, u Delnicama 13, u Rijeci 23, ako zašutim možda čujete još malo glazbe, pa onda malo reklama. Vjerojatno će biti ona: otkad sam dobila na jackpotu i dalje kopam po svom nosu. Ali nakon toga, prije jutarnje kronike, majke.

HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
4: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
3: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
3: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom. Tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine. Iako je puhao snažan istočni vjetar. Ostala je slika pustoši oko Milne u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Mirona Kastratović.
4: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
5: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
4: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
5: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno nema problema nikakvog.
4: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble rekao.
6: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
4: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
7: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, nekto to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
4: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
8: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
4: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
3: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Imetin.
9: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete-Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša-Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastaće se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
3: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskog radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
0: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
3: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku, osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom Kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač od tvrtke Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pritom ističe.
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, i to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već 6. godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijom, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
2: Rijeka je danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
15: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
16: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
15: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
16: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gost i Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
15: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
16: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobroške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
15: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je desetak u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
2: Jutarnja kronika. Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
17: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivne, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje je gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesveta i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
3: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
3: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
3: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
19: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica, bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16. tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute, kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
18: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Dameo Ramić Kovačić.
20: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16 terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristio puštanje domaćina. Saho i Ileč Žić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
18: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Judašica Petronjela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Katarina Panđa postigla je 11 golova.
21: Mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Metz.
18: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Aleksander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov. Prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Podeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Mark Marquez, Šveđanin Oliver Solberg, pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
1: Oglasi.
5: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 celzijevih stupnjeva. Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare Jolina, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniša temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 celzijevih stupnjeva.
24: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
27: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
24: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres.
28: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
29: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
24: Oglasi.
30: Radio Rijeka.

Radio Jutro. Ba dobro, možete imati i bolje, jedno malo pancete, dva jaja na oko i to je to, ali možda je još prerano da razmišljamo o hrani. 7 sati 32 minute, ono o čemu razmišljamo u ovo doba je, jesu temperature, stanje u prometu, dakle servisne informacije, pa krenemo od prometa. Kolnici, mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika. Povećanje gustoće prometa oko Zagreba i prema Zagrebu, ali barem što se Goranke i Primorke tiče, odnosno A6 i A7, nema nekih izvanrednih prometnih događanja, osim naravno na čvoru Matulji, pa od tunela prema njemu i od njega prema njoj. Prema njoj, prema Učkoj, naravno. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Za sada od svega, barem što se neba iznad rijeke tiče, stoji ova umjerena naoblaka, a ovo pretežno sunčano će nam valjda doći. Ponegdje uz povećanu naoblaku moguća je kiša ili pljusak, ali sredinom dana. Temperature danas u Gorskom Kotaru i Lici bit će između 20 i 24 stupnja, a u Istri i Hrvatskom primorju od 26 do 28. Nemoj da mi neko rimuje ovu osmicu. Jutros u 7 sati, Delnice 12, Pula 17, Rijeka i Krk 18, Crikvenica 19, Mali Lošinj i Rab 20, Senj 21. I to bi zapravo bilo to, jer, evo, ponovit ću kao i u 6.30, ne sjećam se ponedjeljka u kojemu nije bilo najavljeno da će barem netko biti bez vode ili barem netko biti bez struje. Dogodilo se i to na današnji dan, 14. rujna. Struju i vodu ćemo imati svi. Eure, a nešto malo manje.

0: Kvara do 8, evo i nekih naslova današnjeg Novog lista. Prometnice na Kvarneru pretvorene u poligon bezakonja i oktanskog terora. Policija pala na ispitu. Opatijska matematika razočarala potrošače. Voda je pojeftinila, ali računi za vodu narasli. Kako to, kako to? Udar na paušalce. Većina iznajmljivača do godine će plaćati 50% veći porez po krevetu. Ma sve krevete i muzeć, ta porez. Kako je operirao Vuk Vuković, visoki prinosi u kratkom roku probudili alarm kod HANFA-e. Novi zakon o visokom obrazovanju. Asistenti postaju prekarni radnici. Tiago Dantaš, Rijekin strijelac protiv Lokomotive. Dug je još put pred nama, ali korak po korak idemo u dobrom smjeru. Danas, otočni Novi list.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: dođi.
1: Aha, ti mene čekaš.
0: Snimit ćemo ove džigliće, dođi.
2: Ja ne znam da reći.
0: Sve ti znaš reći.
3: A, reci.
1: Radio Rijeka. E, bravo.
3: Recimo ovako, Radio Rijeka.
4: Ali iz početka.
1: Može.
4: Radio Rijeka.
5: Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
0: Može meni reći živio pust?
1: Ne.
6: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
7: Radio Jutro.
8: 8 je sati i 1 minuta, ponedjeljak je 14. dan rujna, tema dana ne samo u gradu nego i u državi, čini mi se, je priča o onome što se događalo tijekom vikenda. Bloger Krule, čiji cinizam inače stvarno cijenim, i opet ima super komentar, priču o sigurnosti. Kaže, koristim ovu priliku kako bi čestitao stranim državljanima koji su uspjeli doći kod nas u Hrvatsku sa skupim nabrijanim sportskim autima, te putem društvenih mreža organizirati okupljanje na više lokacija u gradu. Života mi moga, preskačem sad dosta, ja im od srca čestitam, kaže Krule da im se i klanja. I kaže da svatko tko se iole bavi ikakvom organizacijom zna što znači organizirati sve ovo unutar 24 sata na 6 do 7 lokacija na drugom najvećem otoku u državi i trećem gradu po veličini. Jedino, kaže Krule, baš ga zanima hoće li silni teroristi kojih po svijetu ima, a skriveni su nam isto na Instagrame, Facebooke i slične društvene mreže javiti, e, doći ćemo on dignut u zrak Krčki most. Vrijeme. Evo, i tu su nas malo lagali. Pretežno sunčano uz malu dumjerenu na oblaku, a ja gledam, ljudi otvaraju kišobrane, malo nas je poprskalo. Dakle, nije dosta što su nas prskali Švabe, Austrijanci, Poljaci i ostali nam susjedi tijekom vikenda, nego nas je sad i nebo počelo prskat. Temperature će nam biti od 20 do 24 u unutrašnjosti i između 26 i 28 na moru. Biće danas sigurno i puno priopćenja, presica koje još nisu ni sazvane, neke jesu, a vezano uz ova vikend događanja, temperature, Delnice 12, Rijeka i Krk 18, Crikvenica 19, Mali Lošinj i Rab 20. Ali bit će i nekih drugih stvari, rijetkih do duše, koje dokazuju da smo još uvijek normalan grad. U edukativnoj radionici Torpedo danas s početkom u 12 sati Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci donirat će Pomorskoj školi Bakar opremu za izvođenje praktičnih vježbi. Riječ je o donaciji 15 hidrotermozaštitnih odijela koje će učenici Pomorske škole Bakar u sklopu nastave koristiti za izvođenje vježbi na moru. E, pa kad smo uz more, svečano potpisivanje ugovora o izvođenju radova u sklopu projekta rekonstrukcije Luke Rab i pripadajuće cestovne infrastrukture očekuje nas danas u Rabu. Stići će i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Baš me zanima, s obzirom da nam je naš Čovečić ministar prometa, je on znal da će se ča događat za vikend. Ugovori su vrijedni preko 11 milijuna eura, projekt obuhvaća rekonstrukciju dijela Luke Rab u dužini od približno 400 metara, te izgradnju triju plutajućih gatova s oko 10 novih komunalnih vezova, kao i rekonstrukciju približno 850 metara pristupne ceste i pripadajuće komunalne infrastrukture. A Rijeka je i ove godine mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga i ideja. U 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa počinje program 19. Vriska Riječkog sajma knjiga i festival autora. Za početak govorit će se angažirano, ali opširnije o cijelome današnjemu programu koji je stvarno vrlo bogat i trajaće do 19. rujna. Stotinja gostiju na 4 riječke lokacije. Kažemo, današnjem opširnijem programu ili detaljnijem poslušajte u 8.30 u emisiji Kamo danas. A onda jedna obavijest iz Rijeka Plusa. Danas počinju radovi na sanaciji odbojne ograde u ulici Kačjak. Planirano trajanje radova je 7 dana, a radovi se izvode u sklopu redovnog održavanja prometnica. Zašto vam ovo čitam? E pa zato da vas upozorim, ukoliko koristite ulicu Kačjak za vrijeme izvođenja radova, promet će biti reguliran privremenim semaforima, pa očekujte zastoje. Ali nadajmo se, ne i probleme, 8 je sati i 5 minuta, lijep nam je ponedjeljak, frižak, pomalo kišovit, ali bit će valjda i sunca, pa onda nešto više kiše poslije podne, a nestrpljivo čekamo Koriću, što?
4: Ča govoriš?
8: This is the sound of... to govorim, da čekam metak, petak, pardon.

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
4: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezaša koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
5: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.

Arsenijevićem. Prvi dan festivala završava u 21 sat na tom istom mjestu, dakle na trgu Matije Vlačića Flaciusa, programom Priče Gin koji će voditi Patricija Horvata, u kojemu sudjeluju Đurđica Čilić, Ivan Jozić, Zoran Krušvar, Damir Šodan i Mirela Prisela-Ceremi. Za ljubitelje glazbe, pogotovo violine, danas svečano otvorenje manifestacije Japan u Rijeci, u večeras u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, kamo stiže iznimna japanska umjetnica Tukitsu, članica benda Tangerine Dream. Inače, rođena u Osaki, Hoshiko Yamane, zvana Tukitsu, započela je svoj, ili Tukiko, Tukitsu, započela je svoj glazbeni put u strogoj disciplini klasične glazbe, kada je sa samo 4 godine prvi put uzela violin u ruke. U 20 sati u HKD-u na programu je predstava Ovo nije naš grad, srednjoškolske grupe dramskog studija Pontes prema operi za tri groša Bertolda Brehta. Radnja prati skupinu likova s margina društva, čiji se životi isprepliću s onima koji predstavljaju zakon i vlast. Predstava prikazuje svijet u kojem su granice između kriminalaca i vladajućih nejasne. Ma je taj Brecht bil neki Hrvatio? A ni ne. Od 16.30 do 19.30 u Šporovoj jami održava se još jedan zeleni kastav, prijavljeno je 12 sudionika, a u ponudi tradicionalno sve dobro, zdravo, domaće, sirevi, jogurti, skuta, maslac, slastice, rajčice, tikvice, voće, povrće, ma svega i svačega. Lijepo će biti u Omišlju, danas u 10 sati u osnovnoj školi Omišalj održava se svečano otvorenje manifestacije Otočni šušur. U Malome Lošinju danas, kaže, trebala bi se održati noćna regata tradicionalnih brodova. Pretpostavljam da ovo trebala bi se odnosi na vrijeme, odnosno vremenske prilike, pa ako im dozvole, vjerojatno će onda biti održana, dakle, noćna regata tradicionalnih brodova sa startom u 19.30, a na logeru Nerezinac bit će održani koncert Jose Butorca uz glazbenu pratnju Mladena Žmaka. I večeras zanimljiv film u programu Hrvatske televizije, taj čak i nije toliko star, iz 2019. Drugi program, 21 sat, istinita priča o idealističkom vladinom službeniku Danielu Jonesu, koji nakon terorističkih napada 11. rujna dobiva zadatak istražiti CIN, tajni program CIN, tajni program pritvaranja i ispitivanja osumnjičenika. Provodeći godine jadan u podrumu u pregledavanju dokumenata, dolazi do otkrića da su metode mučenja bile izrazito brutalne, ali potpuno neučinkovite.

8 sati 34 minute, za desetak minuta raspitat ćemo se kako se je to pojavilo, to malo kišice koja je opet prestala, a koja bi trebala biti češća i možda malo obilnija poslijepodne kod naših meteorologa. Do tada sviramo i zarađujemo na reklamama.

0: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
0: Ljubi u školu kad je Alfresco ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Alfresco.

0: na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tvoje mjesto za najslađe grožđe, crveno stolno grožđe, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
3: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak, svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.

0: Za mene je, mislim, sve ono, znate, neko vrijeme, ovaj, jer ja, znate ono, kako vrijeme prolazi, je li carpe diem, ovaj, prema tome nema vrijeme prije, posle i tako dalje. Pravo vrijeme.
1: Vrijeme za vrijeme.
2: Teško razumijem ministra, ali meteorologe tu i tamo razumijem. Danas su nam najavili pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Sunca još uvijek nigdje. Danijela Vlašić je nam s druge strane telefonske linije. Danijela, gdje je to sunce?
3: Dobar dan vama i svim slušateljima. Ja sam mislila to neka čampera je nazvala, nisam znala da ministar govori o ovu špicu.
2: Grlić Radman, da.
3: Joj. Evo ga, moram ga možda malo bolje poslušati, ima nešto u tome, ali evo, možete ponoviti pitanje jer sam zaboravila kad sam čula ko to govori.
2: Pitanje je bilo gdje je to sunce, prognoza počinje sa pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblak.
3: E pa veći dio dana će biti sunčano.
2: Mm-hmm. Ali piše i da je moguća kiša uglavnom sredinom dana, a mene poprskalo sad u 8 sati već.
3: E, uglavnom, pa zato je to uglavnom.
2: Aha, uglavnom sredinom dana, ali će cijeli dan,
3: Da, znači kiša, ali uglavnom sredinom dana, ali to je zaista par kapljica, osim ako ste negdje drugdje bili, gdje ima više kiše.
2: Ne, to kod ali... ja kažem, program Radio Rijeke uglavnom će biti fantastičan tijekom dana. A sad
3: pa
2: kad...
3: to je tako.
2: Da. A sad kad, to si malo pogledajte i poslušajte, dobro.
3: To je tako, znači uglavnom, ali evo, ipak čini se da će to više biti tijekom naravno sredine dana, u prvom dijelu dana nešto ovako malo kišice, nisam da ste toliko osjetljivi, pa ću onda za vas posebno ipak prognozu
2: moliću lijepo
3: napraviti.
2: Po kvartovima.
3: Tako, a ćete svašta žele. Što se tiče vremena, na vrijeme dalje djeluje anticiklonalno polje u prizemlju, a nešto se sjeverno od nas se premješta frontalni poremećaj i onda atmosfera malo nestabilnija. Evo ima nešto malo kiše na dijelu područja, a prema otvorenom moru, pogotovo evo jugozapadno od Istre, ima čak i nešto malo i pljuskova, ali to je ipak više prema otvorenom moru. Prema kraju dana će se situacija stabilizirati i vjetar će okretati na buru. U ovim trenucima, dakle, na većem dijelu područja uglavnom pretežno oblačno, makar negdje ima i nešto sunca, pogotovo Istra, dijelovi otoka i Like su u suncu, mjestimice ima nešto malo kiše, puše uglavnom slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, more gotovo mirno ili malo valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati došla na 20 Celzijevih stupnjeva, relativna važnost je 60%, minimalna noćna temperatura zraka bila 18, a jučer maksimalna 29. Dakle, ova minimalna noćna i jučerašnja maksimalna 29, to je ona idealna temperatura zraka koja bi bila po ljeti i onih davnih ljeta koji su već prošli pod utjecajem azorske anticiklone, dakle zaista jako povoljno za sve ljetne aktivnosti, a ne onako kada su temperature zraka, u stvari još 10 stupnjeva da dodamo na ove. A temperatura mora, evo, još uvijek zaista pogodna za kupanje, Crikvenica, Malinska, Opatija i Rab 24, Malo Lošinje, Sveti Onik, Sveti Ivana Bučini 25 i Pula 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka u 8 sati u Gospiću je 10 celzijevih stupnjeva, zaista svježa jutra, ali primjerice jučer je tamo temperatura zraka došla do 24, ona maksimalna, u Ogulinu čak i do 26, tako da se to zaista lijepo onda zagrije i na području Gorskog kotara Like. Zavižan 11 u 8 sati, Plitvička jezera 12, Park 13, Pazini polje Čepi 14, Ogulin 15, Kukuljanovo 16, Pula aerodrom 18, Crikvenica, Pula, Krka aerodrom i Rovin 19, Malenska, Opatija, Poreč kao i Rijeka, Vransko jezero na Cresu 20, Rab 21, Celzijev stupanj, Senji, Sveti Ivana Pučini 22 i Mali Lošinj i Porer 23 Celzijeva stupnja. Minimalne temperature zraka noćne su bile vrlo slične ovima u 8 sati. Tlak zraka se kreće od 1019 do 1023 hektopaskala, a nešto malo kiše je zabilježeno u proteka 24 sata i to većinom, evo sada u jutarnjim satima, Park 6 deci, Ogulin 2 i Delnice u tragovima. I evo vi ste također zabilježili kao ljudska mjerna postaja nešto malo kiše. U nastavku dana bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, pogotovo u prvome dijelu dana. Mjesecima će još biti kiše ili pljuskova, a tijekom poslijepodneva će doći do smanjenja na oblake te će biti uglavnom sunčano. Puhat će slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a krajem dana i u noći će ono kretati na buru koja će onda jačati na umjerenu do pojačanu. Već u Velebitskom kanalu tijekom noći će mjesecima biti jake na udare i olujne bure, udari oko 35 do 40 čvorova. More malo da umjereno valovito, u noći također u jačanju tamo gdje bude više bure. Temperatura zraka uz obalu najviše od 25 do 29, a u Gorskom kotaru u Lici sličan raspon kao jučer, dakle od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Sutra utorak sunčano uz obalu, u Gorskom kotaru u Lici još u prvome dijelu dana umjereno do pretežno oblačno. Može nešto malo biti kišice, ali to je zaista malo. Puhat će bura umjerena, ponegdje i pojačano, u Velebitskom kanalu jaka na udare i olujna, koja će slabjeti prema kraju dana. U srijedu za sada sunčano, zapuhat će jugo, bit će malo veći osjećaj isparine, da bi onda to bio u stvari uvod u promjenu vremena. Tijekom četvrtka, već u noći, dakle sa srijede na četvrtak, će doći do oblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom i izraženići. Će biti, dakle to će biti jedan lijepi onako kišni dan, puhat će jugo i također još u petak u prvoj polovici dana oblačno sa kišom, no već će u petak ukretati vjetar na buru kao uvod za sada, evo to se za sada čini malo izgledi vremena za vikend koji će biti u znaku sunčanog vremena po buri i ponovno pod utjecajem onog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike, tako da se još ne opraštamo od ljeta. Naravno, evo šta reći, temperatura zraka 29, možda nakon onih 30-40, odnosno 35-40 na koje smo bili naučeni po ljeti, ovo zvuči svježe, ali definitivno nije.
2: Ja sam se jučer oprostio od ljeta, naime u jednom trgovačkom centru vidio sam boriće i ukrase za bor, tako da... Što se mene tiče, može biti plus 50, ali meni je došao Božić već jučer kad sam to vidio. Svake godine sve ranije. Danijela, hvala vam lijepa i do slušanja.
3: Eto, pripremaju se odgovorni ljudi pa planiraju.
2: Pa da, pa mogli bi već i luftiće za iduće ljeto početi pakirati, ne? Ili će to će početi negdje između...
3: Sad se kupuje,
2: da, između 25.12. i 31.12. će početi luftići. Hvala lijepa, do slušanja.
3: Hvala i vama, do slušanja.
4: Chang ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Koža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Matea Krmpotić. Sladan je požar koji je od četvrtka na večer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo, oko 10-11 sati ako nam se ne pojavi ništa onda bi to mogli pomalo privoditi kraju, nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu. Neće biti nikakvog reduciranja, možda nešto vrlo minimalno ovih snaga što su nam došli pomoć sa strane iz drugih županija, znači oko 200 vatrogasaca i nekih 65 vozila je trenutno na terenu. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošloga petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali i dalje na intenzivnoj njezi, rekao je Momir Karin iz...
2: Ovisno o potrebi, on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljna praksa u postupanju?

0: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagradu u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: sretne da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.

0: uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: Radio Rijeka je danas blizu našim sportašima, našim nogometašima, što nogometašima, što nogometnim djelatnicima. Prije nekoliko dana i za treći četverogodišnji mandat, pa evo na početku današnjega razgovora, gospodine Matijaš, čestitke.

0: Imali smo jedan ludi ritam, u 20 dana odigrali smo 7 utakmica, a u posljednju smo igrali 120 minuta, odnosno još duže od 120 minuta. U srijedu se utakmica igrala do kasnih večernjih sati. Raubani su igrači bili umorni i iscrpljeni, tako da...
1: Da, pa čak je vjerojatno dosta mentalno izraubani, s obzirom.

0: ali tako.
1: Kao pravi predsjednik kluba bili ste i tamo, međutim vjerojatno s mislima više o novcu, više o nekim novim danima, odnosno o budućnosti Orijenta nego o toj bliskoj prošlosti. Naime, eto, Orijent bi se trebao preoblikovati iz udruge građana u sportsko dioničko društvo, čime zapravo Saša, objasnimo prvo koja je razlika između udruge građana i sportskog dioničkog društva u što bi se Orijent trebao pretvoriti.
0: Pa to prije svega znači da smo dobili jednoglasnu podršku skupštine da krenemo u proces kojim bi Orijent iz udruge građana trebao postati sportsko dioničko društvo.
1: Mm-hmm. Što to znači? To je nešto dobro? Možda će biti dobro ili kako to ide?
0: Pa pretvorba se naravno neće do napraviti. Za početak je najvažnije da je skupština dala, da je prepoznala da je došlo vrijeme za sljedeću fazu razvoja kluba i da smo za to dobili podršku. A ništa se posebno neće dogoditi u tome. Smatramo da je to za klub dobro, da je najbolje vrijeme za ovakav korak, pogotovo onda kada na njega niste prisiljeni.
1: Mm-hmm.
0: Orijent se posljednjih godina sportski, financijski i organizacijski stabilizirao, napravili smo velik put, ali vidimo i granice onoga što možemo napraviti kao udruga građana. Ako želimo napraviti ozbiljni iskorak, potreba nam je jedan novi model.
1: Što bi značio ozbiljni iskorak? Kao običan navijač, pitam je li to možda znači recimo Orijentov ulazak u prvu nogometnu ligu, jer evo, spominju se sponzori s kojima se razgovara i to najviše pretpostavljam vi, jer do sada ste u ovih proteklih 8 godina vi najviše financijski vukli klub, bili to onda olakšalo i vama stvari ili...
0: Pa sigurno, evo, ja sam već treći mandat predsjednik, to je već i sada i službeno potvrđeno. Teško i jako iscrpljujuće, osim toga ja imam svoje tvrtke, svoju obitelj. I pogotovo u ovom periodu vođenja kluba dobio sam i dvoje djece, pa on...
1: Do sada to koštalo, reklo bi se, druga liga.

0: neko od gonornasima svuda po svijetu, međutim vodeći ljudi i ljudi s kojima sam ja razgovarao i pregovarao su, su sve Amerikanci.
1: Dobro, i o kolikim se sredstvima onda radi ukoliko se krene u to preoblikovanje u sportsko dioničko društvo? Imate li već neke izračune koliko bi se tu novaca dalo?
0: Vidite, sam postupak preoblikovanja ima svoja pravila, ima procjene, ima nadležna tijela, zato ne bi unaprijed pojednostavljivo stvari govorio o jednom ili drugom iznosu, to nije tako. Nakon što se naprave procjene kluba i odrede smjernice koje su zakonom propisane, napravit će se sljedeći korak i treba naravno razjasniti i temeljni kapital. Vrstu modela.
1: Dobro, ali ako nađem nekog frenda u Americi, 10 milijuna dolara recimo bi bilo dosta.
0: 10 milijuna dolara bilo bi dosta da kupu te. To je ono što... Mm-hmm.

0: Evo nas ponovno pod stjenama Nekantride, ne čak ni Rujevice, nego stadiona u Maksimiru, gdje je Rijeka ove subote odigrala remi sa Lokomotivom, povela golom Dantaša, a onda je relativno brzo Lokomotiva to izjednačila golom svog nekadašnjega igrača Marka Vešovića, 1-1 bilo je na kraju. Ponovno Rijeka nije uzela trobod na gostovanju, ali ako ništa drugo, barem je zabila gol na trećem gostovanju u domaćoj ligi. Nakon 2-0 protiv Varaždina i 0-0 protiv Gorice, eto, poveli su Riječani, sve je izgledalo tako dobro i statistika nakon utakmice izgleda dobro, ali nažalost samo bod s kojim Matijaš Kek nije bio zadovoljan, a kapetana Rijeke Antu Majstorovića, odmah ću na početku ovog razgovora pitati kako je on zadovoljan onime što je odigrao i što je vidio. Ante, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Gledam onaj gol Lokomotive. Vi, kolega Husić, čovjek između vas, da ste to možda uspjeli očistiti, možda bi se stvari drugačije razvijale, ha?
1: Pa ne znam kako ste gledali ovaj, ali je bilo neki nespretni gol, je bio centar šut, baš bez veze ovaj.
0: Da. Između vas i Husića je prošla lopta do igrača koji je tamo bio, pa je onda nastavak te akcije donio i taj gol. Ante, nećemo reći da je frcalo od prilika, ali bili ste bolji protivnik, imali ste svojih šansi, nažalost niste nakon 0-1 uspjeli to povećati, možda bi tada Lokomotiva bila slomljena, nego su eto oni uspjeli poravnati rezultat.
1: Pa šteta, istina, mogli smo bolje reagirati kad smo poveli 1-0, iako smo osjećali na terenu da imamo sve pod kontrolom. Mm-hmm. I je taj neki glupi gol, duga lopta, i klinimo bez veze gol, ali opet nakon toga smo imali dovoljno prilika da pobjedimo, i šteta, ovaj, mislim da smo bili dobri, da smo bili puno bolji nego u Gorici, i mislim ako budemo ovako igrali na gostovanjima, da se možemo nadati da ćemo krenuti pobjeđivati napokon.
0: Da, ali bilo bi dobro da na gostovanjima igrate protiv momčadi koje se tako ne zatvaraju. Lokomotiva je disciplinirano se držala u obrani, baš kao i Gorica na posljednjem gostovanju, i nekako teško probijate te blokove. Vidjeli smo na kraju krajeva i ovaj gol što je Pavla Sickas je praktički ko Messi prošao u 16-terac i onda dao tamo za Dantaša iza, malo kao da je iznenadio Lokomotivine igrače.
1: Pa da, svi se pripremaju protiv nas, svi imaju dodatni motiv, svi vide da nam to ne odgovara, stanu u taj niski blok, i onda je teško kad se braniš 10 igrača, teško je stvoriti šansu i zabiti nešto, ali kažem, po meni smo bili puno bolji i kvalitetniji nego u Gorici, čak smo imali mi dovoljan broj šansi na tako zatvorenu ekipu, i šteta što nismo zabili još svoj pogodak, jer opet ponavljam, mislim da smo bili okej, da smo imali te šanse za pobjedi. Nažalost, nismo, takav je nogomet, oni su se borili, imali su 4 poraza za redan, dali su sve od sebe kako ne bi izgubili, i ništa, mi se okrećemo sad, imamo kup u srijedu, mm-hmm, moramo to proći, i onda za vikend nam dolazi hajdu.
0: Prije nego se dotaknemo tih utakmica koje nam slijede, možda samo kratak komentar. Ante, Osijek koji se nije došao braniti na Rujevicu ste definitivno razmontirali sa 4 gola, Malenica im je bio najbolji igrač susreta bez obzira na to što je primio 4 gola, i onda taj isti Osijek tjedan dana poslije još ispadne u kupu, u međuvremenu razmontira predstavnika Hrvatske u Europskoj ligi Dinamo. Kako to objašnjavaš? Jeste li komentirali među sobom?

0: Pa, komentirali smo, to je, HNL je takav, stvarno mislim da smo mi dosta kvalitetni i tako kad ekipa izađe, pogotovo na Rujevici, izađe visoko, Osijek izašla i mislio da može igrati s nama.
1: Mm-hmm.
0: I nakon neke izjave njihovog trenera prije te utakmice su nas malo potaknuli da budemo još više nabrijani.
1: Mm-hmm.
0: I kažem, kad se malo otvoriš protiv nas, kad izađeš prema gore, kad imamo malo više prostora, onda smo jako, jako nezgodni. Sve ekipe s kojima igramo u gostima, to je kad su oni doma, stanu nam iza, pa onda nam to stvara mali problem. Ali evo kažem, bili smo ovu utakmicu svakako bolji nego prve dvije, nego Varaždinu i Gorici. Tako da nadam se da evo, da ćemo stvarno u sljedećem krenuti i pobjeđivati.
2: U jednom momentu dobio si i lakat u glavu, jesu li svi zubi na mjestu, kapetane, jesu?
0: Jesu, Bogu hvala, da. Yes, ova tri smo zamijenili, sad više nema šta, jedino pet.
2: Da, Vrbovec sigurno neće napasti Rijeku, zanimljivo mi je recimo 2017. je Rijeka igrala također u Vrbovcu u kupu, pobijedila 3-1, strijelac prvog gola bio Jakov Puljić, čovjek koji je i sada ponovno u momčadi Rijeke, dakle i tamo će vas sigurno dočekati i lošiji teren nego što je bio u Maksimiru i protivnik koji će se vjerojatno orijentirati samo na branjenje, pa što Bog da, četvrtoligaš Vrbovec.
0: Pa da, evo, već smo sad krenuli razmišljati o njima. Jako bitno proći tu utakmicu, tu nije bitan nikakav dojam, bilo šta, najbitnije proći, jer se preko kupa se puno lakše dolazi u Europu, puno manji broj utakmica imaš, tako da naš cilj ove godine ići do kraja i probati osvojiti trofej i kupu. Tako da, evo, to je prva prepreka, morat ćemo dati sve od sebe. Da ih prođemo i da nastavimo naš put u kupu.
2: Dobro, s obzirom da će Rijeka pritiskati, bit će sigurno puno prekida, bit će puno ubačaja iz kuta, a tu onda dolazite i vi neboderi iz obrane itekako do izražaja.
0: Pa da, sigurno će bit će puno prekida, evo, nadam se da ćemo, imali smo još i ovih sad prijašnjih par utakmica, dosta tih nekih ubačaja i šansi, i neko nije htjelo otići na našu stranu, sve bi se nešto odbilo van. Ili bi njihov golan fantastično branio, tako da evo, nadam se da je vrijeme da nešto uđe i u njih umre.
2: Ako smiješ, otkri nam jednu tajnu. Evo, gledao sam Dantaša koji ubacuje te kornere. Uvijek prije ubačaja uglavnom digne obje ruke u zrak. Vidim da su mu svi prsti na rukama gore. Pretpostavljam da je to ipak nekakav znak vama za neku kombinaciju. Ali nikad ga nisam vidio da diže jednu ruku u zrak. Uvijek su oba dvije u zraku. To neka,
0: pa,
2: neki...
0: ima jedna ruka i dvije ruke. Aha, tako da mi znamo znak gdje će lopta oko prilike ići. Gdje on gađa sad, nije to tek tako lako pogoditi točno gdje on zamisli i gdje se dogovorimo, ali da znamo oko prilike gdje će lopta ići.
2: Da, i da znate reagirati. Dakle, o Vrbovcu ne treba trošiti puno riječi. 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa, utakmica u 16:30. Nadajmo se da neće biti puno kiše u međuvremenu, jer nekako sumnjam da taj stadion tamo ima neku dobru drenažu, da će sve dobro proći i bez puno ozljeda, a sigurno vam je u glavama, iako znam da sportaši uvijek idu utakmicu po utakmicu, susret po susret. Ali evo, kad si spominjao da vas je trener Osijeka zapravo nabrijao na tu utakmicu, već stižu nabrijavanja s juga Hrvatske. Naime, kažu Splićani, danas čitam da se nakon ovoga što pokazuju u ovom prvenstvu, oni neće zadovoljiti samo bodom na Rujevici.
0: Pa, naš šef je baš naglasio da ne želi da pričamo ništa u vezi Hajduka prije ove utakmice.
2: Ok, onda,
0: ali isto tako,
2: da te ne uvalim u probleme.
0: ne, bojte se, a isto tako, kažem, dobro dođe ova utakmica što je između, tako da fokus možemo, da ne mora biti cijeli tjedan fokus samo na toj utakmici koja svima nama, kako

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
2: Jesen, da molim.
3: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
2: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
3: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
2: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
4: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura, na koju

Oda radiju, volimo u stvar Corsi, radio se zove pjesma, 10.21, dobar dan, pa onda evo možemo s njom i otvoriti, barem u ovoj sredini ponedjeljka, naš rođendanski tjedan, da, u srijedu Radio Rijeka slavi rođendan 81. Neću vam sad još otkrivati detalje, ali mislim bit će nešto za vas zanimljivo, sigurna sam, kroz program, pa evo neka sad to ostane samo na toj maloj najavici, možda kao trailer. A što se mene tiče, ja otvaram svoju šihtu ovog ponedjeljka, pridružujem se već vrijednoj i marljivoj ekipi koja već odavno nije pospana. Glazbeni urednik Voljan Korić, tonska realizatorica Lucija Fanton, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do dva, ostanite tu.

0: Thank you.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.

0: Već ovi ritmovi najavljuju, ja bih rekla, borbu koja slijedi. Borba Titana, Andreja Marsanić, Alen Čemeljić spremni, na redu još jedan Calcio.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro,
2: Dobar dan našim slušateljima, dobar dan i tebi, Andreja.
3: Dobar dan svima.
2: Tebi je dobar dan, jel da? Milan se izvukao od Lacija.
3: Pa mislim da tebi će ponedjeljak biti veoma dug i bolan.
2: Sva sreća da imam puno posla pa ne stignem razmišljati.
3: Aha, dobro, dobro, jer uvijek je ponedjeljak najgori dan ako si u nedjelju izgubio.
2: Ako je tvoj klub izgubio.
3: Ako je tvoj klub izgubio, tako je. I to je bilo baš, a bila je jako dobra utakmica u drugom poluvremenu. Možda za tebe ne.
2: O kojoj utakmici govoriš? Sa Sassuolo
3: Juventus.
2: Bila je odlična utakmica zadnjih 10 minuta.
3: Da.
2: Kad je palo 4 gola.
3: I na kraju 3-2, što je mene iznenadilo, jer nisam mislio da će Sassuolo imati dovoljno kvalitete da dobije Juventusa, međutim desilo se. Ali ono što sam vidio, situacija u Juventusu u igri je bila dosta kaotična i nakon što je dva puta Juventus uspio izjednačiti, na kraju je izgubio u zadnjoj minuti, a ko je dao gol, ko će kome nego svoj svome, Adžić.
2: Adžić koji je zapravo Juventusov igrač, a posuđen sa Solo, mladi dečko, 20 godina.
3: Sjećam ga se za onaj krasan gol protiv Intera na početku prvenstva.
2: Jučer je bila točno godina dana kad je dao taj gol i od onda nije zapravo napravio ništa. I evo sad je opet nakon godinu dana dao pobjedosni gol za Sassuolo. Mogu ti reći da nakon ovog poraza Juventusa protiv Sassuola i nakon što Juve nije uspio izboriti Ligu prvaka prošle godine, nekako sam već počeo razmišljati o tome, možda griješim, možda ne, da li je Spalletti uopće trener za klub kao što je Juve?
3: Pa ja ću ti reći svoje mišljenje o njemu. On je napravio jako dobro sa Napolijem 2023.
2: I to mu je jedino što je osvojio.
3: Osvojio je titulu prvaka. To je bila treća titula za Napoli. Međutim, i u talijanskoj reprezentaciji, a i prije i kad je trenirao Intera, Udinese i tako dalje. Meni on malo, ako mogu upotrijebiti taj izraz, šminker.
2: Da,
3: malo
2: šminker zaljubljen u sebe i filozof.
3: I filozof. Daj, možda će nas i demantirati, i mene i tebe. Međutim, ponekad je previše tvrdoglav u svojim uvjerenjima i jučer ona njegova izjava nakon utakmice, meni je drago da moja ekipa ipak je htjela pobijediti, ali Juventini su išli naprijed bez ikakvog kriterija i dobili su gol iz protunapada kad je bilo ipak dovoljno i jedan bod.
2: Ako si izjednačio 92.
3: Tako, jedan bod nije loš.
2: Da. Pitanje je zapravo, mislim da ga spašava samo to što je Talijan, jer da je strani trener...
3: Da je bio Tudor.
2: Da je bio Tudor, koji i da nije prošao u Ligu prvaka, na kraju prošao prvenstvo, ne bi ni dočekao ovo prvenstvo.
3: Potpuno se slažem.
2: Da. Vidjet ćemo kako se situacija dalje razvija. Sad ima utakmicu u Europskom kupu, skoro sam rekao kupu UEFA. I nakon toga sa Atalantom kod kuće. Biće zanimljiv taj susret Juve Atalanta, jer je Sari koji vodi Atalantu isto izgubio u ovom kolu. Isto se mora vaditi. Atalanta, zanimljivo, je izgubila kod kuće od Kaljarija. Kaljari je postao jedno od iznenađenja prvenstva.
3: Pa u ta prva četiri kola Kaljar je pobjedio 3 puta. To je za Kaljari fenomenalan rezultat.
2: Nalazi se, nije izgubio ovu četvrtu. Ima 9.
3: Izgubio. Ali se nalazi na četvrtom visokom mjestu. Njegov trener je Fabio Pizzacane. Dao je gol. Podsjetiti Daniel Maldini, sin Paola Maldinija, koji je jučer u 5 sati ujutro imao prometnu nesreću u Milanu i alkohol test je bio pozitivan, imao je 0,9, čak je bio i pozitivan na droge, tako da su mu oduzeli su mu vozačku, tom Danielu Maldiniju, i vidjet ćemo šta će biti i što se tiče prvenstva.
2: To je sve bilo nakon utakmice. Dečko je dao pobjedonosni gol, išao van malo proslaviti.
3: Tako je, ima 25 godina, ali malo je prekrdašio.
2: Prekrdašio i sad je, vidjet ćemo kakva će mu biti daljnja
3: sudba. A Cagliari ima jednog jakog, dobrog, mladog talijanskog igrača, prezime mu je Romano. Vidjet ćemo kako će se razviti kao igrač.
2: Evo dokle smo došli da u svakom klubu se onako Geigerovim brojačem, što bi se reklo, mikroskopom traži neki talijanski igrač.
3: A još ako je talentiran, onda je sav interes, javni interes na njemu.
2: Prema njemu.
3: Tako je, a vidjet ćemo. Uglavnom Cagliari za sada, kao što si rekao, ugodni iznenađenje.
2: Kada je počinjeno godišnje prvenstvo, onda smo rekli, izrazili smo skepsu prema Laziju, odnosno prema Gattuso kao treneru Lazija. Međutim, Gattuso i Lazio nakon 4 kola za sada prvi, jer danas igraju oni najjači i Inter i Roma i Como, danas tek trebaju odigrati utakmicu 4. kola. Za sada Lazio na prvom mjestu sa 10 bodova.
3: Lazio je počeo loše ovo ne prvenstvo, nego u sezonu, eliminiran je
2: u kupu od Mantove.
3: Od Mantove, ali u prvenstvu, znači 4 utakmice, 3 pobjede, 1 neriješeni, a vodio je protiv Milana 2-0. Činilo se da će i protiv Milana Gattuso osvojiti 3 boda. Međutim, Milan može zahvaliti tom svom igraču, ovom Moreiri, koji je dao 2 krasna gola, tako da je i Milan ostao neporažen, ali Lazio za sada zaista zadovoljava. Nije kupio ko zna kakve igrače, jer Lazio nema baš previše novaca, ali svaka čast, vidjet ćemo kako će se razviti i dalje. Mi se čini da danas više neće biti na prvom mjestu Lazio, jer Roma i Inter imaju samo jedan bod manje, a znamo protiv koga igraju te dvije ekipe.
2: Daj mi reci, taj igrač koji je dao 2 gola za Milan, Lazio je znači vodio 2-0.
3: Da.
2: Trener Milana u svakom kolu zapravo ubacuje igrač u drugom poluvremenu koji ga onda izvlače i koji... Jel to on planira tako ili...
3: Pa treba se pitati jednu stvar, da li on pogriješi inicijalnu formaciju?
2: Da.
3: Treba i to znati i treba i to pogoditi. Diego Moreira košto je Milanu preko 50 milijuna eura.
2: On je belgijski reprezentativac.
3: Tako je, belgijski reprezentativac, igrao jednu dobru utakmicu i na sadašnjem svjetskom prvenstvu. Međutim, znaš ko je igrao loše za Milan? Igrao je loše Luka Modrić. Kad mu se
2: Pa najzadaj Luka Modrić odigra jednu loše.
3: Je, ali to je zato što Amorim želi da se puno trči, da se igra pressing, da ekipa bude tamo kod protivničkog igrača, to nije igra za Luku Modrića.
2: Koliko on ima godina?
3: Pa sad je imao u ovom mjesecu 41 godinu, znači u 42.
2: godini.
3: Pa je, recimo da si ti malo stariji od njega, ili tako?
2: Da.
3: Da, recimo.
2: Da. Napoli Bologna 1-0, Allegri je uspio doći do pobjede.
3: Da, Napoli je na 10. mjestu, ima 6 bodova, znači u tih 4 utakmice, 4 kola, 2 poraza, 2 pobjede u Champions League. Napoli nije dobro počeo, ali igrao si protiv Arsenala, izgubio 1-0. Međutim, treba će pratiti Allegrija i treba će pratiti Napolija, jer ako je neka kriza, već sam počeo čitati da bi mu se mogla naći zamjenik. Da, vidjet ćemo.
2: Da, šta misliš, da li bi Allegri jučer izgubio sa Juventusom proti Sassuolo?
3: Ne, Allegri sigurno ne bi izgubio tu utakmicu.
2: Barem ne na ovaj način.
3: Jer kod 2-2 bi svi bili i oni bi igrali u protunapadu.
2: Autobus.
3: Kontropijede, kako kažu Talijani. A ne da ga ti dobiješ vani kad igraš.
2: Uh-huh.
3: Dosta nedisciplinirano.
2: Od naših igrača?
3: Pa ovako, od naših igrača ću ti reći da je Duje Čaleta car za Sassuolo igrao od 80. minute. Mario Pašalić nije mi u nekoj formi za Atalantu od 86. Luka Modrić loše. Josip Šutalo za Lazio dobio je jednu solidnu šesticu, znači igra je dobro. A Marin Pongrači za Fiorentinu igra je za njih 3-4 minute. Znači, nisu se baš pokazali previše hrvatski igrači u ovom kolu.
2: Najjači klubovi igraju tek večeras. Como igra sa Parmom, Torino igra sa Romom, Inter igra sa Udinezeom, a u idućem kolu veliki derbi Roma-Inter.
3: A Roma-Inter, ti znaš da ja već od Austro-Ugarske pratim talijansko prvenstvo.
2: Znam, još od Turskog carstva.
3: Skoro da, da. Ali ovaj, Roma-Inter je uvijek bila tradicionalno utakmica gdje ima puno golova.
2: Da.
3: I Inter-Roma, ne samo Roma-Inter.
2: Da, da, da.
3: Ja mislim da bi moglo biti i sada, jer i Kivu, trener Intera, i Gasperini, trener Rome, vole taj ofanzivni nogomet i to će biti pravi derbi kola. Treba ćemo ga pogledati.
2: Da, ali ajmo prvo vidjeti šta će večera sa Roma u gostima kod Torina, a Inter dočekuje kod kuće Udineze. Rekli bi neki da je to sve čisto, da bi to trebalo biti pobjede, ali nikad se ne zna.
3: Nikad se ne zna. Ja ću samo dodati, Europa League, srijeda, Milan Benfica, neka se su igrali u finalu Champions Liga, a sad igraju prvo kolo Europa League.
2: Milan i Benfica.
3: Da.
2: I rezultat je bio... U finalu
3: 91-0 za Milan, a 63. 2-1 za Milan. Igraju Juventus, ovi nizozemci, NEC.
2: Znači, Benfica uvijek gubila skoro protiv Milana u finalu.
3: Ne skoro, uvijek je
2: gubila. Uvijek je gubila, da, da. I zapravo najveći gubitnici u finalima Kupa prvaka i Lige prvaka su Benfica i Juventus.
3: Juventus, da. Statistika je takva.
2: Sedam puta. Bilo to sve u današnjem kalču, bio je to ovo tjedni pregled, vidjet ćemo idućeg ponedjeljka, ćemo opet imati puno materijala. Pozdravljaju vas Andrej Marsanić i Alen Čemetlić.
3: Do slušanja.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: 11 sati.

0: Pod nadzorom je požar na Braču koji je planuo u četvrtak. Na požarištu od sinoć nije bilo velikih plamenova ni izdimljavanja. O trenutačnom stanju govori Nikola Martinić Dragan, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač.
1: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otoških postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna. U svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo stanje.
0: Kaos na prometnicama Primorsko-goranske županije koji su ovoga vikenda stvorila neprijavljena automobilska okupljanja i dalje je tema razgovora i reakcija. Jedno od takvih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu, pa smo gradonačelnika Bakra i saborskog zastupnika HDZ-a Tomislava Klarića pitali za njegov komentar i najave pooštravanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima bi se izrijekom zabranilo organiziranje utrka bez službenog odobrenja uz novčane kazne od 2650 eura. Klarić kaže kako za ovakvo što postoje poligoni na kojima bi se takvi susreti trebali organizirati, a nedavna događanja osuđuje.
2: Što mogu reći nego osudi tako nešto. Mislim da policiji treba dati puno više ovlasti nego što ima. Tako nešto svrstati u kazneno djelo i ugrožavanja života i zdravlja ljudi i u svakom slučaju drastično povećati kazne. Ja sam malo stariji, nisam prestar, ali sjećam se vremena kad se milicija i policija poštivala. Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerovatno ne predstavlja ništa, ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
0: Za komentar smo zamolili i gradonačelnika grada Kastva, saborskog zastupnika SDP-a Mateja Mostarca, koji se slaže da bi kazne za ovakva protupravna ponašanja trebale biti drastične.
3: Ja bi za početak prvo rekao da se tu dogodio propust već u samom startu. Pri davanju dozvole i uvjeta organiziranja ovakvog događanja, očito je da nisu uzeti svi rizici u obzir i da onda kasnije je bilo reagiranje na situaciju u kojoj nismo bili spremni. Policija sigurno nije dovoljno dobro uspjela reagirati i spriječiti da građani ne budu u riskantnim situacijama i opasnosti. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon, a ono što za budućnost moramo jasno znati je da ministarstvo i vlada moraju sigurno osigurati veći broj kadrova u policiji. Policija je sigurno stup povjerenja i sigurnosti i vjerujem da se ove greške i događaju zato što ih ima malo.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 22 Celzijeva stupnja, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice s kišom ili pljuskom. Puhaće slab sjeverni vjetar, krajem dana i u noći će okretati na buru u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Joj, kad vidim ovih 11.11 kad se tako lijepo naštimamo precizno, pa neko misli na vas, a to smo mi. Dobar dan, u dobrim vibracijama. Ako vam je rođendan 14.9, a to je danas, onda nas zazovite na 210777 da si malo čestitamo i da vam poklonimo nešto u suradnji s nakladom Val, naravno klasična naša već priča ponedjeljkom. Sigurna sam da to znate, ima onih koji čekaju iz godine u godinu da im rođendan bude ponedjeljkom, pa pokušavaju dobiti, to mi je baš jako simpatično. Dobro, znači, osim toga što ćemo proslaviti, nadam se, vaš rođendan, proslavit ćemo jedan glazbeni rođendan, a i kratko ćemo zaviriti u povijest na današnji dan. Ima tu zanimljivih stvari. Recimo, na današnji dan 14. rujna 1901. Theodore Roosevelt, republikanac, postao je najmlađim predsjednikom u američkoj povijesti. U trenutku inauguracije imao je ne baš previše godina, tako da je baš bilo to interesantna priča. Mislim, ne baš previše za američkog predsjednika, jel? 42, kad pogledate ove omjere danas, stvarno možda malo i granično premlad za biti predsjednik. Ali dobro, mijenjaju se ta vremena, pa valjda više danas ne moramo ići u tom smjeru da stalno biramo ove, kako se kaže, senatore, mada se to opetovano događa. No, dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Imate li vi 42 godine?
1: Imam 69.
0: Evo, taman za predsjednicu, hoćete se kandidirat?
1: Da.
0: Ne, niste baš odmota za to.
1: A nemam smisla.
0: Nemate smisla, pa što mislite da ovi imaju smisla što se kandidiraju? Samo imaju samopouzdanja, gospođo. Puno samopouzdanja. No dobro, vama je danas rođendan, jel?
1: Da.
0: E, pa sretan vam rođendan, tu smo zato. Aha. Da to proslavimo. Jeste već obilježili to obiteljski ili ćete danas ili kako?
1: Danas ćemo, danas.
0: Danas, bravo, odlično, malo da zasladite ponedjeljak, to mi se sviđa. Dobro, evo, za vas danas iz naklade Val izdvajaju jednu baš prekrasnu knjigu s puno lijepih fotografija i zanimljivih priča. Riječ je o 30 putopisa koji su objavljeni povodom 30 godina Primorsko-goranske županije. Dakle, jedno revijalno izdanje o ljepotama naše županije, knjiga koja slavi život, ljude i ljepotu kvarnerskog kraja kroz zapise naših poznatih novinara i fotoreportera. Baš nešto ovako za imat kod kuće, ako mene pitate. Dobro?
1: A?
0: A otkud nam vi stižete iz PGŽ?
1: Sa srdoća,
0: evo, pa bit će tu sigurno puno zanimljivosti, onda samo jedno ime i prezime, a treba biti vaše?
1: Gordana Kolarić.
0: Gordana, bit će na porti Radio Rijeke za Kolarić za vas. Može?
1: Može.
0: Evo, hvala. Sretan vam rođendan.
1: Hvala još.
0: Uživajte, razmislite o toj kandidaturi, nije kasno. Čekajte. Kad bi neki rekli imaju li smisla ili nemaju, čujte. Dobro, inače kažu da su najbolji ljudi političari koji ne žele biti političari, koji su zapravo na to mjesto odabrani, a nisu to baš željeli, jel? Pa možda naša Gordana, ko zna, nikad ne znaš, zapamtit ćemo mi to ime prezime. Dobro, uživajte u svom danu, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bog. Osim naše Gordane koja se rodila 14.9. i osim što je Theodore Roosevelt u dobi od 42 godine postao predsjednik na današnji dan, Dante Alighieri 1321. Umro 1321. 14. rujna. Dante Alighieri rođenjem je bio iz grada Firenze, to sigurno znate, ali evo, zanimljivo da je posljednje godine života proveo u Raveni, 20 godina se nije uopće vraćao u svoju rodnu Firencu, pitam se zašto, uglavnom bilo je tu svega nečega, a umro je kad se vraćao u Ravenu s jednog poslanstva u Veneciju, vjerojatno od malarije, nisu baš sigurni, imao je samo 56 godina tada, a dobro, evo, Dante Alighieri ostavio nam je važne stvari. Dobro, je vam dosta to ili moram još kopat? Recimo, Grace Kelly je isto umrla na današnji dan 1982. nakon automobilske nesreće, pa sve nešto što kopam dalje, sve su mi neke smrti, pa ovo su dobre vibracije, pa nećemo, ha? Pa ćemo slaviti rođenje, nažalost, opet pokojne glazbenice. Amy Jade Winehouse bila je britanska pjevačica i tekstopisac, poznata po svom prepoznatljivom onom vokalu i raznom miksu glazbenih žanrova, sve ona to tako lijepo spajala. Baš jedna, evo, sjajna pjevačica, mučila se puno s nekim svojim, kako se to kaže, unutarnjim demonima, pa evo, više i nije s nama od 2011. ali ostavila nam je muze, hvala Bogu, pa možemo slušati zauvijek. A slušat ćemo onu koja je možda donijela najveću popularnost, a možda i najviše muke kroz život.

0: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi Rezaša koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
3: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
5: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: ich zoveš Ručak, mlinar.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
3: Tvoje mjesto za super ponudu. Dječje vlažne maramice Belasana 79 centi. Pasta za zube Colgate 75 ml, euro 39. Tommy, znaš što voliš?

0: cijelom pričom ima Vjesnika, ima neke veze. Uh-huh. Pitamo baš Endra Krivca, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, hvala što ste me pozvali, zdravo Vedrana.
0: Zdravo, zdravo. Dobro, ajmo krenuti nekim redom. Zašto da jedemo kolaže?
1: Pa, gle, mislim, knjiga se trebala zvati Mont Everest. Mm-hmm. I onda sam ja onak se mislio, pa tu glupu dosjetku ću morati izgovarati sljedećih nekoliko godina kad me ljudi povremeno pitaju, sva sreća, ne svaki dan. I onda sam rekao, možda bolje ne. Znaš, ajmo naći neki naslov. Mislim da je neka jedu kolaže nekako dosta sretan naslov, zato što je, eto, tako malo, jeli, posjeća na tu poznatu izreku. Radi se o kolažima, tako da nekako mislim da je puno komercijalnije ime nego moje neke prethodne ideje. Kolaži zato što se radi o knjizi kolaža, ne, mislim kolaži mogu biti razno razni svakakvi, mm-hmm, isto kao i kolači, mm-hmm, no međutim može se radi o nekakvim poetskim kolažima, znači pjesme i aforizmi i nekakve zabilježbe o svijetu i realnosti života izvedene kroz tehniku kolažiranja, znači napravljene od novinskih i časopisa i periodičkih uglavnom naslova i podnaslova iz izdanja iz 80-ih, 90-ih i ranih 2000-ih godina.
0: Sjeti me da ti pokažem našu jednu naš jedan pano kućni.
1: Da, mislim da znam na koji misliš, vidio sam, da, jako lijepa povijest ovdje se vidi.
0: Da, da, lijepa povijest ovdje vidi, ali evo, kad si krenuo rezati te novinske naslove, jesi, tražio si, pretpostavljam, konkretne riječi prema onome što si već zapisao? Ili ne, je nastajalo obrnuto?
1: Obrnuto je nastajalo, aha, znači to je jedna vježba koju sam ja inače, koju sam naučio od Daše Drndić, moje prve mentorice, koju sam onda kasnije razvijao sa svojim polaznicima kroz godine, zadnjih 10 godina, otprilike ne 10, nego točno 10 ove godine koliko se time bavim. Znači to je jedna vježba kreativnosti gdje u biti listaš novine, časopise i onda onako što ti zapneš za oko, to si izrežeš i staviš sa strane. I onda kad skupiš dovoljno takvih nekakvih inspirativnih naslova koje si popabričio, što se nekad reklo, sa razno raznih strana, mislim to se može raditi iz dnevnih novina, iz bilo čega, ne moraju biti uvijek stari, ovaj časopis može biti dnevni tisak, onda to onako rastegneš na neku površinu i onda biraš, kombiniraš, znači metoda je limitirajuća, naravno, jer imaš limitirani izvor fraza i riječi, ali onda nekako sa kreativnošću i dugotrajnim gledanjem u to, ako ništa drugo, dođeš do nekakvih kombinacija koje su zanimljive zato što je to nešto što ne bi sam nikada napravio. Mm-hmm. Napravio bi nešto drugo, sjetio bi se nečeg drugog. No međutim, ovo je tako kreativno, mi je to zanimljivo, taj, pogotovo taj okvir limita.
0: Djelo mi onako zabavno.
1: Pa gle, mislim, zabavno je da si me vidjela u tom trenutku, izgledao bi ko luđak koji šeće, koji svaki mogući stol u kući ima pun novinskih izreza, kada mi je došla Murija doma, vidi, ovaj piše, kako se kaže, pisma za ucjenu, znaš, tako izgledaju nekakva filmska pisma za ucjenu, tako da, da, mislim, simpatično je, fora je
0: onak... Lako meni sad reći.
1: Da, da, ali s druge strane je malo šizofreno, jer si kuću pretvoriš na nekoliko mjeseci, meni to trajalo, na onak... skladište papira staroga.
0: Dobro, to je kao kreativni taj nered, umjetnička ta neka crta.
1: Meni to, meni to paše.
0: Meni to alibi za mnogo stvari, ali kod tebe to ima smisla. Ok, zašto baš 80-te? Dakle, novinski članci su iz većinom 80-ih, jel?
1: Da, većinom su iz magazina Start i časopisa za TV i radio i medije i estradu koji se zvao Studio, koji mislim danas postoji u nekom obliku, ali to je nešto sasvim drugo bilo nekada. Zato što su moji roditelji bili revni konsumenti i ljudi koji kupuju puno tiska. Mm-hmm. I taj tisak nismo nikad bacili. Mislim, dnevne novine smo sve bacili, naravno, ali te nekakve časopise, tjednike, magazine, almanahe smo uvijek spremali, što je, na čemu sam ja svojim roditeljima beskrajno zahvalan, jer zaista, mislim, je to jedna dragocjena arhiva.
0: Svega,
1: stvarno svega. Mislim što... I ono što sam primijetio je da su ti novinski naslovi i ti časopisni naslovi u biti manje više isti kao i danas.
0: Aha, ja sam mislila da ćeš čak reći da su onako zericu provokativniji nego danas.
1: Pa mislim, ima svega naravno, ali mislim otprilike ti je to uvijek isto. Uvijek, mm-hmm, uvijek su nekakvi isti problemi, samo su nova vremena u kojima se onda ti problemi manifestiraju na drugačiji način. Ali je zanimljivo to što je su tipografija, vrsta slova je druga. drugačije, fontovi su drugačiji, onda u kombinaciji sa današnjim nekim fontovima iz novina i tako dalje, se dogodi jedna zanimljiva likovna kombinacija.
0: Svi znaju da ti kombiniraš više umjetnosti, to nikom nije novo.
1: To mene osobno da zanima, pogotovo kad se kombinira slika i riječ na nekakav zanimljiv način, a mislim da je to baš upravo to.
0: I kako se tu iskombinirala, neka jedu kolaže će vam pokazati knjiga, dakle Envera Krivca s kojim upravo pričamo, ako ste se tek uključili. Dobro, sad mi reci koja je verzija, koja je povezanost s Vjesnikom? Kako je veze Vjesnik ima s tim?
1: Pa Vjesnik je, mislim, možda ne samo ta zgrada, i neke druge zgrade su oni imali po Zagrebu i po Hrvatskoj, zato što je većina, dakle, tih izdanja, Start Studio i tako dalje, znači čak i kasnije neke Glorije i Story, mm-hmm, i pogotovo Globus još u novinskom izdanju, pa onda Globus kasnije kao u magazin izdanju, Nacional i tako dalje, tako dalje. Većina, ne svi, ali većina tih izdanja je dolazila upravo iz te notorne zgrade koju smo upokojili ove godine, na taj način na koji jesmo, i ovaj, to mi je nekako neraskidivo sa time. Mm-hmm. Mislim, ja sam ono odrastao u 80-ima, I sjećam se Vjesnikove pres agencije i romani i stripovi, tih logoa koji su onak bili moja glavna kulturološka dijeta. Znači, pričam ti o Super Stripu, o Maxi Super Stripu, o nekakvim tim izdanjima koje sam onda čak i u zadnjih nekoliko godina ponovo skupio nazad, kupio preko Njuškala, znači tih stvari. I onda čitaš te uvodnike, čitaš recimo Tahir Mujičić, Kužić i tako neki ljudi koji isto nedavno, nažalost, pokojni, su bili urednici koji su u toj kući, i onak čitaš te uvodnike, to je jedno potpuno drugo vrijeme. U današnje vrijeme, kada taj tiskovni jedan dio naše kulture odumire lagano i polagano, ali zaista da, mislim da je to tako jedan zanimljiv omaž. Mislim, ja nisam nostalgičan tip pretjerano, mislim da je da tu više ne pričamo o 80-ima i znaš kak je nekad bilo bolje ili takve neke floskule ili istine u nekim slučajevima, nego mi je jednostavno to nekakav osobni omaž literaturi koja me je gradila kad sam bio klinac, ne? I koja mi je, mislim, između ostalog, danas se bavim svime time zato što sam
0: sve to
1: vidio, i to je utjecalo na mene na taj način. Tako da, to je povezano s Vjesnikom na taj način, a imao sam sreću imati pristup o jednoj lokaciji u Zagrebu za njih pol godine, gdje sam mogao snimati video rušenja tog nebodera, i od toga sam složio jedan svoj ambientalni video uz pomoć Ive Bezinović Hayden, koji je, evo, neki dan je na mom YouTube kanalu, pa se može i to vidjeti. To je tako jedan poetski, ambientalni, vrlo slow TV pristup ovaj prikazu kroz što se dogodilo kroz 6 mjeseci kako se zgrada rastakala.
0: Da, i puno godina kako se novinarstvo možda isto fizički rušilo.
1: Pa o tome se i radi, upravo o tome se i radi. Upravo o tome se radi. Ja sam rekao, to sam bio i napisao, ta zgrada je umrla prije 30 godina, ali smo je sad konačno sahranili.
0: Da, dobro, da ne završimo u ovim pesimističnim notama koje su zapravo vrlo realistične, da, ako ćemo biti pošteni.
1: Da.
0: Daj nam još reci o promociji Neka jedu kolaže na Vrisku, kad, gdje da dođemo, šta da
1: radimo. Pa evo, večeras u 18 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu možete doći gledat moju zbunjenu facu i slušati moje malo manje zbunjene rečenice, nadam se. Imat ćemo promociju, Kronolokotar, moj urednik dugogodišnji, i ja ćemo pričati o knjizi u 18 večeras. Ali ima puno toga i kroz tjedan, mislim, ja znam da ćete vi pričati o tome, ja bi zaista htio izdvojiti 10 i više, više od 10, ok, riječkih autorica i autora su također na Vrisku ove godine, što onako nekako svakih nekoliko godina dođe jedan val novih izdanja. Vavu smo već čuli u subotu na predvrisku, Željka Horvat-Čeć, Dunja Matić, Davor Mandić, mislim, Rilitovaca, masa drugih ljudi koji nisu u Rilitu, koji sad, ako ih idem nabrajati, sigurno ću ih sve zaboraviti, pola zaboraviti, onda neću ni nabrajati. Mislim, mene to uvijek jako veseli kad pod navodnicima lokalna scena, mada isto o tome možemo pričati što je to, kad je tako prisutna, i kad su ljudi aktivni, i kad se knjige izdaju, i kad su to na kraju dana kvalitetne knjige, kao što zaista od ovih autora i jesu, i tako.
0: Dobro, znači večeras su 18, Neka jedu kolaže, premijerno pred riječkom publikom,
1: da,
0: u VBZ-u na Korzu, i su u sklopu Vriska, dakako, a onda i svi ostali ljudi koje je Enver spomenuo i koji ćemo mi kroz sve ove dane najavljivati, pratite Vrisak i naravno budete uz Radio Rijeku. Hvala Krivac.
1: Hvala tebi Vedrana, hvala svima vama.

0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Prije sat vremena ondje je počeo prosvjed koji je organizirala udruga Roditelji za djecu, kojim se traži i veća sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
1: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
2: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Nalazi i zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, utvrđeni su određeni propusti policije.
3: Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Kaos na prometnicama Primorsko-goranske županije koji su ovoga vikenda stvorila neprijavljena automobilska okupljanja i dalje su tema razgovora i reakcija. Sve je počelo na državnoj cesti iznad Malinske. Stanovnici obližnjih mjesta nisu spavali 4 dana, rekao je za Radio Rijeku načelnik općine Malinska Dubašnica Robert Anton Kraljić.
4: Po noći je bilo toliko tog turiranja, toliko tog pucanja, kao iz mitraljeza doslovno iz auspuha. Jednostavno to se nije moglo živjeti 3-4 dana, posebice u Maršićima. Ja sam bio u kontaktu sa policijom, znači možda su malo podcijenili u početku tih prvih dana. Ja sam već 8.9. pisao i 9.9. smo poslali i policiji i Hrvatskim cestama koji upravljaju tom cestom upit što je to i kad to misle spriječiti, na koji način, da li uopće imaju suglasnost za takve događanja.
0: Rijeka je ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga i ideja. U 19.30 na Riječkom trgu Matije Vlačića Flaciusa počet će program 19. Vriska Riječkog sajma knjiga i festivala autora. Za početak govorit će se angažirano, a gosti su ukrajinska književnica Oksana Zabuško i srpski književnik Vladimir Arsenijević. Nakon toga od 21 sat slijedi 5 autora koji pričaju priče uživo na Pričiginu i onda do 19. rujna 60 programa, 100 gostiju na 4 riječke lokacije, uz to i sajam knjiga na nekoliko mjesta u gradu, a na kojima ih možete kupiti po sniženim cijenama.
5: Vremenska prognoza.
0: 26 celzijevih stupnjeva u Rijeci u 11 sati, do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice s kišom ili pljuskom. Puhaće slab sjeverni vjetar, krajem dana i u noći će okretati na buru u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
3: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
4: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko.

0: www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
4: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, junača prsa, 7,99 €. Tomi, znaš što voliš? Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.

0: Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u Zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Zahtijevaju veću sigurnost u školama, a mjerodavnima poručuju da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Među okupljenima su bili i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
1: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
2: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: Stranka Most najavila je pokretanje postupka za izmjenu Ustava kako bi se pravo na čistu i pitku vodu definiralo kao temeljno ljudsko pravo, a vodoopskrba kao neprofitna javna djelatnost. Povod za tu inicijativu bili su nalazi onečišćenja podzemnih voda u Lici. Za izmjene je potreban konsenzus u Hrvatskom saboru. To nije prvi pokušaj Mosta da ustavno zaštiti vodu. Isto su pokrenuli i prije 7 godina. Ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
3: Mi želimo ovo Ustavom zaštititi da se bilo voljom neke vlade ili parlamentarne većine to ne može izmijeniti. To je suština ustavne promjene koja je bila aktualna 2019. Danas je još znatno više aktualnija nego što je bila tada.
0: Vijesti svijeta, rezultat parlamentarnih izbora u Švedskoj iznimno je tjesan. Rano jutros, nakon što je obrađeno više od 90% biračkih listića, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson kao kandidatkinju za premijerku, vodile su sa oko 20.000 glasova ispred koalicije 4 stranaka koju predvodi sadašnji konzervativni premijer Ulf Kristersson. Izborno povjerenstvo priopćilo je da privremeni rezultati možda neće biti poznati prije četvrtka. I najava iz Rijeke u kojoj je počeo 10. forum o neurodegenerativnim bolestima koji do srijede okuplja domaće i međunarodne stručnjake iz područja neurologije i neuroznanosti. Sve se događa na Građevinskom fakultetu, a glavne su teme regulacija genske ekspresije i neuroimunologija. Govorit će se među ostalim o Alzheimerovoj i Parkinsonovoj bolesti te multiploj sklerozi, uključujući nova istraživanja, biomarkere i terapijske pristupe.
4: Vremenska prognoza.
0: U podne je u Rijeci bilo 26 celzivih stupnjeva. Do kraja dana bit će pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Krajem dana i u noći će okretati na buru u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 29 celzivih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Alergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Mutan vid ili bljeskovi pred očima? U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko, u jednom danu, na jednom mjestu.
5: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Sladoled Bondi 3 komada u pakiranju €55. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja. Tomi, znaš što voliš?
6: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
0: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: tome pa bih se ja ovom prigodom najprije zahvalila mojim ljudima u odjelu za odgoj i obrazovanje, zatim kolegicama i kolegama u Županiji Primorsko-goranskoj, jer smo kroz ove 13 godina doista jako puno svi surađivali, svi odjeli, posebice mojim ravnateljicama i ravnateljima kojih je budućim, bivšima koji su otišli u mirovinu ili već negdje, znači njih aktualnih 66 i prijašnjih, i naravno vama, Radio Rijeci.
1: Vrijeme je da vi odete.
0: Krasno s vama.
1: Jako mi je drago to čuti. Vrijeme je da odete vi na zasluženu, dakle u zasluženu mirovinu, dugačak radni vijek, 13 godina samo kao dakle pročelnica u županiji, a županija
0: 20
1: kao što...
0: godina kao ravnateljica.
1: Jel tako?
0: Da, 4 godine kao stručni suradnik.
1: Što je bilo ljepše raditi kao ravnateljica ili kao pročelnica?
0: Potpuno je drugačije, nije usporedivo.
1: Ali dobro ima to iskustvo kad dođeš kao na mjesto pročelnice.
0: Je, potpuno je drugačije doista. Ovo pročelničko mjesto je kompozitnije, puno je više toga, a u ravnateljsko je užasno odgovorno. Yeah. Jer sam bila ravnateljica učeničkog doma koji radi 24 sata i tu ste trebali doista voditi brigu o svakom djetetu koje su vam roditelji provjerili cijeli dan i cijelu noć.
1: Da,
0: i
1: dobro.
0: Vikendom.
1: Ovdje se isto vodila briga o mnogim školama, kao što naši slušatelji vjerujem znaju. Županija Primorsko-goranska je osnivač svih srednjih škola u našoj županiji i brojnih osnovnih škola, zapravo samo grad Rijeka, ali tako ima osnovne škole pod sobom.
0: Ima Crikvenica dvije i Opatija dvije.
1: To je ogroman broj škola.
0: 32 osnovne škole, 30 srednjih škola i 4 učenička doma, dva su u sastavu srednjih škola. Znači, jedan veliki broj ustanova, veliki, ogroman broj školskih sportskih dvorana, 32 područne škole, negdje kad zaokružite nekakvih 150 objekata u odjelu za odgoj i obrazovanje je, tako da je. A ti svi objekti imaju krovove, prozore, fasade, grijanje, unutarnje uređenje, tako da...
1: Tako, i brojne ljude koji dakle uče tu djecu, jel, koje
0: brojne,
1: im daju
0: brojne, krasne
1: znanja.
0: Ljude, evo, kojima se doista isto tako zahvaljujem za predan rad nastavnicima i učiteljima i profesorima u srednjim školama.
1: Ajde, da nam prođe samo, ne prođe emisija samo u pozdravljanju svih, dakle, tijekom tih 13 godina, što bi vi izdvojili kao najveći uspjeh, možda recimo to tako, vašeg odjela, vašeg upravnog odjela, je li nekako se meni čini da je ta veliki investicijski ciklus koji je krenuo tako još možda prije desetak cirka godina, tako nešto, sad se polako privodi kraju sa evo, sve tim
0: materijalima,
1: sa školama na Kastvu i u školu, je li to nekako najvrijednija stvar?
0: U svakom slučaju, znači napravili smo strašno puno energetskih obnova škola, znači to je sve krov, fasada, prozori, grijanje od Čabra, Vrbovskog, Ravne Gore, govorimo o Gorskom Kotaru. Sad će ponovo krenuti novi investicijski ciklus energetske obnove, znači onda novi Vinodolski, Kraljevica, nova škola u Dražicama,
1: dvorane,
0: potpuno dograđena, adaptirana područne škole Baška i punaca školskim sportskim dvoranama, dograđena škola u Malinskoj, prošle godine dograđena škola područna u Dobrinju, energetska obnova Ivana Rabljanina, matične škole i...
1: Imate li opće cifru nekakvu grubo možda? Koliko je to zapravo potrošeno milijuna eura?
0: Dogradnja.
1: Odnosno uloženo milijuna
0: eura. Evo, samo da kažem, dogradnja osnovne škole Ivana Rabljanina, dogradnja osnovne škole Čavle, dogradnja osnovne škole Andrija Mohorovičić u Matuljima, energetska obnova, dvorana, topla veza, energetska obnova Viktor Car Emin Lovran, područna škola, Mošenička Draga. Evo, to
1: jeste sigurni da ste ih sve spomenuo?
0: Pa nisam sve.
1: Nek ne zamjere koji nisu spomenuti, ali energijom i snagom i financijama između ostalog županije su te škole obnavljane i proširivane. Koje su onda nekakve sad evo najveći izazovi pred srednjim školstvom i pred osnovnim školstvom?
0: Evo, ako mogu još samo kod osnovnih škola kratko. Uveli smo program građanskog odgoja, uveli smo županijsku školu plivanja, da svi učenici drugih razreda nauče, imaju obuku plivanja. Osnovali smo 6 glazbenih odjela diljem županije.

0: Znači od Krka do Kastva Vrbovskog, osnovali smo, razdvojili smo Fran Krsto Frankopan Krk na dvije osnovne škole. Evo, to su tako bili jedni baš kompleksni
1: zahvati.
0: Okay. A što se tiče srednjih škola, tu smo imali jedan ogroman projekt regionalnih centara kompetentnosti, ugostiteljska škola.
1: Opatijska je tako dobila.
0: Tako je, to znam.
1: Zajedno sa Karlovačkom, ako se ne varam.
0: S partnerom Karlovačkom županijom, tako je. Evo, tu znam koji je bio iznos.
1: Ajde,
0: 16 miliona eura. Da, 16 miliona eura. I medicinska škola, koja je isto tako kompletno opremljena kao ugostiteljska i adaptirana. I medicinska škola ima dvije zgrade. Jednu u Braći Branketa, jednu unutar kliničkog bolničkog centra gdje je struka i to, tam, oni su stvarno svjetski opremljeni. Tehnička škola isto tako je bila regionalni centar kompetentnosti kao partner, isto tako milijunski iznosi, i elektroindustrijska škola isto tako milijunski iznosi opremanja i uređenja tih škola.
1: Dobro, ste se poslužili europskim fondovima.
0: Jesmo, da.
1: Povukli sredstva.
0: Je. I to
1: što
0: bez,
1: kažu korisnici,
0: bez,
1: što kažu vaši ravnatelji?
0: Zateznih naknada.
1: Bez repova. Što kažu ravnatelji, kako su zadovoljni?
0: Pa jesu. Ja mislim da jesu, jako su zadovoljni. A ono što mene potpuno jako veseli, to je u ovih mojih nekih 13 godina uveli smo u srednje škole 25 novih srednjoškolskih programa. Tako da je tu od mehatroničara, šumarskog tehničara, dva u ugostiteljskoj školi, tehničar posluživanja, kuharski tehničar, do plesa i baleta u sušačkoj gimnaziji, do IB programa na engleskom jeziku.
1: Tržište rada u Hrvatskoj je vrlo živo, zapravo vrlo dinamično. Vi kad ste došli prije 13 godina na mjesto pročelnice, bilo je potpuno drugačije. Tada su čak bili viškovi radne snage, uglavnom među domicilnim stanovništvom. Danas gotovo po lupom moraš tražiti radnika za negdje. Kako se srednje školstvo ili evo i osnovno školstvo prilagođavalo, upravo srednje škole, pogotovo zbog toga što pričamo i u strukovnim, kako se prilagođavalo s tih 25 novih programa, jel tako, je li djelomično zadovoljeni su potrebe rada?
0: Pa jako rada. Imamo dobre upise. Ono što je mene jako, prije 3 godine smo dali si jako veliki trud i naglasak na obrtničkim zanimanjima, tako da su te godine 30% smo imali više upis u obrtničko zanimanje nego konkretno
1: pratili
0: godinu.
1: Pratili ste trendove, jel tako?
0: Pratili smo
1: ili stvarali
0: trendove,
1: možda?
0: Pratili smo, evo na primjer, istaknuću drvodjelsku školu. Znači to je bila škola koja je bila u prostoru medicinske škole, oni su uveli brodograditelja, drvodjelskog tehničara i stolara. Oni su sa 47 učenika skočili na 180. Naprimjer, evo jedan primjer svijeta, takva je bila i situacija i kod, evo, i graditeljska škola za industriju i obrt je slabo upisivala. Međutim, ove godine isto tako i prošle imaju vrlo, vrlo lijepi upis.
1: Ajde, svi koji su nekada tražili stolara da im novo nešto napravi, možda oko kuhinje ili neki ladicu, ormarić, znaju kako ih je teško zapravo pronaći i kako ih treba skupo platiti.
0: Istina.
1: Nadam se da tih 180 koliko, dakle, ste ih upisali ovo više sada, da će biti tu mnogih vrijednih stolara koji
0: ja
1: će možda
0: nadam,
1: malo na tržištu rada
0: da,
1: konkurencijom da, malo spustiti cijenu.
0: Da,
1: jel?
0: Da,
1: ajde, dobro. Koliko je, neka zanimanja su dakle došla nova, sami ste ih spomenuli. Neka zanimanja su se i ugasila, jel tako? Vremena nova donose promjene.
0: Nije nešto konkretno nestalo, nego su se
1: Urara
0: nismo ni imali nikad.
1: Što se nisu neka školovali urari?
0: Pa to...
1: Šta, možda još nekad davno, a?
0: Možda, ne znam da li sam se rodila.
1: Ja sam vam, da, čovjek iz starog vremena.
0: Da.
1: Retro sam
0: ja
1: seksual.
0: Ja sam isto, ali ne sjećam
1: dobro,
0: se da
1: dobro.
0: Su...
1: Dobro,
0: ja mislim da čak Urare ima jedna škola u Zagrebu.
1: A,
0: čini
1: samo
0: mi
1: jedna
0: se, da.
1: U Hrvatskoj?
0: A, da, ja, da, ja, čini mi se da je to tako nekako... ta lijepa zanimanja, ona negdje su ostala.
1: Velike promjene su se događale, trebalo ih je pratiti. Primorsko-goranska županija je bila uvijek tu nekako, dakle, na usluzi svojim, kako, dakle, ravnateljima, kako djeci koja pohađaju nastavu. Broj đaka jedno vrijeme se drastično smanjivao, no čini se da se i tom trendu nekako stalo na kraj. Ili kako sad, evo prvi tjedan školske godine je prošao, koliko imamo đaka ove godine? Čini mi se da je nekako isto već od par godina, jel? Nešto malo više, malo manje.
0: Malo imamo smanjenje.
1: Koliko?
0: Imamo smanjenje u osnovnim školama 140 ukupno, ali to govorim za sve osnivače. Tu je i grad
1: Rijeka i Crikvenica
0: i svi. Kod srednjih škola je manje smanjenje od svega 23 učenika. Ukupno je 28.274 učenika u našim osnovnim i srednjim, u srednjim školama. Evo, tako da to govorim u odnosu na prošlu školsku godinu. Ako se govorimo samo o školama kojima smo mi osnivači, PGŽ, onda je smanjenje od 78 učenika.
1: Da, to se ne čini, su strašno, osobito ako to jedne godine je više, druge godine manje, ako su neke oscilacije, ako je trend prekinut.
0: Da, a trend je prekinut. Trend je prekinut pred jedno 3 godine, se to nekako ustalilo. Dobro, doista.
1: Među školskim obrazovnim ustanovama također vrijedi, vjerojatno i važi nekakvo konkurentsko, pretpostavljam, isto možda natjecateljsko malo duh i raspoloženje. Kako, evo, možda nekakvim tim programima koje ste uvodili, koliko smo mi konkurentni i u odnosu na škole iz drugih županija, i dolaze li djeca iz drugih županija i dalje u velikoj mjeri kod nas?
0: Da, dolaze iz susjednih županija, znači neke obrazovne programe koje nemaju u Istarskoj županiji dođu zbog njih u Rijeku, ili Karlovačka županija, Ličko-senjska, tako da, ali najviše u učeničke domove dolaze
1: iz naših županija.
0: Tako je.
1: Iz naše županije, otoci i Gorski Kotar. Županije,
0: tako je, otoci i Gorski Kotar. Tako da su, evo, i učenički domovi su uvijek svake godine prepuni, i veliki je interes, jer je cijena smještaja vrlo, vrlo pristupačna, tako da...
1: Subvencionirana, da kako?
0: Subvencionirana 50% od...
1: Župan je prošli put pričao, odnosno to priča se od proljeća već negdje, kako
0: Tako je. Župan planira im dodijeliti taj, mislim, to je njegova ideja, da, i ono, apsolutno je sjajna, i zašto ne bi djeca imala mogućnost ostati u svom kraju i biti sa roditeljima i odrastati zajedno.
1: Super, da. Vidjeli se već sada možda nekakvi učinci te mjere, je li ove godine već možda više srednjoškolaca onda ostalo u Gorskom Kotaru?
0: Ne još, jer još nismo krenuli.
1: A mjera još nije počela?
0: Tako, nije još počela, ali vjerujem da će do godine sigurno biti ova razlika. Ono što nas veseli, evo konkretno u Delnicama, nakon dugo vremena imamo treći razred prvaša u osnovnoj školi. Evo, pa nam je to onako velika ali Gorski Kotar je jako specifičan, jer imate škole ono sa 34, sa 36 učenika. Tako da,
1: male su sredine,
0: male su sredine. Evo, za razliku od Kastva i
1: Viškova,
0: gdje gradimo, evo, dvije nove područne škole, Kastav sa 787 učenika, a
1: da, gdje su nova naselja, gdje se ljudi doseljavaju, tu se rađaju djeca, tu se idu u školu, i tako se zapravo taj krug zatvara.
0: Da,
1: nećete, evo, nažalost, mislim, siguran sam da ćete doći na otvaranja tih škola, siguran sam da ćete biti pozvana. Ne morate, sad se čudi, smješka se pročelnica Stilin, međutim siguran sam da će biti. Nećete, dakle, zaključiti poziciju, dakle, pročelnice kad se te škole budu završavale, one su gotove negdje do sljedeće godine, do konca
0: sljedeće godine, da. Evo, na Marinićima će uskoro biti kamen temeljac, u gradnji je još školska sportska dvorana osnovne škole Marija Martinolića na Malom Lošinju, i kotlovnica koju škola nije imala, i za koji dan ćemo potpisat će župan, odnosno dogradnju osnovne škole Čavle, jer oni isto rastu sa brojem učenika.
1: Puno je tu trebalo zadovoljiti, jel tako,
0: jako
1: formi, evropski projekti.
0: Jako puno priprema, beskreno puno.
1: Koje kakvih postavljati.
0: I samo ću istaknuti da smo mi za sve dobili 100% financiranje. Znači, to ste morali dokazati svaki kvadrat da je opravdan.
1: Jasno. Edita Stilin, pročelnica upravnog odjela resornog zaduženog za školstvo, evo, odlazi polako u svoju mirovinu, ali prije nego što do mirovinu, svakako je našla vremena svratiti ovdje do studija Radio Rijeke, i još jednom da malo sublimiramo, dakle, te učinke proteklih 13 godina njenog rada, ali i ono što dolazi u buduće.
0: Ne moga cijelog tima ljudi,
1: vjerujem,
0: zajedno sa mojim odjelom i odjelom za financije i odjelom za regionalni, ima tu puno odjela koji su, gdje smo u suradnji sve ovo.
1: Vjerujem da će ostati odjeli i brojni ljudi zapravo koji čin odjele da, raditi da, na korist svih naših građana.
0: Da.
1: Gospođo Stilin, puno sreće, uspjeha u radu, ono.
0: U radu.
1: U životu, pardon, u neradu. Jel? Ma siguran neradu, sam da nećete mirovat, da ćete imati dovoljno aktivnosti za zabavu.
0: Ja vjerujem, nakon ovako dinamičnog posla, vrijeme je za nove mlađe snage, za novu energiju, a ja ću se odmarati.
1: Hvala vam najljepša, puno zdravlja i puno sreće vam želim u životu.
0: Hvala vama, Dražene, hvala lijepa, pozdrav još jednom.

0: Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću sastao se prvi puta. Na sjednici vlade je nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o tome na početku sjednice rekao premijer Andrej Plenković.
1: Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
0: Kraljevica 30. rujna prelazi iz miješanog na prirodni plin, javlja Energo, koji će tako unaprijediti sustav opskrbe, a postojeći korisnici nastavit će koristiti plin putem postojeće distribucijske mreže. Miješanim plinom trenutačno se opskrbljuje oko 100 korisnika, dok mreža omogućuje priključenje još više od 400 privatnih i poslovnih korisnika. Za postojeće korisnike nisu potrebne veće preinake plinskih trošila, a kod pojedinih može biti potrebna manja prilagodba koju obavlja ovlašteni serviser. Nakon prelaska primjenjivaće se cijena prirodnog plina jednaka cijeni za ostale korisnike na distribucijskom području Energa. U godini koju obilježavamo kao Međunarodnu godinu volontera za održivi razvoj 2026. 20. rođendan slavit će nagrada za volontera godine, što je dodjeljuje Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Rijeka, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i gradom Rijekom. Otvoren je natječaj na kojem neprofitne organizacije koje surađuju s volonterima mogu prijaviti ovogodišnje kandidate za nagrade pojedinkama i pojedincima. Volonteri, ustanove i jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti kandidate za nagrade organizatorima volontiranja i odgojno-obrazovnim ustanovama. Natječaj je otvoren do 16. listopada. Nagrade će biti dodijeljene 5. prosinca, a poveznice pronađite na internetskim stranicama Volonterskog centra Rijeka, županije ili grada.
2: Vremenska prognoza.
0: 27 celzijevih stupnjeva u Rijeci je u 13 sati. Do kraja dana pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Puhaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Krajem dana i u noći će okretati na buru u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Johnny Hey Jazz i njihova pjesma Turn Back the Clock. Ako zvrtimo sat unazad, bilo bi onda 14.11, ali realno je da je 14.12. Nećemo ga vrtiti unazad, idemo mi prema naprijed. Prema naprijed u nastavku programa i dalje glazbu bira Branimir Herceg. Evo nam u realizaciji Damira i Davora. Danas čini mi se dupla kombinacija. Davor Šegart danas, Davore, a? Peče se tako, jel da? Vruće. Želio sam se koji dok je vruće, Davore. Što se tiče studija, tu sam ja i dalje. Dražen Ziva, moje poštovanje. Mateja nam donosi vijesti. Hvala Mateji, malo prije ste i čuli. Vjerujem da ste i dobili sve potrebne informacije. Što se temperature aktualne tiče, grad nam je na nekih 27 stupnjeva Celzija. Pričam dakle o Rijeci. A dakako, naš grad je recimo i Opatija koja je na 24. Naš grad su i Delnice koje su na 21. Ali isto tako ništa manje nisu gradovi oni otočki kao recimo, ajde izdvojit ćemo Bašku. Baški je 28 stupnjeva. U gradu Rabu 27. I tako, eto, lijepo je vrijeme širom Kvarnera, vjerujem da uživate u njemu. Posebno sudjeći još sigurno 2-3 dana ovako lijepoga babljeg ljeta, a onda tamo negdje u četvrtak nešto kiše se zove i vjerojatno dodatni pad temperature. Meni već ovaj pad koji se dogodio unazad jedan dana sasvim pristojan, ali ako još koji stupanj dva padne, neće biti zgorega budući da je sad ovako dosta vruće. Evo, kod nas u studiju recimo radi klima. Sigurno ćemo platiti više struje sljedeći mjesec, ali baš nas briga, plaća firma, poduzeće plaća. Jo? Ostanite uz nas, uživajte u dobroj glazbi, nešto kasnije ćemo se dakako porazgovarati s meteorolozima i čut točno onako kako nas vrijeme očekuje do konca dana i sutra. A što se prometa tiče, evo, za sada oni aktualni podaci od Hrvatskog autokluba, ali i kamere Rijeka prometa kažu da nekih većih guži u gradu nema.

0: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje biciklijada, folklori matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktel Si. Dobru zabavu i vidimo se na Matejni.
1: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
2: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
1: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
2: Više na vrisak.vbz.hr.
1: Vrstimo zajedno!
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče

0: i zoveš ručak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Jesen, da molim.
3: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
2: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
3: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
2: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
4: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
5: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju Nescafe 200 grama, 8,49 €. Waffle Frondi Crush 250 grama, 1,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Svako je vrijeme odlično za vrijeme, a pogotovo ovih 14.46 za razgovor s meteorologinjom Danijelom Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Danijela, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Lijep je dan, danas krasan sunčan, gotovo za na more, je li tako?
2: No pa je, svakako, evo ga, još samo kada ovaj oblak malo otiđe tamo više put Krka i malo Gorskoga kotara i onda se možemo opet okupati, ali veći dio područja u znaku, sigurno pitao koji oblak, veći dio područja u znaku sunčanoga vremena, jedino evo imamo dva manja oblaka baš nad širim riječkim područjem, pogotovo istočni dio, ja ne znam da li Dražen kod vas pada, vi ste ipak istočni nego ja.
1: Istočnije 200 metara, Danijela, a vi sa žabicem,
2: pa
1: i tu sa korzom.
2: Mora biti, jedanput je na mom balkonu, pola balkona je bilo, ajde, kiše, pola nije bilo.
1: Evo, ja ću provjeriti sad dok vi nama date prognozu za danas i za sutra, ja ću otvoriti vrata ovdje iz studija i
2: pogledat. Može,
1: može.
2: Tako da evo ga, i na Kvarnerskim otocima uglavnom je sunčano, kao i u većem dijelu Gorskog kotara i Like, ali atmosfera nije posve stabilna, upravo zato što se promiješta jedan oslabili frontalni poremećaj nešto sjevernije od nas i nešto malo hladnijeg zraka je došlo po visini, to odmah destabilizira atmosferu. Vjetar je uglavnom slab i to slab sjeverni, sjeverozapadni, ponegdje i zapadni vjetar. More u tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci je u 14 sati temperatura zraka iznosila 27 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 39%, a tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1020 hektopaskala. U 14 sati Zavižan 17, Delnice i Park 21 Celzijev stupanj, Gospić i Plitvička jezera 22, Ogulin 24, Opatija 25, Malinska, Poreč, Porer, Rovinj 26, Bakar, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Pazin, Pula, Rab, Rijeka, Svetonik, Svetivana, Pućini, Vransko jezero na Cresu 27, te najtopliji Crikvenica, Pula aerodrom, Krka aerodrom i Senj sa 28 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica, Malinska 24 i Malo Lošinj i Opatija 25. Jučer je temperatura, ona maksimalna temperatura zraka u Rijeci došla do 29, tako da je osvježenje, ali moram priznati da temperatura od 29 nije baš sada toliko svježe. Danas u nastavku dana ostaće na dijelu područja još uvijek djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, a mjestimice uz povećano na oblaku će biti i malo kiše, a na širem istarskom području, ovaj dijelovi Gorskog kotara, tamo će biti u stvari i sunčano i bez oborine i čak neće biti niti oblaka. Puhat će uglavnom slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar uglavnom, sad nešto prolazno i zapadni, koji će krajem dana u noći onda okretati na buru koja će jačati na umjerenu do pojačanu u Velebitskom kanalu, mjestimice jako na udare i olujnu, udari između 35 do 40 čvorova. More većinom, veći dio dana još uvijek malo valovito, a u noći onda uz buru u jačanju. Sutra utorak u Istri na Kvarneru vedro i sunčano, u Gorskom kotaru Lici će još u prijepodnevnim satima biti umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, no i tamo će se tijekom dana oblaci razići. Puhat će slabo do umjerena, ponegdje i pojačana bura, u Velebitskom kanalu će biti i jake na udare i olujne bure koje će slabiti tijekom poslijepodneva i prema otvorenom moru na zapadnoj obali Istre okretati na sjeverozapadni vjetar. Moru tim prilikama malo uz jaču buru i okretanje vjetra na sjeverozapadnjak do umjereno valovito. Temperatura zraka bez veće promjene. U srijedu pretežno sunčano, slabo rin će uglavnom okretati na jugo i istočni vjetar, a jugo će prema otvorenom moru tijekom srijede malo jačati. To je uvod u promjenu vremena koja nas očekuje u četvrtak i u petak uz oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će ponegdje biti izraženi. Puhat će jugo umjereno do pojačano. Mjestimice može biti jakoga juga na dijelu područja, a onda za vikend čini se ponovno da će nas obasjeti sunce uz djelovanjem anticiklonalnog polja sa zapada, no ipak više još o tome u idućim javljanjima. Izvjesno je da je promjena vremena na vidiku, ali sad koliko će ona biti intenzitet, hoće se još to malo potegnuti tamo i za vikend, to još moramo ipak malo pričekati.
1: Da, kako se budu dani približavali vikendu, bit će preciznije vaše vremenske prognoze, bolje ćete iščitavati karte. Danijela, pretpostavljam da će i doći do dodatnog pada temperature, još uvijek mi nekako prevruće.
2: Ponovite, dragi, nisam vas dobro čula.
1: Kažem, vjerujem da će doći do dodatnog pada temperature kad to na buru poslije okrene, kad prođe ta promjena vremena, ta južina.
2: Hoće, ali nije samo s burom, nego to će biti, naravno, bura uvijek malo rasfriška, ali pitanje je hoće li opet i doći ona topla zračna masa nad nas. Naravno, temperatura zraka, kako idemo prema hladnjem dijelu godine, neće više biti onako visoka, ali evo, za sad neko ozbiljnije zahladnjenje nije na vidiku.
1: Inače, dok ste vi našim slušateljima isporučili, dakle, u vremensku, ja sam išao kroz prozor pogledat, znate da naš studio nema prozora pa sam morao izići van i mogu vam reći, Danijela, da ovih 200 metara zračne linije što smo udaljeni vi na Žabici, mi ovdje na centru nasred Korza, da isti oblak baca sjenu i na vas i na nas.
2: A kiša?
1: Nema kiše. Toliko baš, dakle...
2: Puno grmi, malo daždi.
1: Tako je. Miš... Dobro, daždi, miš prdi, jel? Danijela, hvala vam najljepša, Danijeli Vlašić, meteorologinji DHMZ-a. Veselimo se, naravno, još par lijepih sunčanih dana, a veselimo se i zapravo nešto oborine koja, eto, još će još uvijek u žednu zemlju malo napojiti. Danijela, hvala lijepo i do slušanja.
2: Hvala, dražnje, vama i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja.
7: Pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
8: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Kaos na prometnicama Primorsko-goranske županije koji su ovoga vikenda stvorila neprijavljena automobilska okupljanja i dalje je tema razgovora i reakcija. MUP najavljuje i izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim bi se prvi put izrijekom zabranilo sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Više u prilogu Lene Stojiljković.
2: U obijesnoj vožnji, divljanju na cestama i zaustavljanju prometa sudjelovalo je oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka, procijenila je policija. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako je izmjena zakona već u proceduri.
3: Odredbu koja će preciznije definirati ovakve događaje, naš je prijedlog da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre.
2: A da se ovakve stvari na otoku Krku događaju duži niz godina, kaže načelnik općine Malinska Dubašnica Robert Anton Kraljić.
4: Po noći je bilo toliko tog turiranja, toliko tog pucanja, kao iz mitraljeza doslovno iz auspuha. Jednostavno to se nije moglo živjeti. Ja sam bio u kontaktu sa policijom, znači možda su malo podcijenili u početku tih prvih dana. Ja sam već 8.9. pisao i 9.9. smo poslali i policiji i Hrvatskim cestama koje upravljaju tom cestom upit što je to i kad to misle spriječiti, na koji način, da li uopće imaju suglasnost za takve događanja.
2: Jedno od ilegalnih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu. Gradonačelnik Bakra i saborski zastupnik HDZ-a Tomislav Klarić ova događanja osuđuje i smatra da bi kazne mogle biti i oštrije.
5: Ja sam malo stariji, sjećam se vremena kad se milicija i policija poštivala. Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerojatno ne predstavlja ništa. Ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
2: I gradonačelnik grada Kastva, saborski zastupnik SDP-a Matej Mostarac, slaže se da bi kazne trebale biti drastičnije, a problem vidi i u nedovoljnom broju policijskih službenika.
6: Policija sigurno nije dovoljno dobro uspjela reagirati i spriječiti da građani ne budu u riskantnim situacijama i opasnosti. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon. A ono što za budućnost moramo jasno znati je da ministarstvo i vlada moraju sigurno osigurati veći broj kadrova u policiji.
2: Za komentar smo kontaktirali i policijsku upravu Primorsko-goransku. Odgovorili su nam kako danas neće davati izjave za medije.
0: Od divljanja na prometnicama Primorsko-goranske županije ovog vikenda u međuvremenu su se ogradili organizatori događaja Stens Adria u Jadranovu, koji je tijekom petka i subote održan na plaži Grabrova. Matej Marjanović u ime organizatora izrazio je žaljenje zbog nemilih događaja i kazao kako su cijelo vrijeme bili u kontaktu s policijom.
7: Mi smo baš bili organizirani, bilo nas je puno, mi smo ih po Krku već ulovili, presjecali smo ih skupa sa policijom, smo surađivali da se ne divlja. Ta grupa se najavila u 7. mjesecu da će doći na Stens Adriu, nakon što su u Italiji napravili još puno većih problema nego sad tu u Rijeci, nakon čega sam ja odmah išao organizirati ljude, da ih možemo presjeći i spojili smo se s policijom, s načelnikom Krka u biti. I tu smo cijeli tjedan, svaku večer su bili moji dečki tamo i surađivali smo s policijom i super je funkcioniralo. Međutim, za subotu mi smo imali sve informacije. Ja sam svaki put, čim sam znao lokaciju, odmah sam slao sve načelniku. I na kraju je bilo tamo vrata Jadrana, cijeli autoput blokirali i bili su na pumpi. I tu je onda došlo, ne znam da li interventna ili ja te ili ne znam koji su ti. Oni su letili i počeli su ih ono tjerati s parkinga. To mi se svidjelo, mislim, tako to je trebalo biti odmah na prvoj lokaciji da se sve ovo spriječi. To su dva neka klinca iz Austrije. Oni to vode preko Instagrama. Mislim, imaju dvije priče. Navodno, jedan od njih bio tu, ali je bio apartmanu cijelo vrijeme, on je sve od doma radio. A drugi je iz Austrije to radio, ne usude se oni valjda doći. Imam imena, imam sve, još mi samo fale adrese, sve sam poslao policiji, imamo njihovog čovjeka koji je u Rijeci i njima pomagao, tražio lokacije, to smo saznali, to smo isto poslali policiji, tako da se nadamo da će svi biti uhvaćeni, sankcionirani i da se privede to kraju i da iduće godine više ne dođu. Mi stvarno nemamo veze s tim i stvarno smo protiv toga, organiziramo taj event već dugo godina, kod nas je samo parkiranje, muzika, parti, živancija, nema divljanja, nema ništa.
0: Nastavljamo s vijestima iz zemlje. Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću sastao se prvi put, a na sjednici vlade je nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o tome na početku sjednice rekao premijer Andrej Plenković.
8: Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
0: Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Zahtijevaju veću sigurnost u školama, a mjerodavnima poručuju da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
9: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
10: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: A ministar Božinović komentirao je nalazi i zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika.
3: Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Tijelo 27-godišnjeg talijanskog državljanina pronađeno je oko podneva u uvali Ravni nedaleko od Raše. Policija je dojavu dobila od građana koji su vidjeli da tijelo pluta u moru. Stradali je otišao u podvodni ribolov i ronjen je na dah, a pronašli su ga policijski ronioci interventne jedinice na oko 25 metara dubine. Istraga je u tijeku. A Rijeka je od danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga i ideja. U 19.30 na otvorenom razgovor s inozemnim gostima počinje 19. Vrisak, riječki sajam knjiga i festival autora. Tatjana Sandalj.
11: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
12: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
11: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
12: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gost i Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
11: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
12: Pokušavamo imati neku veliku, jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobroške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
11: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
0: I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
13: Nogometaši Rijeke već u srijedu uoči jadranskog derbija u 16. finala kupa gostuju kod niželigaša Vrbovca. U emisiji Po stijenama Kantride zanimljivi tjedan najavio je kapetan Rijeke Ante Majstorović.
14: Dobro dođe ova utakmica što je između, tako da, da fokus možemo, da, da ne mora biti cijeli tjedan fokus samo na, na toj utakmici koja svima nama, kako gradu, tako i nama igračima puno znači. Evo imamo prvo kup, idemo to riješiti pa ćemo se onda okrenuti sa jugu.
13: Utakmica protiv Vrbovca na rasprede u srijedu od 16.30 uz prinos u našem programu. Sedmo kolo domaćeg prvenstva od 18 sati u Velikoj Gorici zaključit će Gorica i Varaždin. U talijanskom prvenstvu Como je domaćin Parmi, Roma gostuje kod Torina, dok će Inter biti domaćin Udinezeu. Ovoga vikenda superkupom u Omišu kreće nova futsal sezona. Riječani će u polufinalu u nedjelju od 17 sati igrati protiv pobjednika Ogleda između Osijeka i Makarskog Novog vremena.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru Lici prije podne umjereno do pretežno oblačno. Puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačano. U Velebitskom kanalu ponegdje jaka na udare olujna bura. Slabije će tijekom poslije podneva i okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. Bore će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraku Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21 unutrašnjosti Istra od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 27 do 29. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraku od 12 do 14, a ona najviše dnevno od 20 do 23.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

It's about that time, tako kaže Liza u pjesmi u 15 sati 33, gotovo 34 minute. Dobar dan svima još jednom s frekvencije Radio Rijeke. Evo, kiša u centru grada stala. Kad smo prije 45 minuta pričali sa Danijelom, meteorologinjom Državnog hidrometeorološkog zavoda, vidjeli smo da su neki oblaci, ali nismo ni slutili da će se baš ovakav pljusak usred grada istres. No je, pao je, dakle, razbježali se ljudi na čas, nije dugo trajao, već se pojavljuje sunce, opet grije, sad je već malo isparno. Kaže Albert baš tu u hodniku, malo prije čak volamo, kaže, ne volim ovo tamo. Mani krene lijepa depresija, ono, od kiše i sad opet neko sunce. E, nešto je smočilo kolnike, pa su malo mokri skliski, brzo će se, vjerujemo, posušiti, ali brzo će i veliki broj automobila na prometnice grada i okolice, kako se približavamo kraju radnog vremena, oko 16 sati, onom uobičajenom kraju, dakako rade mnogi i duže, neki rade i kraće, jel? Bit će više automobila na prometnicama, pa će naravno biti potreban malo veći oprez. Za 10 minuta idemo i put Hrvatskog autokluba, ne bili saznali osim onoga što ste, vjerujem, već saznali da od sutra poskupio, odnosno od preksutra benzin i dizel za 6 centi, kakva je ona druga uobičajena ili neuobičajena slika na prometnicama širom naše zemlje. Ostanite stoga uz program Radio Rijeke. S nama su Davor Margan, odnosno Damir Milčić i Branimir Herceg u režiji. Ja sam Dražen, želimo vam ugodan dan.

0: hoćete u školu? Malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
0: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
3: To je mjesto za najslađe grožđe. Crveno stolno grožđe, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
6: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.

0: Radio Mlijeka.
1: 104,7.
2: Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Kada nekome trebate priopćiti dvije vijesti s time da jedna gora, druga bolja, onda uvijek krenite s onom gorom. Imam dakle dvije vijesti, prvo lošija benzin i dizel će poskupiti za 6 centi. A sada nadam se da Irvin Filipović, naš dragi prijatelj iz Hrvatskog autokluba, ima bolju vijest. Irvine, bog, dobar dan.
4: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
3: Je li situacija dobra u prometu Rijeke, okolica i širom Hrvatske?
4: Da. Ona bolja će nas dočekati za koji tjedan ili mjesec, radi se o radovima koji su vrlo intenzivni, tako da ćemo te blagodati morat se malo strpiti, ubirat ćemo plodove u budućnosti kao i u svemu u životu. Prije svega mislimo na sve one koji se trenutno nalaze u kolonama duge oko 2 km, tunel Učka, čvor Matulji u oba smjera. Sutra će se dodatno intenzivirati radovi na ovoj dionici autoceste A7 Riječke obilaznice između čvora Rijeka Zapad, čvora Učka u smjeru Rupe ili Istre Opatije, tako da znači od sutra 15. rujna pa do 23. prosinca vozit će se jednim trakom od odmorišta Vrata Jadrana. Eto, sve one koji će tijekom sutrašnjeg jutra putovati tim dijelom, posebice ukoliko idu prema svojim radnim mjestima, neka računaju na predmetne radove. Što se tiče pomorskog prometa, dobra situacija, nema jakog vjetra, trajekti, katamarani i brodovi su redovni. Eto, mali zalog za budućnost, bit će dobro.
3: Dobro, nadam se da će barem lokalno stanovništvo iskoristiti one lokalne ceste koje poznaju pa osloboditi taj krak, dakle riječke zaobilaznice, kao što ste spomenuli, očito na tom čvoru Matulji zbog radova su intenzivne gužve, pa i na taj način možda doprinijeti da se ipak rastereti promet. Irvine, hvala vam puno, želimo vam ugodan dan i čujemo se onda, do slušanja.
4: Hvala vama, do slušanja.
5: For unbelievers.

0: pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
0: Da, gotov, sad je najbolje. E, dobro, nekima je radni dan gotov, koji su do 16 radili, sada nekako su napučili riječke prometnice i prometnice oko grada, ne samo u Rijeci, širom županije, širom zemlje. Ima nešto zastoja, osobito tamo gdje traju radovi, a najveći zastoji su još uvijek dosta dugački, kilometarski, rekli bi, na cesti za Učku, odnosno iz pravca kako Rijeke preko Matulja do Učke i obrnuto iz Učke ko se spušta, dakle, s tunela pa ide prema Kvarneru. Tu ima zastoja, tu su gužve, tu se čeka. Nešto i u centru Rijeke, ali nekih većih problema nema, osim evo malo na rivi, malo Adamićeva, tu nije tako. Dobra je situacija, nakon što se ispadala kiša, brzo je to stalo i granulo opet sunce, suši kolnike, vjerujemo da će to kroz kojih sat vremena sve biti suho i da će se promet opet dapače normalizirati i biti onakav kakav priželjkujemo. A što se tiče ovih nekih sadržaja koje bi vam mogli preporučiti danas, pa ajde krenimo nekako od onog dobrog starog uzusa ili ti dobre stare navike, preporučit ćemo vam i danas zeleni kastav koji evo u ovim času, ovog časa, ovim trenucima počinje od 16.30. I trajat će sve do 19.30, znate već sami, dakle, u Šporovoj jami. Što ima danas? Kažu da su ponudi sirevi, jogurti, skuta, maslac i jaja, suhomesnate prerađevine, svježe eko meso, slastice, rajčice, tikvice, mrkva, krastavci, paprika, razne vrste tikava, batat, kelj, kupus, kapula, češnjak, krumpir, jabuke, kruške, grožđe, breskve, dinje, sokovi, sirupi, marmelade, salse, ukiseljeno povrće, razne vrste meda i još puno toga. Namjerno sam bio malo brži, nadam se da ste uspjeli što pohvatiti od ovoga, a ako niste uspjeli zapamtite, pođite slobodno, dakle, do 19.30 do Šporove jame, tamo vam je 273. izdanje zelenog kastva i možete kupiti nešto fino za sebe i svoju obitelj. Što se kulture tiče, nema sumnje da će narednih, pa koliko to tjedan, ako ne i više, čini mi se dana, sigurno obilježiti Vrisak festival, dakle, književnosti koji počinje večeras od 19.30. Ima tu nekog programa koji je već krenuo ranije, malo u prvoj Riječkoj hrvatskoj gimnaziji od 14 sati, u 19 Krivac predstavlja svoju knjigu Jedite kolaže, a onda od 19.30 na trguju Matije Flačića Flaciusa, svečano će se otvoriti 19. Vrisak, jel? Pod vodstvom Blaženke Lajb, a očekuju nas razgovori sa Oksanom Zabuško te Vladimirom Arsenijevićem, književnicima. Od 19.30, znači, svečano se otvara Vrisak. Još jedno svečano otvorenje danas, nešto kasnije od 21 sat, otvorenje manifestacije Japan u Rijeci. Rezervirano je, dakle, za večeras u Muzeju moderne suvremene umjetnosti. Stiže japanska umjetnica Tukiko, članica benda Tangerine Dream, inače, dakle, ova violinistica, nastupit će od 21 sat u Muzeju moderne suvremene umjetnosti u Rijeci u sklopu manifestacije Japan u Rijeci. U Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku od 20 sati na programu je predstava Ovo nije naš grad srednjoškolske grupe dramskog studija Pontes prema operi za tri groša Bertolda Brehta. Podržite mlade, dakle, od 20 sati stupaju na daske HKD-a na Sušaku. Ako vam se pak ne ide nigdje previše, nego ste se nakon napornog radnog dana ili kakav god vam bio, možda malo teži, odlučili za ležanju ispred kauča, odnosno na kauču ispred televizije, nemojte ispred kauča ležati, nego na kauču ispred televizije. Preporuka je za film na drugom programu Hrvatske televizije, prigodan, vrlo prigodan, budući da smo prije tri dana obilježili tragičan događaj rujna, September 11, ili 11. rujna, kada su se avioni oteti od strane Al-Qaidinih agenata, ako ih mogu tako nazvati, terorista, zabili u njujorške tornjeve blizance, u Pentagon i tako dalje, i stradale previše i previše da jedna, a kamoli preko 3000, oko 3000 nevinih žrtava. Naime, danas od 21.02 film koji se zove Izvješće o mučenjima, thriller, jedan politički koji prati istinitu priču o idealističkom vladinom službeniku koji je nakon terorističkih napada 11. rujna od senata dobio zadatak istražiti cilj, tajni program pritvaranja i ispitivanja osumnjičenika. I sad kako tu rasplet ide, što je u filmu, saznaćete od 21 sat i 2 minute na drugom programu Hrvatske televizije. Odlični su glumci, Adam Driver, Annette Bening, Josh Hamm, uglavnom jedna onako stvarno dobra glumačka postava. Filmovi iz 2019. ima jednu solidnu ocjenu i na IMDb-u, tako da je to recimo naša preporuka. A do tada uživajte u programu Radio Rijeke.

0: od 16. do 18. rujna, dvorana Šatika Poreć. Novi trendovi, brojne edukacije, te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreć.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: ne da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
12: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
11: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
12: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
11: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
12: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je u saborsku proceduru poslala zakon o gospodaranju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažni nadzor nad gospodarenjem otpadom. Savjetom će predsjedati rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnijoj raspravi o otpadu u Gospiću, kaže premijer Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
2: Oporba navodi da i HDZ-ovi gradonačelnici mole premijera da ne dovozi otpad na obradu njihove sredine. Stranka Možemo upozorava da je HDZ 2 godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iste stranke podsjećaju kako je odluka vlade da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcim izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati €1.73, dizel €1.85, a plavi dizel €1.40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
2: Cijene nafte i plina povećale su se nakon zatvaranja saudijskog naftovoda Istok-Zapad, novih napada jemenskih hutista i otkazivanja regionalnog sastanka o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej rekao je da će uskoro biti objavljen sporazum s Omanom o tjesnacu. Sastanak je nazvao prigodom za povratak sigurnosti u regiju.
5: Stvorila se jako dobra prilika i ne vjerujem da bi je bilo koja odgovorna strana bila spremna propustiti iz bilo kojeg razloga, neovisno o tome je li to pritisak aktera izvan regije ili su to izgovori koji zapravo nemaju nikakve veze s Iranom. Spomenuta su izvješća točna. Saudijska Arabija doista je zatražila da se sastanak za sada odgodi.
2: A Kraljevica 30. rujna prelazi iz miješanog na prirodni plin, javlja Energo, koji će tako unaprijediti sustav opskrbe, a postojeći korisnici nastavit će koristiti plin putem postojeće distribucijske mreže. Miješanim plinom trenutačno se opskrbljuje oko 100 korisnika, dok mreža omogućuje priključenje još više od 400 privatnih i poslovnih korisnika. Za postojeće nisu potrebne veće preinake plinskih trošila, a kod pojedinih može biti potrebna manja prilagodba koju obavlja ovlašteni serviser. Nakon prelaska primjenjivat će se cijena prirodnog plina za jednaka cijeni za ostale korisnike na distribucijskom području Energa.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas smo imali i pljuskove i sunce, evo konačno ponovo dakle opet sunce, a temperature sasvim pristojne. U Delnicama je 19, Rijeka je na 25, a Rab na 27 stupnjeva Celzija trenutno. Danijela Vlašić, meteorologinja, zna više o izgledima vremena sutra.
6: Pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru, Lici prije podne umjereno do pretežno oblačno. Puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačano, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka na udare olujna bura, slabije će tijekom poslije podneva i okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21 unutrašnjosti Istre od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 27 do 29. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a ona najviša dnevno od 20 do 23.
1: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
2: Je, 90 minuta do kraja je naš poslijepodnevni program, no međutim skraćuje se budući da nam je negdje otprilike do 18 za manje od sat vremena. Očekujemo završetak tog poslijepodnevnog dijela programa, pa možemo sad već reći da je to otprilike 60 minuta do kraja. Ali nastavljamo dalje, uobičajeno ponedjeljkom, evo nam ga u studiju i za par minuta, odnosno za desetak, Marin Mioći Stošić. Tema vruća, ovaj vikend stvarno se divljalo po prometnicama kako Krka, tako Rijeke i okolice. O tome dakle, ali malo onako sa nekakvom filozofskim osvrtom na cijelu situaciju, možda čak i beznađe u društvu i kod mlađih generacija, naš Marin Mioći Stošić, redovni dakle Vox Populi.

0: Tvoj trenutak, tvoja Rijeka, Radio Rijeka.
1: Proteklog vikenda stanovnici Krka, otoka Krka i Riječani imali su priliku svjedočiti nevjerojatnoj eskalaciji zapravo divljanja motociklističkih entuzijasta, ako ih mogu tako blago i čak od milja nazvati, koji su turirali i driftali što već radili po lokalnim cestama i na neki način činili naš kraj u kojem živimo puno nesigurnijim. S nama je danas, kao i svaki ponedjeljak, u studiju Radio Rijeke Marin Mioć-Istošić. Bog Marine, Marinada danas.
2: Dobar dan tebi i slušateljstvu.
1: Nismo mogli pobjeći od ove teme, Marine, jel tako?
2: Nikako, nikako, jer ovo je jedna eskalacija ludosti koju već godinama zapravo propagira taj nekakav mladi val nezadovoljnika, buntovnika, zapravo mladi ljudi koji žive, slobodan sam reći, bez ikakvog dubljeg smisla, mladih ljudi koji nisu orijentirani na to da danas sutra svojim djelima, svojom mišlju, svojom kreativnošću i aktivnošću pripomažu društvu i užoj i široj društvenoj okolini, već u nekakvoj samoživosti to svoje nezadovoljstvo životom, svijetom i svim što nas okružuje ispucavaju na jedan perverzan po meni način, uništavajući društvenu imovinu i narušavajući općenito jedno uvjetno rečeno prosječno mirno dobro stanje duha grada.
1: Sumnjam da je naša ciljena skupina kojoj se obraćamo ta skupina ljudi koja je ovaj vikend pravila barufe, ako to tako mogu reći, po ulicama grada i okolice i dakle po Krku, ali evo recimo da te sad čuju ti ljudi koji su bili akteri tog stvarno divljanja po cestama, vjerojatno bi rekli šta priča ovaj stari prdonja, šta ovaj tu priča nam?
2: U svakom slučaju stav ove Z generacije meni uopće nije relevantan, jer znam što su prave moralne vrijednosti, znam što je prihodovat na jedan zdrav način društvu, znam što je živjeti sa dubokim, dubokim smislom, znam što je živjeti empatično na neke načine i na sve načine zapravo solidarno s društvom, i ja nikada, nikada neću pristati na to da je ovo samo duh vremena, jer ako taj duh vremena ne živi konstruktivno, već vrlo destruktivno u mnogim sferama života, onda meni ne mogu biti nikakav uzor i ja ću ih dok sam živ prozivati. I to nema nikakve veze sa starim prdonjom koji je pod navodnike konzervativan.
1: Nije, dapače, mislim da si ti vrlo liberalan zapravo čovjek i otvorenih svjetonazora. Međutim, evo, zašto je ta generacija danas takva? Je li to rezultat, ne znam, tržišnog društva u kojem živimo, konzumerističkog zapravo, ili je odgoj danas na nekim drugim razinama puno labavi nego što je nekad?
2: Pa slušaj, sad si me baš takao u gro i centar moga interesa, a to je upravo konzumeristički i nadgledano društvo, i odmah preporučujem jednog fascinantnog filozofa koji je u 83. umro u Grenoblu, to je Lipovetski, koji je napisao najveću studiju o konzumerizmu danas, 300 je strana, uredno pročitani i podcrtani, i mislim da je ovo izraz jednoga nesretnoga duha vremena u kom su ljudi htjeli ne htjeli postali samo objekti ovoga kapitalističkog načina ili liberalnog načina življenja, a više ne mogu sebe doživiti u toj nekoj subjektivnosti gdje osjećaju da su oni ti koji stvaraju svijet i nekakve društvene okolnosti koje su puno humanije.
1: Da, nekako smo postali društvo sretnih potrošača, a imperativ je zabava.
2: Definitivno, i tu bi sad opet podcrtao jedan sjajan sud jednoga Korlevića koji je došao i rekao da najgore što nam se moglo dogoditi u 21. stoljeću da je zabava došla na prvo mjesto svih nekakvih društvenih događanja i pod navodnike nekakvoga općeg smisla. S druge strane, naravno, poziva se na taj virtualni svijet i društvene mreže koje su duboko u funkciji tog da upravo kroz zabavu pasiviziraju svakoga pojedinca i pretvore ga zapravo u jednoga predstavnika mase, a ne da kreiraju njega kao pojedinca, dakle biće koje ima svoju svijest i svoju savjest, koje razmišlja svojom glavom i koje iznad svega ima one antičke hrabrosti, jedna od četiri antičke vrline, da djeluje na način prozivke, to znači način nekakve konstruktivne kritike patologije društva.
1: Drago mi je, ja sam očekivao da će ovaj naš današnji razgovor s teme, dakle, tih marufanata koji driftaju po cestama, otići u jednu filozofsku razinu, međutim, evo, čini se da je nekako puka sreća samo bila da niko nije stradao.
2: To je najveća zapravo najveći dobitak ovoga ludovanja i divljanja, ali u svakom slučaju slobodan sam reći da je tu pomalo zakazala i policija, koja je na vrijeme bila obaviještena i onom što će se događati na Krku, onom što će se događati na Kukuljanovu i onom što će se događati na Škurinju. U svakom slučaju, ono što je davno i Reisman rekao, imamo jednu izgubljenu generaciju koja kroz svi mogući dobrobiti današnjeg informativnog društva su zapravo otišli u jednu pasivnost i jednu egzistencijalnu dosadu.
1: Čekaj, kaže da su izgubljena generacija, ali to znači da smo prokleti ili će možda ipak oni u nekom trenutku svog života ipak izaći nekako iz toga?
2: Vrlo, vrlo teško. Samo pojedinci su oni koji će upozoravati na patologiju društva. Od uvijek je tako bilo, ali na jednu veliku žalost od Sokrata pa dalje plaćali su veliku cijenu za upozoravanje na patologiju društva.

0: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje i biciklijada, folklor i matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktel Si.
3: Dobru zabavu i vidimo se na Matejnu.
4: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €, kruška abaka kilogram 1,49 €, limun 500 grama 79 centi i džumbir 250 grama 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka.
1: Nakon dosta godina, čak dapače tri, možda čak i četiri, nova pjesma grupe Grad, odnosno od njihovog albuma Brdo, stiže nova pjesma grupe Grad, Scenarij, i to je odličan povod da našu današnju rubriku Nova ploča napravimo u razgovoru sa Dejanom Škaljcem, vokalistom, frontmenom grupe Grad, ali i koautorom pjesme. Deki bog, Dejane, kako si?
2: Pozdrav zima, pozdrav tebi, pozdrav slušateljima, odličan, evo.
1: Super, to te ja pitam.
2: Lijep dan, i ljeto još traje, tak. Malo kao da su manje gužve i evo, lakše.
1: A, dobro, ajde, dočekat ćemo i taj trenutak, ali evo, dočekali smo i vašu novu pjesmu, imaš nekoliko pjesama, ste li tako složili kod Mateja u studiju, zašto je Scenarij baš vani?
2: Pa nema Scenarij, nekako je najtipičnija gradska pjesma, to je Orin u biti praktički spakirao nama i donio na probu praktički već gotovu. Malo smo po nekakve bridževe, možda samo zajednički, nešto formirali, i ja sam nekako taj referenčić napravio pjevanja i pjesma je bila brzo gotova i nekako možda je nastavak, najprirodniji nastavak albuma Brdo. Ove su malo drugačije, ove dvije druge, i ostavili smo ih za poslije. Vjerojatno će sve tri su dobre na neki način i sve tri će ugledat vjerojatno nekako svjetlo tog etera. Pa ćemo vidjeti, a počeli smo, i dala su se najviše sviđala ova za početak, tako da mislim, i stvar je fenomenalna nama svima, tako da...
1: Za kraj ovog našeg razgovora mi ćemo naravno pjesmu i pustiti našim slušateljima, iako je proteklih dana naravno svako je već mogo čuti po Eteru Radio Rijeke, ali ići će još jednom. Deki, je li to inače način na koji nastaju pjesme u gradu, da Orijen donese muziku, a ti složiš tekst ili obrnuto?
2: Pa da, obično, pa nekad je, znaš, Orijen nekad stvarno napravi stvar do kraja i cijelu, nekad je ono dođe do nekog rifa i to, i onda počnem pjeva, pa nekako skupimo to sve, ali uglavnom on dosta toga sve složi u glavi. Jedino što kažem, evo, ja pomognem s tim vokalima i nekako svi zajedno imamo nekakav taj osjećaj već kako bi grad trebao izgledat, zvučat, pa onda na kraju to nekako ukomponiram.
1: Da, to je taj osjećaj kako grad treba zvučat, ima Matej Zec, nesumnjivo, jel da?
2: Definitivno, da, zato jesmo kod njega već, evo, dva albuma za redom i ovo je treći, ne?
1: Da, prošla godina, ma i ova zapravo, bile su za grad, čini mi se, odlične, jubilej se veliki slavio, sjajni koncerti, što u Palahu, što na Trgu Riječka rezolucije za Dan grada, jeste li nekako zadovoljni kad se sumira, jel da, svo to silno vrijeme?
2: Ma jesmo, pa super, pa mi smo, ono, po definiciji smo mali veliki bend, ne?
1: Tako, da.
2: I nismo u biti ni bend, nego nekakva dijagnoza. Tako da nama je to genijalno. Ja uvijek govorim, ono, nama svaki mjesec jedan koncert, čuju ur glave. To je top, ne? Kažu,

0: pjesme, napravimo ih, snimimo ih, izdamo ih i na kraju ih sviramo. I kad ih prosviramo i kad nam dosade, opet nam vrag ne da mira i opet radimo neke nove pjesme. I to neovisno kakva je sezona bila. Ove su recimo sezone dobre. Ja sam čuo da smo vinile sve prodali i CD. U biti i kad zaguglaš na netu, ne znam, teško je naći naš CD i ploču i nemam pojma. Tako da tako čujemo od ljudi. Što je dobro, naravno da to nisu neki teraži, ali za jedan mali, pod navodnike, veliki den, je to...
1: Interes nije minuo, interes uvijek je ovdje.
0: Ma nije, kažem, imamo tih ljudi, čak i neki mlađi dolaze, tako da nama je to super.
1: Brdo je objavljeno 23. Neće trebati, dakle, puno vremena od ovog današnjeg dana i od pjesme Scenarij i ove preostale dvije koje još nismo čuli, ali vjerujem da hoćemo, da također novi materijal iziđe ugleda svjetlo dana. Neće to biti, dakle, dugosvirujuća ploča, nego jedan, kako se to kaže, EP, ali tako, extended play. To je plan trenutni.
0: Pa da, zašto čekat ono da baš nas muza totalno napadne i da snimimo, kuviš, dosta se toga može ispričati na tom putu do konačnog proizvoda, pa ono, bolje izdat nešto dok su još stvari friške, te stvari je sasvim dovoljno, uglavnom niko baš ne voli previše, više format LP-a, pogotovo ne glazbeni urednici koji uglavnom vole da im se nešto predstavi, dobije neka promaterijal, dobiju single i onda to puštaju. Nije to, nekad su ljudi puštali ono B4, A3 pjesme skoča, ali sad to više nije slučaj, tako da u biti nema potrebe za...
1: Da, to za dok je još...
0: pauzama do kompletnog albuma i tako dalje.
1: Dok je još Ante Batinović imao emisiju u podne na radiju, jel? Ali to su neka druga vremena. Dobro, Deki, hvala ti puno i tebi, naravno, i bendu cijelom. Puno sreće, uspjeha u radu. Neki koncert da najaviš, podsjetiš slušatelje gdje ste negdje blizu u nekom narednom vremenu?
0: Pa ne znam, Zagreb nije tako daleko, tako da evo sad ovu subotu smo u Zagrebu, predgrupa smo Van Gogu u Bugalu, to će vjerojatno biti odličan koncert, dobra atmosfera, mi smo si oba benda slave ujedno i nekakvih 40 godina karijere, tako da bit će malo retro i malo nešto novo i tako dalje.
1: Biće i novo.
0: Nekakav solidan opus, mi smo njima gosti, tako dali će nam solidnih nekih skoro sat vremena, tako sjajno. Da uspješemo se predstaviti.
1: Odlično, bit će siguran sam i nova pjesma Scenarij na repertuaru.
0: Pa evo, tu još dvojimo, ne znam koliko je zaživjela tamo, pa nisam siguran, ali vidjet ćemo. Evo. Znam da bi trebali, ali bit će u Rijeci, sigurno 10. mjestu smo u Rijeci, pa tome koncertu će vjerojatno neko koji je bolje informiran reći puno više kad dođe vrijeme, ali znam samo da ima humanitarni karakter.
1: Dobro.
0: I da će se održavati najvjerojatnije u HKD-u i bit će više bendova.
1: Evo, da pjesma bolje zaživi, upravo ćemo je sad čut na programu Radio Rijeke u našoj rubrici Nova ploča. Hvala Dejanu Škaljcu, grupi Grad, na novoj pjesmi koja se zove još jednom Dene.
0: Scenarij.
1: Hvala ti puno, Bog živio.
0: Živio, hvala tebi, zima, pozdrav svima.

0: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
1: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
0: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
1: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
0: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju. Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Jesen, da molim.
4: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
3: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
4: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
3: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
5: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
6: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
7: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Miline, te do sada opustošio više od 4000 hektara. Na terenu je trenutačno oko 200 vatrogasaca koji natapaju područje. I dalje se pojavljuju takozvani izboji vatre, pa građani panično šire objave o razbuktavanju požara, što nije točno, kaže brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
2: Sad je pod kontrolom, baš sad ja zamolim se Oto ljudi koji vide, ako vide samo da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događat. Vjerojatno danas, sutra, možda i danima, da vode padne kiša, ovo je normalna situacija. Na fronti požara koja se drži pod kontrolom, imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu. Zemaljske zračne snage, evo to su već stavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji. Cijevne pruge su oko tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom. Bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro.
0: Vlada je donijela nacionalni plan za razvoj industrije od 2027. do 2034. godine i akcijski plan za njegovu provedbu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Fokus je prije svega na prerađivačkoj industriji, njezinoj modernizaciji, povećanju produktivnosti, ubrzati digitalizaciju i automatizaciju. Nacionalni plan za razvoj hrvatske industrije usmjerava kroz tri međusobno povezana prioritetna područja. Prvi je konkurentnost, drugi je dekarbonizacija i zelena tranzicija. Treći je otpornost i sigurnost. Sigurnost opskrbe kritičnim proizvodima i sirovinama, jačanje istraživanja i razvoja, posebno ističem važnost umjetne inteligencije i robotizacije. Ukupan procijenjeni financijski okvir nacionalnog plana iznosi oko 3 milijarde eura.
0: Kaos na prometnicama Primorsko-goranske županije, koji su ovoga vikenda stvorili neprijavljena automobilska okupljanja, i dalje je tema razgovora i reakcija. MUP najavljuje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim bi se prvi put izrijekom zabranilo sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Više u prilogu Lene Stojković.
4: U obijesnoj vožnji, divljanju na cestama i zaustavljanju prometa sudjelovalo je oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka, procijenila je policija. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako je izmjena zakona već u proceduri.
5: Odredbu koja će preciznije definirati ovakve događaje, naš je prijedlog da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre.
4: A da se ovakve stvari na otoku Krku događaju duži niz godina, kaže načelnik općine Malinska Dubašnica Robert Anton Kraljić.
6: Po noći je bilo toliko tog turiranja, toliko tog pucanja, kao iz mitraljeza doslovno iz auspuha. Jednostavno to se nije moglo živjeti. Ja sam bio u kontaktu sa policijom, znači možda su malo podcijenili u početku tih prvih dana. Ja sam već 8.9. pisao i 9.9. smo poslali i policiji i Hrvatskim cestama koje upravljaju tom cestom upit što je to i kad to misle spriječiti, na koji način, da li uopće imaju suglasnost za takve događanja.
4: Jedno od ilegalnih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu. Gradonačelnik Bakra i saborski zastupnik HDZ-a Tomislav Klarić ova događanja osuđuje i smatra da bi kazne mogle biti i oštrije.
7: Ja sam malo stariji, sjećam se vremena kad se milicija i policija poštivala. Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerojatno ne predstavlja ništa. Ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
4: I gradonačelnik grada Kastva, saborski zastupnik SDP-a Matej Mostarac, slaže se da bi kazne trebale biti drastičnije, a problem vidi i u nedovoljnom broju policijskih službenika.
8: Policija sigurno nije dovoljno dobro uspjela reagirati i spriječiti da građani ne budu u riskantnim situacijama i opasnosti. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon. A ono što za budućnost moramo jasno znati je da ministarstvo i vlada moraju sigurno osigurati veći broj kadrova u policiji.
4: Za komentar smo kontaktirali i policijsku upravu Primorsko-goransku. Odgovorili su nam kako danas neće davati izjave za medije.
1: Vremenska prognoza.
0: Evo prije vremenske, samo da se još osvrnemo na ovu temu koju je obradila naša Lena. Naime, organizatori onog Adria Stance događaja koji se događa u Jadranovu su se ogradili od, dakle, ovog događaja što je išao mimo njihove organizacije i kaže da su izrazili žaljenje zbog događaja i kako su cijelo vrijeme bili u kontaktu s policijom, da su sve informacije koje su uglavnom imali unaprijed bili već dostavili policiji. E, sada ajmo na vremensku da zaključimo i ove naše vijesti. 18, 20 u Delnicama, Rijeka je na 23, Novi Vinodolski 25, a Rab na 26 stupnjeva Celzija. Danijela Vlašić, meteorologinja, zna više o izgledima vremena sutra.
9: Pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru, Lici prije podne umjereno do pretežno oblačno. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačano, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka na udare olujna bura, slabije će tijekom poslije podneva i okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraku isti na Kvarneru bit će od 16 do 21 unutrašnjosti Istra od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 27 do 29. U Gorskom kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a ona najviša dnevno od 20 do 23.
1: Slušali ste vijesti.
10: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
1: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
2: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
3: Radio Rijeka.

18 sati i 15 minuta, vrijeme za krokodil. Pa dobro nam došli u još jedan krokodil, evo dok nam je vani. A vrijeme već lagano prelazi u jesensko. Tu je sada ona situacija kad se miješa malo kiše, malo sunca, malo svega, ali temperature nas i dalje, možemo reći, služe. Ali ako vam slučajno te temperature djeluju prehladno, sad ćemo mi podignuti atmosferu, ali sa dobrom glazbom, tako da se ne brinete što se toga tiče. Sad ćemo mi to sve riješiti. Imamo dva nova prijedloga za naš krokodil večeras, ali na samom početku velike pozdrave šalje vam ekipa koja će se s vama družiti kroz cijeli ovaj krokodil. Damir Milčić je za tonskim pultom, Branimir Herceg je glazbeni urednik, urednik liste, Albert Petrović s vama u studiju, Ivona Pjerobon. Bacamo se mi odmah na novitete, pa da vas zagrijemo. Ako vam je možda hladno trenutno u autu pa ste spustili prozore da se malo procirkulira sa zrakom i sa svime time zbog vlage, onda na 20. mjestu imate jedan novitet. Ana Marija Šir i Tina Kresnik u duetu Nestajem.

Zapravo smo dosta lagano krenuli i to baš u dobrom stilu. Šir nam je ovo zapravo projekt koji je od početka zamišljen kao prostor potpune autorske slobode Ana Marije Šir, koju smo upravo čuli, violinistica i akademska glazbenica, producentica, aranžerka. Puno godina ona već iskustva ima i u svijetu klasične glazbe, pa je malo odlučila otvoriti drugačije glazbeno poglavlje i definitivno morate vidjeti naslovnicu albuma Presumpcija nevinosti, dakle djevojka, motorna pila i ogromno piše Šir. No, da ne uzimamo mjesta već sljedećoj pjesmi koja nam je krenula 19. mjesto, Detour i Umjetne glave.

Deturi umjetne glave, ako slučajno niste znali koje lijepe obljetnice imamo ove godine, pa između ostalog evo i Detur obilježavaju 20 godina benda Lijepe brojke, a obljetnicu zaokružuju upravo novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom kojeg smo sad odslušali upravo ove sekunde, Umjetne glave. Sedmo izdanje ovog benda, dakle album donosi ukupno 11 pjesama, 5 je do sada neobjavljeno, ali imat ćemo sigurno prilike čuti još koji single, ali i uživo ćete njih moći čuti i to na koncertu 2. listopada u klubu Bugalu. Pa eto, dok ne dođe taj 2. listopad, tu su oni kod nas na 19. mjestu trenutno, dakle Deturi umjetne glave, a sad se bacamo na 18. 7 tjedana, već dugih se lijepih s nama druže Parni Valjak i Sati.

LED 3, ne LED 3, parni valjak. A, ja sam otišla već korak naprijed. Ali parni valjak zapravo, evo, dok se formiraju sve te misli koje idu u pravcu one jeseni, kako nam zapravo svi ovi singlovi lagano gube onu ljetnu vibru, vibraciju koju su nosili do sada i postaju nešto malo emotivniji i mračniji. Upravo takvi su nam bili sada i sati od parnog valjka na našem 18. mjestu. E, sad se bacamo na onaj riječki rok na 17. mjesto. 8 tjedana se druže s nama LED 3 i žlica.

0: deal.
1: Letovci naši, Damir Martinović, Mrle Zoran, Brodanović, Prlje Matej Zec su autori glazbe, tekst potpisuje Mrle, a nakon niza pjesama koje su otvorile novo ljubavlju inspirirano poglavlje benda, Žlica ipak donijela nešto malo drugačiju atmosferu, ozbiljniju atmosferu, bar kako oni kažu, bore se protiv zla, gnoja i crnila koje na zapljuskuju uvijek originalni, to im moramo priznat. Naši Letovci, Let 3 i Žlica na 17. mjestu. Idemo dalje i to riječkim stopama. Na 16. mjestu čeka nas Marko Tolja i najsretniji čovjek na svijetu.

0: 16. mjesto Marko Tolja i najsretniji čovjek na svijetu. 15. mjesto, jedna pjesma koja se s nama pa dosta kraće druži na našoj listi, ali nadamo se da je to samo početak našeg druženja, a ona nas upravo čeka na liniji prije nego što krenemo na njenu pjesmu koja se zove Junak. Jelena Radan je s nama, čast i užitak. Jelena, lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošla.
1: Također pozdrav, evo iz, pa je, kišnog Zagreba zapravo, sad kad gledam vani.
0: Dakle,
1: taman
0: vi ste...
1: moram istrčat nakon vas na kišu, tako da možemo produžiti da ne moram.
0: Nadam se da je neki dobar, lijepi, veliki kišobran onda spreman. Ili
1: ne, nikad nema kišobran.
0: Joj,
1: nikad,
0: dobro.
1: To, još od srednje škole htjela sam kao biti onako cool i sad mi je to ostalo. Sad je li cool ili ne, nisam sigurna.
0: Ma, bitno da ta kiša bude samo jedna manja smetnja u danu i da to ide dalje sa obavezama nego Jelena. Pa ne znam, evo, da li smo se čuli i kada, jer već ako i jesmo, prošlo je jako, jako dugo vremena, tako da bilo je stvarno vrijeme da se lijepo čujemo mi u Krokodilu. Jedna pjesma, evo, koja se nalazi pred nama, zove se Junak, pa idemo mi malo onda issecirati što stoji iza pjesme Junak.
1: Pa evo, svakako mi hvala što svakako zahvaljujem što smo se uopće evo, sreli ovako u eteru i ne smije proći toliko dugo vremena, ali tu sam ja krivac, nisam trenutno junakinja, jer evo, dugo stvarno onako nekako, duge su pauze te moje, ali evo zadnjih godinu i pol smo stvarno ubrzali, a to mi, mislim na Anitu Valo i Mary Jaman, koje naravno da slušatelji znaju pod autorice i nositeljice grupe Meritas, s kojima već evo prijateljujem i zapravo surađujem, pa evo strah me i reći koliko dugo, više od 20 ljeća, ali čini se kao 20 dana. Uglavnom, jednostavno ono što uvijek govorim i sad svaki put

Upravo ono što smo od Jelene i navikli, čuti moćan vokal i lijepa pjesma nježna koja odiše puno emocija je zapravo tu sve u pozadini ostalo. 15. mjesto Jelena Radan i Junak, a na 14. jedan naš prošlotjedni novitet, to su nam Fluentes i Čuvar.

Nakon što su pjesmu predstavili na EP-u Treći korak, osječka grupa je donijela i video spot za ovu pjesmu koju smo upravo slušali, a nosi jednu od njihovih najosobnijih i najvažnijih poruka, zapravo jer je Čuvar pjesma napisana djeci, ali prije svega jednoj kćeri, istodobno i svoj djeci koja odrasta u svijetu, koji je ipak drugačiji od onog u kojem su odrastali njihovi roditelji. Ili mi koji smo mrvicu starije generacije, ne možemo reći još da smo pozne godine, to ćemo staviti negdje tamo za neke 90. Kad budemo u 90. onda ćemo reći da smo u poznim godinama. A u središtu je roditeljska potreba da dijete zaštiti od svega što ga čeka, ali i spoznaja da je to moguće samo do određene granice. Evo, lijepo je vidjeti malo i ovakvu tematiku u glazbenom svijetu. Fluentes i Čuvar na našem 14. mjestu. Na 13. mjestu su nam Silente, Prije ili Kasnije.

0: She's bogom.
1: Krokodil.
2: Krokodil i Silente, dobar par, ha? 13. mjesto nam je to bilo prije ili kasnije, a sad na 12. mjestu. Pa ovo kad kažemo lijepi staž na našoj listi, to su vam one pjesme koje se s nama dugo, dugo druže, a kako znate imamo onih maksimalnih 15 tjedana, e pa sada dobro koračaju prema tih 15 tjedana, to jest korača Matija Cvek, lijepa, baš lijepa brojka, evo 10 tjedana s nama na listi, sa pjesmom Dvoje mladih.

Matija Cvek i dvoje mladih, volite Matiju Cveka, kako se čini, budući da se on s nama već tako dugo druži na našoj listi, ali nije on jedin, imamo mi još dugovječnijih pjesama, ako se možemo tako izraziti, ali do njih ćemo tek doći. Prije toga, ne možemo preskakati brojeve, ipak na 11. mjestu, jedna domaća ekipa, to su nam Violeta Peppermint, Cice na lice.

0: ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo cice za lice na francuskom?
1: Violeta Peppermint su nam ovo bili cice na lice na našem 11. mjestu. Pa evo nas i na polovici, 10. mjesto je ta polovica, a polovicu baš sjeće jedna od pjesama koja se druži dosta dugo s nama, dosta ono što smo rekli najdugovječnije. Pa takve su nam dvije, jedna od te dvije je Opća opasnost, 14 tjedana je u pitanju. Dakle, još samo sljedeći tjedan i onda maksimalnih onih lijepih zaokruženih 15. Dobar je to osjećaj ono kad se dosegne taj neki cilj, bar neka ta brojka, znaju to svi sportaši, pa o kojoj god brojci da se radilo, itekako oni to znaju, a sad za glazbenike, evo, to ćemo morat saznat od njih, da li njima to ipak znači toliko koliko i sportašima. Nebo iznad nas je pjesma koju ćemo slušati točno na polovici naše liste.

Kad smo već spominjali dugovječnost pjesama na našoj listi, te pjesme tu dugovječnost mogu ostvariti, a samo je jedan put do toga, a to su vaši glasovi. A zašto to spominjemo? Pa zato da, pa zašto ne sad odmah, otvorite naš Facebook profil Krokodil Radio Rijeke ili Crocodil Radio Rijeke. Lista je gore, tako da glasovati možete već od ovog trenutka, pa sve do sljedećeg tjedna, do sljedećeg ponedjeljka, kada će se formirati nova lista, a s obzirom da vi odlučujete kakav poredak će biti, vidjet ćemo na kom mjestu će nam onda biti opća opasnost. Nebo iznad nas, inače je ovog tjedna na 10. mjestu. I sad idemo u onu prvu polovicu, na 9. mjestu Martina Majerle, Fit, Max Hozić i Mornarski zanat.

Idemo napraviti predah od krokodilove liste, ipak sa dosta važnim informacijama koje sigurno mnogi čekaju, pa ćemo otvoriti sa vremenskom prognozom za sutra. Sutra pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru i Lici prije podne umjereno do pretežno oblačno. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačano u Velebitskom kanalu, ponegdje jaka na udare, olujna bura, a slabije će tijekom poslije podneva okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru, uglavnom od 16 do 21, u unutrašnjosti Istre ipak dosta niža od 10 do 15, dok se najviša dnevna temperatura sutra očekuje između 27 i 29 stupnjeva. Idemo na ceste, odnosno idemo u promet, a taj promet nam je u zadnje vrijeme itekako u fokusu, pa ćemo odmah na samom početku reći, a nemojte biti neodgovorni u prometu, budite oprezni. Za sve postoji mjesto i vrijeme. Ovako stoji trenutno situacija, kolnici su mokri, vlažni i skliski, ima nešto i obilnijih oborina, pa je tako mjestimice moguće zadržavanje već količine vode na cestama. Na cestama u Gorju veća je opasnost i o odrona, ima i nešto zastoja na gradskim prometnicama, na obilaznicama i u zonama radova. Pobudite oprezni na cestama. Imamo i nekoliko obavijesti kratkih, pa vrijedi poslušati. Jedna se tiče A6 Rijeka Zagreb od sutra do 29. listopada, dakle od 15. rujna sve do 29. listopada vozit će se jednim prometnim trakom na vijaduktu Golubinjak, dionica Delnice Vrata u mjeru Rijeke. Idemo na 7 rupa Rijeka Šmrika, odnosno Riječka obilaznica od 15. rujna, dakle od sutra do 23. prosinca zbog radova između čvorova Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Istre, odnosno Opatije, vozit će se jednim trakom od odmorišta Vrata Jadrana i to zbog prometnog opterećenja te dionice na prilazu zoni radova očekuje se vožnja u koloni uz, kako se nadamo, kraće zastoje. Što se tiče pomorskog prometa, za sada ide sve prema redu plovidbe. A bacamo se mi na struju, sreća pa evo malo isključenja struje za sutrašnji dan, ipak nešto ima i to na području Krka, Vrbnička od 9 do 11. Idemo u Fužine, Zagorica, parni brojevi od 24, parni broj 24 i neparni od broja 1 do 23, C i E od 8 i 30 do 14 sati. Isto tako sutra bez struje naselja Gorači, Opajki, Dolina Gorači, Kozi Vrh, Zabitke, Novi Kot i Prezid od 8.30 do 14 sati. E sad se bacamo na isključenja vode za sutra kojih ima dosta, pa ćemo dati jednu preporuku da se detaljne ulice pogledaju na info.rijekacitycard.hr, a naselja u kojima se sutra radi Čavle, Podčudnić, Podrvanj, isto tako vrijedi i za Zastenice i to jako velik broj adresa, dakle to bi potrajalo dok bi mi to sve iščitali, tako da svakako preporuka pogledati na internetskim stranicama od 8 do 19 sati. Još jednom ćemo spomenuti, dakle, područje Čavle, Podčudnić, Podrvanj i Zastenice sutra bez vode. Također imamo istu situaciju sa Dražicama, gdje jako puno sutra adresa neće imati vodu od 8 do 19 sati i u pitanju su svi kućni brojevi, tako da pogledajte, svakako još jednom ćemo spomenuti info.rijekacitycard.hr. Idemo dalje, što se tiče Dražica, ulica Podhum od broja 103 do 166, sutra bez vode od 8 do 15 sati, na području Viškova Mladenići od broja 1 do 11, 62 i od broja 100 do 133 i Viškovo od broja 137 do 160, sutra bez vode od 8 do 14.30.
Također sutra vode neće imati ni potrošači u ulici Ivana i Matka Baštijana, Ljubljanska cesta od broja 36 do 42, te Kvarnerska cesta brojevi 65 i 79 od 8 do 13 sati. Također sutra će se izvoditi radovi na prespoju vodoopskrbnog mimovoda u ulici Mladenići od broja 97 do 133, 131 do 112, 103 do 109 i od 111. ulici Viškovo od 139 do 160 od 8 do 14 sati. Eto, toliko za sada u našim servisnim informacijama. Ima puno radova koji su najavljeni za sutra. Nadamo se da ćete uspjeti pronaći svoje adrese. A mi se vraćamo nazad na našu listu. Odslušali smo Martinu Majerle i Maksa Hozića, Mornarski zanat, a na 8. mjestu Damir Keđo i Ispod mjeseca.

Taman dobra melodija nakon naših servisnih informacija koje vjerujem da su mnoge, pa nećemo reći iznervirale, ali sigurno nikome nije drago da će sutra biti bez vode ili struje ili bilo kakvi drugi radovi da se održavaju, ali evo nužni su, što ćemo sada. Zato ćemo mi sad malo to još dodatno popraviti sa glazbenim dijelom. Damir Kedžo se druži već dugih 13 tjedana s nama ispod mjeseca, a na 7. mjesecu, sad će nam se zaredati ove dugovječnice. 7. mjesto, 11 tjedana s nama, riječki duo kojeg sigurno dobro poznajete, a poznajete ih po nazivu benda, a poznajete ih sigurno i po njihovim vokalima, jer itekako su oni prepoznatljivi. To su naši Atmosferik, Idemo na more.

Idemo na more, kažu nam to atmosferik. To je ono što bi mogli čak nazvati oni zadnji skosi, tako to kažemo nekako govorno, ono zadnje odlaske na more. Nadam se da koristite. Evo, ova kiša malo pokvari planove, ali doći će sunce, tako uvijek kažu, nakon kiše dolazi sunce. Na 7. mjestu atmosferik, idemo na more, a oni su nam upravo ostavili taj dijelić ljetne atmosfere tu kod nas na listi. Idemo sad na nešto potpuno drugačije i sudeći po broju tjedana koji se s nama druži Bad Vlad, 13 za sada, volite ovu pjesmu i redovno glasujete za nju. Pa eto nam je na 6. mjestu ovog tjedna Bad Vlad i Ako moj život.

Peto mjesto, Mara Lukanović, Vadne srca, a sad jedna pjesma, pa ne čudi zapravo da je skočila sve na četvrto mjesto, a tek tri tjedna s nama. To nam je Baby Lasagna, Face on Your Phone, nakon uspješnih singlova End the Party is Dated. Evo nam Baby Lasagna sa novim singlom koji se zove Face on Your Phone. Inače radi se o trećem singlu sa nadolazećeg albuma koji će donijeti njegov najžešći i najmoderniji zvuk do sada. A tematika je isto dosta zanimljiva. Pjesma se bavi online nasiljem, dakle vrlo jedna aktualna tema, naročito među mlađom populacijom, javnom izloženošću i osjećajem anonimnosti koji mnogima daje dojam da iza ekrana mogu govoriti što god požele bez posljedica. Da, evo, to nam je donijelo moderno doba, a vidjet ćemo što će nam tek donijeti i umjetna inteligencija koja je sve razvijenija. A za sada smo tu i dobro je da se osvještavamo barem putem pjesama, ali i putem raznih medijskih istupa također o ovoj važnoj tematici. Baby Lasagna nam je sada tu, Face on Your Phone, četvrto mjesto.

Baby Lasagna, Face on Your Phone na četvrtom mjestu. Treće mjesto, pjesma, druga pjesma koja nam je najdugovječnija na našoj listi. Dakle, još samo jedan tjedan dijeli od onih maksimalnih 15. To nam je Da Trieste Fino a Cara, Tondini i Divojke, a sad na najjače.

Sandini, Fid Divojke, da, Trijesto, Fino, Zara, treće mjesto, idemo na drugo. Također još jedna pjesma koja je s nama dugo, a i volite ju barem, ako je sudeći po vašim glasovima na našem Facebook profilu, to su Belfast Food i Sretne ulice.

hotel, fast food i sretne ulice i došli smo do samoga kraja. Ostalo nam je samo još prvo mjesto. Jedan prošlotjedni novitet nas čeka na prvo mjesto, ali prije toga velike pozdrave vam šaljemo. Posjećamo na našu Facebook stranicu, odnosno naš Facebook profil. Lista je gore, tamo možete dati svoj glas svom favoritu do sljedećeg tjedna. Pa u bilo koje doba zapravo to je ljepota društvenih mreža. Nema tu nekih rokova, a i nema nekog doba, tu je od 0 do 24. Ekipa koja se s vama družila i koja vas pozdravlja za tonskim pultom je Damir Milčić, Branimir Herce, glazbeni urednik, urednik lista Albert Petrović s vama u studiju Vona Pirobon. I to je to, pozdravljamo vas do sljedećeg ponedjeljka, do sljedećeg krokodila i to uz prvo mjesto. Veli Jože, kažeš mi dođi.

Akcija u Pološofu. Totalno rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kućerije od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Pološop.

večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Situacija u Hormuškom tjesnacu nije bolja. Kriza se nastavlja, o čemu ćemo na početku razgovarati s ITF inspektorom Romanom Perićem. Prodaje li se napokon pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856? Saznajemo da radovi na pulskom lukobranu napreduju prema planu. Čestitat ćemo urednicima i autorima 300. broj Burze nautike i poći na Čakulu do Pelješca i Zadra. Jedan pulski profesor, biolog, prepričat će nam svoje morsko iskustvo iz Majamija. A trajemo do ponoći i pozivamo vas da cijelo vrijeme ostanemo zajedno. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Medicolor glazbu bira Sergio Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Tu je naravno i dalje i večeras naš besplatni telefon na kojeg možete na starinski način pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076. 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije.

0: Pomorska večer.
1: Na početku naše emisije o čemu drugom nego o stanju u Hormuzu, a sada i Babel Mandebu. U pomoć nam stiže ITF inspektor gospodin Romano Perić. Dobra vam večer, Romano.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Stvarno se zapravo sve češće osjećamo kao da pričamo šuplje priče, jer umjesto da se stvari rješavaju, očito se sve više kompliciraju i u Hormuzu, evo sad se pridružuje i još jedna pomorska, važna pomorska ruta Babel Mandeb.
2: Da, a sukob koji je započet krajem veljače ove godine, evo ga, traje i dalje. Iako je negdje u lipnju mjesecu bilo nekakvih naznaka i nada da bi se moglo dogoditi primirje i normalizirati odnosi, sukob traje, ne samo da traje, nego i pojačava. Dakle, Hormuzski pasoš je dalje izrazito opasno područje za plovidbu. Nekakav promet postoji, ali sigurna i normalna plovidba nije uspostavljena. Imamo izvještaje gdje pomorci stradavaju i dan danas ima dosta pomoraca unutar zaljeva, ostalo je blokirano prema ovome zadnjem izvješću od IMO-a od 28. kolovoza, to je znači prije dva tjedna je još uvijek blokirano 400 brodova, negdje pomoraca je oko 6000. To su brodovi koji su blokirani, a onda kad pogledamo koliko je pomoraca ukupno pogođeno krizom u regiji, može se reći 20,000. Incidenti postoje svaki dan, napadi se događaju, a promet kroz Hormuz nekakav postoji. Evo, prema tim istim izvješćima od IMO-a, dnevni promet je otprilike oko 10-15 brodova, što su i ulasci i izlasci, jeli, ukupno, što je vrlo mali broj. Naravno da brodovi koji isključe ICE, odnosno satelitski sustav nadziranja prometa, nisu unutar tog broja, tako da i ne znamo šta se tu
1: zapravo
2: događa. Ono što je također zabrinjavajuće, da se sigurnost u Crvenom moru također pogorčava, jačaju položaje uz Babel Mandeb, znači dole južna vrata Crvenog mora, zauzeli su i ključne otoke koji su potpuno po sredini zaljeva i napadi na trgovačke brodove od strane Huta su također prisutni, tako da ne možemo govoriti o sigurnoj i normaliziranoj plovidbi niti u Hormuzu, niti u Crvenom moru. Povećava se pritisak i na vlasnike brodova, povećava se pritisak na posade, opskrbu, pa i troškove prijevoza ukoliko se vlasnici odluče ići oko Afrike.
1: Da, osim što svakim danom sve to otežava stanje u pomorskom gospodarstvu, napadi na brodove su sve češći, ono što se na početku nekako manje događalo, sad je gotovo, počinje biti pravilo, a najveći problem s pozicije vašeg posla je upravo to, sigurnost pomoraca. Kako ITF na nekakvoj svjetskoj razini djeluje, surađuje, što poduzimate?
2: Pa naravno da, ITF je svjetska organizacija sa 230 pomorskih sindikata, tako da ITF u stvari radi sa svim tim sindikatima koji imaju svoje pomorce na tim pozicijama. Dobivaju informacije, rade zajedno sa ITF-om, izmjenjuju informacije, davaju naputke za pomorce, pomažu pri repatriaciji, konkretno i sindikat pomoraca Hrvatske. Mi smo bili i u kontaktu i sa našim konzularnim predstavnicima kad je trebalo vršiti repatriacije naših posada i tako dalje. Imamo i ITF Arab Network, oni rade posebno jedan segment pomoraca gdje su vlasnici broda iz arapskih zemalja, odnosno gdje su pomorci iz arapskih zemalja, tako da se to radi na više levela i na više grupa. Ta koordinacija postoji i mi smo redovno obavješteni iz Londona o nekakvim napucima i tako dalje i novim informacijama u vezi posada.
1: Da,
2: tako
1: ono,
2: da je, da, ta aktivnost je praktički svakodnevno.
1: Kako stojimo s našim pomorcima i što je s ukrcajem i repatriacijama, je li se tu komplicira ponovno situacija?
2: Vidite, što se tiče naših pomoraca, sindikat pomoraca Hrvatske kroz posljednje vrijeme nije dobio nikakve pozive ili apele za pomoć hrvatskim posadama. Znači, kad se takav jedan poziv i apel dogodi od strane hrvatskog brodala ili hrvatskog pomorca, naravno da mi onda pokušavamo pomoći i djelujemo. Znači, u proteklo vrijeme, to ne znači da dole nema određeni broj pomoraca koji su unutar zaljeva na nekim od kompanija. Naravno da ti brodovi, iako su unutra, oni normalno rade, odnosno iako su na sidu pomorci, rade pod uvjetima koji jesu, ali evo ga, u zadnje vrijeme mi nemamo neke posebne zahtjeve od hrvatskih pomoraca.
1: Možda malo samo da mi iskomentirate i povratak prometa u Suezki kanal, on je sada puno intenzivnije nego što je bio unazad nekoliko godina. Primjerice, pomorac HR donosi komentar jednog kapetana koji kaže da bi se brži prolazak kroz Suezki kanal mogao odraziti na neplanirano gomilanje brodova u europskim lukama i recimo poslije zagušenja koja bi mogla trajati tjednima pa i mjesecima. Što naravno također utječe i na kvalitetu, jel tako, života samih pomoraca.
2: Pomorci su naravno ukrcani na određeno vremensko razdoblje, da li je to 4-5 mjeseci, svakako ako bi nekakve jače aktivnosti događale u Suezkom kanalu, one će dovesti do toga da dođe do gomilanja prometa. Već se i sada povećava pritisak na posadu i opskrbu i troškove s obzirom baš na ovaj prijelaz Bab el Mandeb. Ostaje nam sada pratiti situaciju. Proteklih par tjedama imamo nekoliko i poginulih članova posade i sa jedne strane i na iranskim tankerima, također kao odgovor američkih vlasti i vojske, tako da mi pratimo ovu situaciju i djelovat ćemo kako bude nalagala situacija.

0: Poštovani slušatelji, nastavljam razgovor s ITF inspektorom Sindikata pomoraca Hrvatske, gospodinom Romanom Perićem. Nakon što smo malo pretresli situaciju s pomorcima u Hormuzu, vraćamo se kući. Naime, od 5. do 9. listopada u Dubrovniku će se održati još jedan kruz seminar. Vrlo važan događaj, gospodine Periću, što možemo očekivati?
1: Kruz seminar, to je edukacijski seminar, odgovor međunarodnih sindikata prema svojim članovima i pomorcima koji plove na putničkim brodovima. Seminar je izuzetno uspješan, on se odvija na 5-6 lokacija po svijetu, dakle dolazi najveći broj pomoraca za kruzere. On je sada početkom 10. mjeseca u Dubrovniku. To je edukacijski seminar gdje se raspravljaju vrlo bitne teme, problemi pomoraca na putničkih brodovima, znači od harasmenta, bullinga, osvještenosti o sindikatima, financijsko planiranje, konvencije, zdravlje pomoraca, imamo doktore i stručne suradnike koji će govoriti o tome. Pozivam pomorce koji su zaposleni na putničkim brodovima iz Hrvatske da naprave svoju aplikaciju putem naše stranice, ima na Sindikat pomoraca Hrvatske ili na Facebooku, naprave aplikaciju. Troškovi puta i troškovi seminara su potpuno podmireni od strane međunarodnih sindikata i ITF-a. Znači maksimalni broj participanata je 65, trenutno je 45-50 participanata već potvrdilo svoje sudjelovanje. Imamo još jedno 10-15 slobodnih mjesta. Ovim putem pozivamo i te pomorce koji bi željeli sudjelovati da su dobrodošle i njihove familije. Mi ne želimo da se oni razdvajaju tijekom svoga kratkoga boravka doma odmora, tako da dođu sa svojim familijama. To će biti održano u hotelu Kompas u Dubrovniku. Evo ga, neka naprave aplikaciju i dobit će odgovor ovoga o prisustvovanju.
0: A bismo li mogli, gospodine Romano, reći da u sjeni stanja u Hormuzu možda prolaze i neki problemi koji se sad pojačavaju, povećavaju, koje možda ne bismo ni očekivali na, recimo, većim putničkim brodovima, kruzerima?
1: Putnički brodovi uglavnom izbjegavaju konfliktna područja, izuzetno se brine o sigurnosti svojih putnika i pomoraca. Naravno da mi na tom seminaru govorimo o svemu, ali ono što nam je najbitnije da upravo ti pomorci koji pohađaju seminar, oni dobiju i certifikat i oni su upravo te osobe na brodu, ukoliko bi se dogodili nekakvi problemi njima ili čak njihovim kolegama, oni bi bili ti koji su izučeni i educirani kako pomoć prijatelju ili kolegi u nevolji ili ih barem uputiti na one prve radnje koje bi im mogli pomoći. Kažem, seminar je izuzetno dobro osmišljen, imamo samo riječi pohvale od pomoraca na način organizacije.
0: Evo za kraj samo možda, što biste rekli, koji su nekako najčešći problemi na kruzerima?
1: Trenutno s čime se ja najviše susrećem pri radu s problema pomoraca su to unfair dismissal ili znači ne fair otkaz ugovora o radu. Naravno, može pomorac biti u određenom trenutku kriv za neku akciju, ali se mora se kompletna procedura otkaza provesti sukladno kolektivnom ugovoru i međunarodnim konvencijama, a ne samo onako da kažem, što se vrlo često događa, samo daju karte i
0: idi doma,
1: praktički ga potiraju doma, da. Znači mi tražimo da se kompletan proces odradi pravilno. Znači imam dosta tih dismisala, odnosno otkaza ugovora o radu radi nekakvog, ajmo reći, lošeg ponašanja.
0: Eto, poštovano slušateljstvo, sugovornik mi je bio gospodin Romano Perić, naš Perić, hvala vam lijepo, laka noć i dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do novog slušanja.

0: Pulska večer.
1: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novoga vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuze i Star Shipyard iz Istanbula. Turci za 97% udio države u Uljaniku nude 12 milijuna eura i zadržavanje brodograđevne djelatnosti. O svemu više Jasminka Kalčić.
2: Među 200 radnika proširio se glas o konačnoj kupoprodaji brodogradilišta. Voditelj brodomontera Ibrahim Ibrulj.
3: Prate ljudi, normalno da se to pratilo u javnosti šta će biti s nama i to je...

0: ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Ovom odlukom odobrava se Centru za restrukturiranje i prodaju da iz vlastitih sredstava izvrši isplatu iznosa od 1 milijun eura na ime zajma društvu Uljanik Brodogradnja.
0: Uljanik Brodogradnja ima značajne dugove, oko 20 milijuna eura. Direktor Uljanik Brodogradnje 1856 Samir Hadžić.
2: Dakle, svaka prodaja u ovom opsegu, dakle, ove veličine za svako društvo koje u prodaji zna dovesti do insolventnosti ili nelikvidnosti. Vlada ovim zajmom pokriva to razdoblje prodaje društva, ne bi se prodaja izvršila i ne bi novi vlasnik preuzeo to društvo i ne bi se izbjegli eventualni problemi koji bi se mogli desiti zbog toga. Dakle, ja sam više puta izjavio da nisam za tu prodaju. Međutim, vlasnik Republika Hrvatska ima potpuno pravo i diskreciono pravo prodavati i ako je prodaja morala već biti, onda između svih koji su zainteresirani, s obzirom i da je to sve rađeno preko ljeta, mislim da je odabir ovog partnera koji je u branši, u niši i poznat je u Hrvatskoj i po nekim poslovima i suradnji s nama, mislim da je to sad najbolje odabir. Prograđena djelatnost je sami predmet prodaje, dakle uvjet za kupnju brodogradilišta je nastavak brodogradnje na čitavom području Uljanika i mislim da je ovo korak dalje i da napokon izađemo iz one priče o starom Uljaniku koja traje već dugih 6, 7, 8 godina i mislim da je ovo nastavak brodogradnje u Puli. Dakle, 230 direktno zaposlenih i 50 kooperanata, dakle nekih 280 zaposlenih je danas u Uljaniku. Projekti koji se rade su gradnja 526, to je stočar za, odnosno brod za prevoz žive stoke i radimo trupove za jahte, gradnja 539 i 540. Imamo još manjih poslova, ali kad smo držimo se brodova i brodogradnje.
0: Sindikati upozoravaju da budući vlasnik nije poznat po darežljivim plaćama i traže zaštitu radnika. Voditelj Pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac.
3: Ja očekujem da država kao vlasnik ipak u taj ugovor ugradi ne samo to da se ovdje nastavi brodogradnja, nego da ima neka dodatna sigurnost za radnike.
0: Turski brodovlasnik raspolaže vlastitim dokovima, remontnim kapacitetima i logističkim poslovima u Mediteranu. A u Puli će dobiti koncesijsko područje na kopnu i moru već od 600.000 četvornih metara s koncesijom koja traje do 2041. godine.

bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Mano čas će kanat zide ti obajti, kad ga tebi spletu kuležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Pomorska večer.
1: I nakon osnovnih informacija koje smo saznali kroz ovaj prethodni prilog, malo više informacija sigurno sam dobit ćemo od direktora Samira Hadžića. Možda malo više da saznamo o tom brodogradilištu turskom, kakva ime knjiga narudžbi i po tome se mnogo toga može zaključiti.
2: Pa, mnoge stvari su poslovna tajna kao takva. Ono što znam je da rade dosta na LNG-u, da su radili na LNG-u Kroacija, modul koji je dodan sad i kompletan remont je rađen kod njih, u njihovom brodogradilištu, na njihovom plutajućem doku. Znam da ima širok spektar interesa u gradnji brodova i za prevoz stoke, i za energente, i za offshore i tako dalje. Imaju renome, dakle njihovo ime nije nepoznato od svih mogućih, ako je već morala biti prodaja, eto, da ne kažem da sam zadovoljan prodajom, ali sam zadovoljan što su oni odabrani, ako je već moralo biti tako.
1: Po ostalim blizim brodogradilištima raspršili su se brojni stručnjaci iz nekadašnjega Uljanika, koje bi bilo lako vjerojatno povući nazad. Međutim, govori se o dosta niskim plaćama, barem u turskom brodogradilištu za njihove radnike.
2: Kakve su plaće u Turskoj, Njemačkoj, SAD-u? Vjerojatno su adekvatne tom prostoru. Plaće u Hrvatskoj moraju biti adekvatne za život. Inače, tko će vam raditi? Vrlo jednostavno. I do sad smo se trudili da plaće odgovaraju i znanju i ljudima i da zadržimo ljude, naravno i kvalitetu i tako dalje. Mislim da će da se novi vlasnik definitivno nastaviti na taj način plaćati znanje, plaćati kvalitetu, plaćati ono što naši ljudi mogu pružiti i naravno i do ljudi je da eventualno kroz vrijeme nekakvim svojim zalaganjem i trudom dignu i brodogradilište, time svoje plaće, da nastavimo, da se maknemo iz ove noćne more koja traje već 6-7 godina od tamo 2018-2019 i da krenemo jednom naprijed.
1: I za razliku od Navanti, o kojoj smo doista nedavno razgovarali kao potencijalnom interesentu, koja očito nije bila zainteresirana ulagati u infrastrukturu i obrazovanje, sve ono što je potrebno Uljaniku da se digne na pravu razinu, ovaj turski brodograditelj ima tu namjeru?
2: Pa, rekao bih isto tako i napomenuo bih, imati obalu, hale i dizali bez tog know-howa i znanja ljudi vas ne čini dobrim ili posebnim ili vas ne ističe. Ono što Uljanik ima je tradiciju i to znanje. Nama je svatko nešto imao u Uljaniku ili radi u Uljaniku ili nešto tako. To znači i opća kultura je prilično u brodogradnji, onda i puno znanja je i van Uljanika, nastalo od Uljanika i može se vratiti u Uljanik i tako dalje. Zbog čega sam spomenuo brend, tradiciju i znanje? Pa to je ono što njima fali. To je nešto što Uljanik ima, to je nešto što Pula ima. Tako da oni ulaskom u vlasništvo Uljanika ne dobivaju samo obalu, dizalice i mjesto za rad.
1: A što je s tehnologijom? Jer znamo da bez ulaganja u tehnologiju nema koračanja u skladu s vremenom, osobito u brodogradnji.
2: Kogod je izvršio akviziciju, uložio neki novac u samu kupnju da bi ostao konkurentan ili podigao procese, te stvarno neki profit mora uložiti i u tehnologiju. Samim time i u edukaciju ljudi koji će raditi s tom tehnologijom, i to je sve ono što je povezano. Tako da po meni kogod je spreman kupiti i ući takav projekt, vjerojatno misli ulagati.
1: I danas unutar Uljanika imamo nekoliko tvrtki koje su zaista male tvrtke po broju ljudi, ali velike po projektima koje rade, poznate u svijetu, zapravo svoje proizvode i plasiraju u svijetu. Nekad su ih naravno plasirale doma u Uljaniku, na vlastitom tržištu, recimo primjerice Motor Tehtema, još nekoliko da ih sad ne nabrajam. Hoće li gostoprimstvo koje imaju unutar prostora Uljanika i dalje ostati kao aktualni rukovoditelj? Vjerujem da o tome razmišljate.
2: Pa i da se razumijemo, kroz one sve grozne situacije stečajeva, stečaj i stečajni ne poznaju i ne razmišljaju. Oni su nekako likvidirati. Mi posebno, nema se tu šta bilo shvatiti. Mi smo se i tada trudili na svaki način da te tvrtke i još neke koje i niste spomenuli, a unutar Uljanika su, da ih sačuvamo samo zbog znanja. A onaj koji ima znanje i tu mogućnost in-house ili u kući, on je puno konkurentniji u nekim stvarima. Mislim da to gostoprimstvo, kako ste ga nazvali, će se nastaviti. Tu ima nekih uspona i upadova, ali na kraju najbitnije je da čuva to znanje i ta tehnološka snaga, jer to vas čini jačim. Ako god je opet ušao i ulaže u nešto, on hoće da bude jak sa svim mogućim adutima koje ima već sada kada je i kupio. Tako da ne mislim da će to biti nekih problema.
1: I za kraj,
2: mislim da će se to nastaviti čak i bolje.
1: Eto i za kraj moram pitati baš evo i zbog vaše pozicije što je s upravljačkim dijelom, hoćete li ostati, hoće li naši ljudi biti ti koji će upravljati Uljanikom ili ćemo morati razgovarati turski?
2: U jednom dijelu zdravo logički razmišljajući da će novi vlasnik naravno htjeti uvesti i svoje ljude na ta upravljačka tijela, što je nekako prirodno naravno. Čisto sumnjam da će moći bez naših ljudi sve to tako lako upravljati, znači nekom potpunom zamjenom. Da li ću ja ostati ili neću, ja sebe nisam osigurao, nemam padopran, nisam se nikad postavljao na način da sam ja uvijek za bilo što, da će biti odlučio novi vlasnik, ali mišljenja sam da će jednostavno iskoristiti sve ovo što ima na raspolaganju upravljački kadar, sad za visoki menadžment vidjet ćemo, ali za middle menadžment sam siguran ne bio bilo da ne iskoristi znanje i poznavanje tih ljudi i Uljanika i posla i svega ono što se radi.
1: Može li se dogoditi, gospodine Hadžiću, da na kraju ponovno konstatiramo kako je sve bilo samo priča?
2: Sva što sam doživio, proživio, pa je sve moguće. Ali ako me pitate koliko je ozbiljna ova priča, mislim da je ovaj puta priča puno ozbiljnija nego ono što smo tijekom 23. i početkom 24. proživljavali, ono je bilo, nije bilo baš na razini, evo da ne budem pregrub, ali ako već ide na tu prodaju, ako je prodaja cilj, mislim da je ovaj puta sve odrađeno zbiljnije i mislim da će to biti na kraju uspješno, baš se nadam tako.
1: Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i sretno.
2: Hvala vam puno.

0: Inicijativa Gospić je naš dom kritizirala je sastav znanstvenog savjeta koji je vlada osnovala kako bi pomogao u rješavanju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od članova je Krunoslav Capak. Inicijativi je sporno što je on također u ustanovama koje su izradile analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Vjekoslav Bušić iz inicijative večeras nam je rekao.
1: Ne vidimo zapravo da se radi o nekom potpuno neovisnom tijelu i naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine, a poznato nam je svima zapravo da se ništa nije događalo sve do evo kasnog ljeta ove godine, znači do sredine 8. mjeseca.
0: Na kritike inicijative Gospić je naš dom odgovorio je premijer Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
3: Vijesti.
0: Ruska bespilotna letjelica pogodila je vlak u Ukrajini blizu granice s Poljskom. Uništena je lokomotiva, a žrtava nije bilo jer su putnici na vrijeme evakuirani. Vlak je pogođen nedugo nakon što su istom prugom prošli bivši britanski premijer Boris Johnson i europski stručnjaci za sigurnost koji su se vraćali iz konferencije u Kijevu. Rusija tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se Kijevu doprema vojna oprema, no europski dužnosnici optužuju Moskvu da pokušava obeshrabriti saveznike. Europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
4: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
5: Cilj je jasan. Zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? Zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Could plovi ovaj bro.
1: Alfa Adriatic. Veruda u Luci Santos. Stoja u Luci Beira. Punta u Paradipu. Verige plovi u luku Ljan Jungang. Čempion Pomer plovi u luku Krishna Patnam. Čempion Pula u luci Port Uainimi. Čempion Istra na putu prema Singapuru.
0: Kud plovi ovaj bro?
1: Tankerska i atlantska plovidba. Imperial u luci Mehiones. Petka u Kandli. Idasa plovi u luku Džejhan. Dugi otok u Malti. Olib plovi prema luci White Watergate. Frankopan plovi prema luci Zevija. Rava na putu prema luci Džejhan. Velebit u luci Coatzacoalcos. Vinjerac u luci Tanjungbin. Vukovar plovi u luku Singapur. Zoilo u Mazaltanu. Dalmacija u luci Sandakan. Pag u Long Beachu. Dubrovnik u Paradipu. Argozi u luci Marvej. Jadran plovi prema luci Taboneo. Astarea sutra stiže u luku Bahodopi. Slano plovi prema luci Qingdao. Dubrava na putu u luku Praj. Revelin plovi u luku Naoshima. Kupari u Iskenderunu. Lapad na sidru u luci St. Helena Bay.
0: Kud plovi ovaj bro?
1: Korkira Shipping. Saleh u luci Sines. Bahaja plovi u Napulj. Esaras na putu prema luci Rio de Janeiro. Ocean Swagman u luci Vila do Conde.

0: Pulska večer.
1: Što se zbiva s pulskim lukobranom? Krajem prošle godine započeli su radovi na njegovoj obnovi i rekonstrukciji, odnosno dogradnji onih 14 metara koliko je falilo da on bude potpun prema projektu koji je postojao još za vrijeme Austro-Ugarske. E pa prije nekoliko dana na lukobranu je bio i predstavnik izvođača radova Pomgrada inženjeringa iz Splita, dakle iz prve ruke gospodin Alen Tulumović.
2: Hvala vam na poziv.
1: I kako nam to izgleda, taj naš lukobran?
2: Pa izgleda svakim danom sve bolje i bolje, a radovi napreduju prema svojoj planiranoj dinamici.
1: Dakle, nema kašnjenja u rokovima?
2: Nema, sve više se držimo, više manje svega u rokovima. A ovih malo više od 9 mjeseci do sada smo izvršili oko 8000 kubika podmorskog iskopa. Ugradili smo oko 40000 kubika kamenog materijala u opći kameni nasip i u bermu. Proizveli smo oko 637 betonskih blokova i ugradili smo oko 10000 kubika betona na sami lukobran. Što u blokove, što u nadbeton, što u krunu samog novog lukobrana.
1: Dakle, u temelju lukobrana još koliko je posla i koliko još tog materijala treba nasuti?
2: Sami projekt lukobrana ima predviđeno oko 120000 kubika kamenog materijala, tako da smo sada, može se reći, blizu polovici ugrađenog materijala.
1: Recite, koliko djelatnika, koliko radnika radi trenutačno?
2: Ovako, na samom projektu lukobrana, što tehničkog kadra inženjera i poslovođa, što samih radnika, rukovalca, imamo oko 50 ljudi na gradilištu.
1: Je li to dovoljan broj za sve što je potrebno?
2: Pa, za trenutačnu dinamiku radova to je dovoljan broj.
1: Što je s materijalom?
2: Pa sad mi sav kamen dobavljamo sa 3 kamenoloma i sva su sa ovog obližnjeg istarskog područja. Isto tako, mi od materijala i nemamo puno različitih vrsta, imamo pretežito kameni materijal i beton.
1: Jako je važno, jel tako, da je materijal kameni koji se stavlja u temelje lukobrana kvalitetan?
2: Općenito u frakcijama kamenog materijala koji mi imamo, teško je doći do, naravno dođe neki manji postotak zemljani čestice, ali teško je doći do, da to sad bude nešto što bi čovjek rekao da je značajno. Do sada nismo morali poduzimati nikakve mjere da bi sklanjali tu zemljanu masu na kamenom materijalu.
1: Kakav je plan? Što bismo mogli, recimo, s krajem 2026. očekivati? Hoće li se početi?
2: Da. Krajem 2026. godine možete očekivati da ćemo montirati svih predviđenih 820 betonskih blokova na poziciju dogradnje, odnosno poziciju, nezavršenu poziciju lukobrana. Tako da možete očekivati da ćete vidjeti cijeli lukobran u svojoj punoj dužini od 1200 metara. Možete očekivati i gotovu AB krunu do 700 metra, tako da već možete se moći vidjeti kako će lukobran izgledati pri samo završetku radova.
1: S obzirom na promet na moru i u luci ovih ljetnih mjeseci, jeste li imali s tim nekih poteškoća?
2: Pa do sada mi nismo nailazili na nikakve probleme što se tiče samog pomorskog prometa. Zato je zaslužna, pravodobna i ispravna signalizacija koju mi koristimo i angažman lučke uprave, lučke kapetanije sa radioglacima i svim dodatnim mjerama kako bi se upoznalo same sudionike pomorskog prometa na izvođenje radova.
1: Od kud su vam djelatnici? Vi ste očito iz Splita i koliko često stignete doma?
2: Pa, otiđem jedno od dva tjedna, tako često se stigne doći od doma, a većinski djelatnici su pretežito područja Republike Hrvatske, pretežito Dalmatinska zagora i Split.
1: Dakle, vjerojatno su se rodila neka prijateljstva, sredina Jadrana i sjever.
2: A jesu i rađaju se svakim danom.
1: Eto, drago mi je. Dakle, vjerujem da se osjećate ugodno i naravno da to i želimo da bude tako.
2: Lijepo su nas ovdje ljudi primili i stvarno nam je ugodno ovdje provesti jedan dio svog života i sudjelovati na ovako velikom projektu.
1: Po čemu je ovaj projekt toliko bitan, veliki i snažan, ne znam?
2: Ovaj projekt je sam po sebi poseban i zanimljiv zbog samih količina materijala kojih je potrebno ugraditi. Mi imamo oko 40000 kubika betona koje je potrebno ugraditi što u betonske blokove, što u krunu, što u nadbeton sam lukobrana, oko 120.000 kubika kamenog materijala koje je potrebno ugraditi sam post. Samim time mi vidimo kolika je važnost i veličina ovog projekta. Kongrad Inženjering kao jedna pomorska firma koristio se velikim dijelom plovnom opravom. Mi trenutno na gradilištu imamo oko 4 do 5 pontona, od toga 2 pontona su sa ukrcanim plovnim dizalicama. Na gradilištu imamo 2 remorkera sa stalnom posadom na brodu i oko 3 barke sa motornim pogonom za obavljanje radova na samom lukobranu. I onda i kod morske priče izrazito je važno naglasiti da u pomorskim radovima ronioci su jako bitan faktor. A kad čovjek dođe na sami lukobran, on na njemu osjeti povijest i osjeti koliko taj lukobran bitan za cijelo područje Pule, a i šire.
1: Samo nek ne bude zastoja, neka bude sve prema planu na gradilištu pulskoga lukobrana. I do neke nove prigode, zahvaljujem na razgovoru i sve dobro.
2: Hvala vama na pozivu i čujemo se.

0: A sada idemo malo i do Lučke uprave Pula. S nama je ravnatelj gospodin Dalibor Brnos. Dobro nam došli i vi.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koja je uloga Lučke uprave Pula u ovom zaista kapitalnom projektu za grad Pulu?
1: Pa evo, posebno me veseli činjenica da nakon više od 110 godina od početka izgradnje lukobrana možemo svakodnevno svjedočiti i pratiti kako jedan od najvažnijih simbola Pule se ponovo gradi. Još uvijek se moram uštipnuti da vidim je li to stvarno istina, da li se to stvarno događa, jer to je projekt koji je na listi prioriteta broj 1 od Lučke uprave još od 99. godine, od njenog osnivanja, a 2003. godine je projekt projektiran. Radovi idu dobro, izuzetno sam zadovoljan dinamikom, imamo dobrog i ozbiljnog izvođača, a s druge strane imamo dobar i stručan vlastiti tim koji se može ravnopravno nositi s njima. Prvo nam je trebalo par mjeseci na početku da utvrdimo nekakve početne pozicije, da napravimo 3D snimak početnog stanja, dodatne geodetske izračune proračuna, obzirom da je projekt rađen prije više od 20 godina. Tu nam je trebalo malo više vremena, a sad jednom kad smo krenuli, sad to ide sve skupa kako treba i biti će završeno negdje u drugoj polovici iduće godine kako je bilo i po planu.
0: Evo, spomenuli ste vlastiti tim. Tko su ti ljudi, koje su to struke?
1: Pa tim se sastoji od nekoliko ljudi, znači imamo i voditelja projekta, imamo stručni nadzor, imamo projektantski nadzor, imamo pravnike koji nas prate. Uvijek nam je bilo malo onako, barem meni posebno, nezgodno kako ćemo se mi kao jedna mala lučka uprava nositi sa međunarodnom firmom koja ima 50-60 tisuća zaposlenika i više odvjetnika nego što mi imamo zaposlenika, ali evo, složen tim je dobar, lijepo surađujemo i sve ide kako treba biti.
0: A kako naši vole reći, kad imaš šolde, onda je i delo nikako lakše upraviti. To što se za velik dio investicije koriste nepovratna europska sredstva, naravno da olakšava cijeli posao.
1: Pa je, novci su preduvjet. Prvi korak da se u nešto krene, nakon toga treba oformiti tim, provesti postupke javne nabave, izvesti sve u zadanim rokovima i financijskim okvirima. Ali što se tiče novca, tu moram naglasiti da smo mi od 27 milijuna eura, koliko je ukupna vrijednost cijelog projekta, osigurali 18,3 milijuna eura bespovratnih sredstava od Europske unije iz programa Connecting Europe Facility. Ono što je zanimljivo, da smo mi prva županijska lučka uprava u Europi koja je uzela novce iz ovog programa. To je inače program za velike državne lučke uprave, za ceste, za željeznice, ali evo, mi smo pokazali da se jedna mala županijska lučka uprava može biti dovoljno stručna, ima dovoljno znanja da to odradi. Projekt se sufinancira također od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i od strane Istarske županije. Djelatnici Ministarstva mora i Vlada Republike Hrvatske nam je jako puno pomogla u pripremi ovog projekta. Znači, sami to kao lučka uprava zaista ne bi mogli i koliko god puta da im se zahvalim, neće biti dovoljno. Uglavnom, sredstva su osigurana, tim je formiran, nabave su provedene, radovi se izvode i sve ide kako treba.
0: Nitko sretni od vas, zapravo od nas, jer upravo toliko koliko je lučka uprava čekala i jednako toliko dugo i Puljani su čekali početak realizacije ovoga projekta. Kad već govorimo o novcu, uvijek nešto nepredviđeno u radovima može iskrsnuti i što naravno odmah i povećava troškove. Jel se to do sad dogodilo?
1: Do sada nemamo nenajavljenih troškova, ali realno je za očekivati da će ih možda i biti. Obzirom da je projekt rađen 2003. pred više od 20 godina, da je to na dubinama 25 do 35 metara, nije realno očekivati da je sve onako kako je baš nacrtano. Ono što nam ide u prilog, da smo u postupku javne nabave procijenjena vrijednost radova je bila 20 milijuna eura plus PDV, a ponuda je bila 17 milijuna i 300 tisuća plus PDV. Tako da tu postoji, ajmo reći, jedan prostor za te nepredviđene stvari koje nismo mogli predvidjeti. Tako da vjerujem da ćemo u konačnici i završiti u okviru budžeta. A kad ste spomenuli Poležane, evo moram i to reći, znači malo je lukobran, onako ne vidi se oni. Mnogi naši Poležani možda nisu svjest koliko on znači za same građane, ali on zaista štiti našu obalu od visokih voda i od poplava. Postoje zapisi prije više od 100 godina kad ga nije bilo, da je more dolazilo do Zlatnih vrata. On će jako puno doprinijeti i za građane Pule, ali i za sigurnost nautičkog, putničkog i teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
0: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
1: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma, hidrobaze i kroz Tinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja, tako da smo mi tu preventivno na našoj lokaciji u Štinjanu tijekom travnja i svibnja napravili veće zalihe kamena koje su se trošili sada po ljeti, tako da je u tom dijelu gdje je postojala realna opasnost od nekih zastoja, to se nije desilo i evo ja sam stvarno sretan i zadovoljan da sve ide kako treba.
0: Koliko često odlazite malo ono osobno u posjetu radilištu?
1: Pa u principu jednom tjedno, imam utorkom te koordinacije, u principu jednom tjedno. Ovdje mi lijepo vidjeti da je svaki put drugačiji.
0: Za sada i u ovom razgovoru. Puno vam hvala.
1: Hvala na lijepim željama i siguran sam da ćemo mi to izraz do kraja kako treba i da će sve biti u redu.

0: Sportska večer.
1: Slijedi priča o ljubavi i povezanosti, posvećena nekome koga odavno nema, ali živi u srcima svojih nasljednika.

0: Anton Burić izabrao upravo put koji mu je život namijenio. 1940. puni 20. Dotad završava talijansku školu za mornare u Puli. U talijanskome gradu La Spezia postaje podmorničar. I sve se to događa u godini kada Italija ulazi u rat na strani Njemačke. A kako život ne pita, jednostavno nosi. Tako se Anton u svom najljepšem životnom dobu ubrzo našao u Bordeauxu, strateškoj pomorskoj bazi, u kojoj početkom 1941. kreću njegovi ukrcaji u talijanske podmornice koje su ratovale na Atlantiku. Sve ostalo je povijest, osobna, hrabra, dojmljiva. Sačuvana na malo izbljedjelih fotografija i u pričama koje je o svom životu dijelio s obitelji. A s nama su svoje uspomene na njega podijelili sin Stelio i unuci Damir i Sandra.
1: A ovo mu je tešera riconoscimento, isto ratna. Gledaj, tu je bio mlad.
2: Na trikola.
1: Neke, ako je bio lip, no, no. Zgodan, zato su ga sve ženske volile. Kao da.
2: To je on govorio.
1: Da. Ja reku, ma sam volija žene, da. Da. A ovo je podmornica. Sad, da li je to u onoj koje je plovio? Jedna
2: ne,
1: od...
2: to je montirano. Podmornica koja je plovio je tu.
3: Da, malo slike.
2: Evo, tu je njegova podmornica. Najčešće je plovio na Toreli. Evo, to je Toreli i tu je on za... Na, tamo na boku.
1: A, da, na topu.
2: Sa Torelijem, kad su pošli ti 6 mjeseci, pošli su do Kube, imali su neke zadatke kao i vojska, ne? I tamo pred Kubom su ih malo i poroštali i tako, ali su se valjda izvukli i nakon toga je komandant njihov saznao da je dobio sina. I on je rekao, ja grem doma da vidim sina i su se obrnuli i tog je vrata i život spasilo.
0: Kao glavni topnik plovio je u podmornici Pietro Calvi, a u jednoj od najuspješnijih iz iste klase podmornici Enrico Tazzoli proveo zadnju godinu pred kapitulaciju Italije.
2: Od oca normalno sam sluša i kako je bilo na moru, kako je bilo na podmornici i tako, i najteži njegov moment je bio kad su finili pod morem, u smislu da su ih bombardirali.
0: Kad je to bilo?
2: To je bilo kad se tornivali u Bordeaux. Avion je bio opazija, jer inače avioni nisu mogli daleko poći, pa je podmornice bile dosta sigurne od avioni, ali kako se približavali, ovdje je opazija i avija je svojima, a onda su ih razarači Englezi napali, a oni su, čim su vidjeli da dolaze, hitli se na dno, ugasili motore, a ovi su otprilike znali di su, i onda su ih tukli podvodnim minama. I to je roštalo, jer to, znate, samo more vodi 4 puta više zvuk i to sve ih su ih porazbijali. Ne? I ovi su ih jednom svoši 3-4 ure mlatili i onda su vidjeli, već su počeli stvari isplivavati iz mora i onda su odlučili pošli ča. To je u stvari vjerojatno spasilo, jer ovi su mislili da su gotovi i su pošli ča. I onda
0: a ča su učinili u stvari oni?
2: A oni u tom momentu još niš, nego su se uspjeli dignuti na površinu i pomalo nikako se dovući do Španije. Su bili negdje blizu Španjolske, tamo Bordoni daleko, ne? I su se uvukli unutra gdje je neutralna država bila tada, ne? Makar Njemci su bili unutra i toku noći, dok su svi mislili ovi ne mogu više nikako poći, ovi su si malo pokrpali motore i svi po noći su ušli čaj iz te luke. Ne znamo koje luke su bili u Španjolskoj.
0: Kad ste to slušali prvi put, kad vam je to povida, ste vam je to djelovalo vjerojatno?
2: Da, čujte, to je u stvari bilo na granici. On nikad ni pokaziva strah. On je bio u rudniku, svaderi, bio je na podmornici, bombardiran, u logoru gdje je bio više živ nego mrt. Tako je bilo i s podmornicom. On nije nikad, niti da je bilo strah, nikada. Ha, čujte, ja sam si pokušao zamisliti, ali morate zamisliti. Kad smo dica bila mala, smo bili u Genovi na podmornici, kad vidiš u škatulu, te strah već u njoj biti na... I to je strašno da vidi, ali...
0: Bilježnica u Sandrinim rukama sačuvala je svaki detalj koji je ispričao Nono.
1: Pa ja sam uvijek nekako s njimi pjevala i pričao mi te štori, onda sam odlučila kako je on pričao malo i zapisat neke sitnice, neke detalje, jer sam rekla jednog dana ćemo i zaboraviti. I dobro da jesam, jer sam se upravo pred ovom pred emisiju išla podsjetiti i stvarno primijetila sam zaboravila neke stvari.
0: A pravo blago zabilježeno je na kućnim videosnimkama.
3: 73 dane na ovom nikad nije pune nebo i vodu.
4: Ola, la!
3: Vređalo oko sine.
4: A koliko ste bili sve zajedno u podvozici?
3: Koliko da se bio?
4: Koliko dana?
3: Koliko mjeseci riješim, ne
4: dana.
1: Bio je veliki kantador, kaže, u sred Pariza otpjevao sam Lili Marlene na stotine žena oko mene, da.
5: Andrija Šera, Šmetero,

0: onda su mu i kapelin ukrale, pa kaže i za to si hodija u Peržon. Pa ima interesantna priča kako je ono bio i šaljivđija i tako dalje. Ima jedna, kad su isplovljavali iz Bordoa, jedno isplovljavanja, pjevali su ženi od kapetana jednu pjesmu, talijansku naravno pjesmu, s obzirom da je bila talijanska mornarica, mogu izrecitirati. La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga e l'amante sotto letto. E prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
1: La moglie di comandante Giacomo,
2: la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga, l'amante sotto letto. La prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
3: Ma che se ne fate dire poredni?
0: Radi se o tome da je žena došla otpratiti svog muža sa lančićem oko vrata. U isto vrijeme ima ljubavnika ispod kreveta i moli Boga da se muž nikad ne vrati.
4: Najbolje djedove osobine bratski su podijelili. Snagu, izdržljivost i pobjednički duh dobio je Damir, vaterpolist s državnim, europskim, svjetskim i olimpijskim zlatom. Vedar duh i glazbenu nadarenost baštinila je Sandra, profesorica klavira. Zajednička im je ljubav prema nonetu.
0: Ja sam bila jako isto vezana. Ma mislim, svi smo nekako puno vremena provodili s njim. Uživali slušajući stvari te štorije. Bilo je tu i drugih štorije u kojima kaže tuku si povida, si pošao u pržun. I tako, bio jako zanimljiv. Stvarno, jako zanimljiv. I ja kažem, hodajuća povijest, jer je puno detalja je pričao, pamtio je imena. On je bio taj koji je poticao stalno i u selu i svirao i usnu harmoniku, pa kaže, to se plesalo i tako. Aha. Ne, baš je, evo tako, kroz sve te priče, kroz sve te, uvijek je bila i pjesma prisutna. I Damir je pjevao i to grl, svi susjedi su čuli, sigurno.
5: Ja, pjevao,
0: on dan danas sa svojim djecom zna pjevati te pjesme.
5: A koju naprijed, ali ima ih više, ne znam. Ili ima Glen jedna od onih, nisam ja baš neki pjevač, pa bolje to da slušam, ostavim u četiri zida, ali bilo je tipak pjesme, no ne imao par ratnih, neka sam doduše zaboravio, a ima i to sa tih ljubavnih. Mislim, talijanski to su opće poznate pjesme, ali neke koje i nisu toliko i onda ja to djece pokušavam pjevati. A bio je prije svega dobar čovjek, istinski dobar čovjek, koji nikad nikom nije želio zlo. Čovjek koji je bio veseljak i uvijek pozitivac. U principu to je ono što je se od njega mogli čitati svaki dan, nije to bila nikakva gluma, jer ti kad si s nekim svaki dan stalno ga vidiš, znaš da on je bio istinski vesel čovjek, a od svih nas je najmanje imao možda razloga za sreću u svom životu. Znači, mogao je biti gnjevan, mogao je biti ljut na kakav je život imao, međutim, to nikad nije pokazivo i stvarno nije bio takav, tako da svaka čast na tome.
0: Mogu se ja nadovezati, uvijek mi je govorio i to, ja govorim, to bi svatko trebao poslušati, uvijek je govorio, sin moj, kup moreš pomori, ku ne makni se, nemoj odmoći. Evo u svom tom, ili uvijek je govorio apropo različitosti, tako da bi ga pitala, no, pa kako to, bio si u logoru, maltretirali su te. Ma ti kad nas razrižeš, mi smo svi isti. Evo, to je, to je stvarno i vodio taj takav život.
5: Cijeli taj njegov životni put je obilježen nekakvim hrabrošću i željom i voljom da se opstane. I nadam se da, mislim da sam jedan dio tih karakteristika od njega preuzeo, je i u vrhunskom sportu, naravno. U vrhunskom sportu da bi uspio trebaš biti uporan, na neki način hrabar i malo i lud da bi istrpio sve te torture, jer ti treninzi vrhunskih sportaša su dosta često i tortura. I na neki način mi je žao. Bitno, najviše mi je žao što ga nema, što u principu da moja djeca nisu poznala.
4: Istu ljubav prema moru odnedavno žive na starom drvenjaku imenom Strahulj. Ovih je dana zapeo uz obalu jer čeka ulje za timun.
6: Zašto baš Strahulj?
0: Pa tako smo naslijedili u stvari. To je naziv.
5: Naslijedili smo to ime i nismo htjeli. Ja kažu da to nosi lošu sreću sad. Ja i moja sestra s još jednim prijateljem, starim čovjekom, stalno svake godine, ako ne svake, onda bar svake dvije, temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine, jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svi imaju problema s tim brodskim motorima. Tu su već, to su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima, ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i uređivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
0: Ja više, on manje.
5: Da, ja, ona više, ja manje, ali izlazimo.
6: Samostalno.
0: I sama otiđem, da. I... Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju, pa sam rekla, ajde idemo par dana, uzmemo djecu i idemo nas par.
6: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
0: E, to je dobra ideja, da.
5: Da, slažem se.
0: No, Toni.

0: Svaka večer.
1: Nam je poštovano slušateljstvo zakrenuti prema Pelješcu, gdje nas i ovoga ponedjeljka u emisiji Pomorska večer iz Pule čeka kolega, prijatelj Jadran Marinković, pomorac nekad, čovjek od mora. Dobar večer, Jadrane.
2: Svako dobro, dobro večer. I u mirovini.
1: A nažalost, evo, naš ovaj razgovor počinjemo, ne mogu preskočiti Brač. Bila sam dosta davno i ježim se pri pomisli što se Braču dogodilo i događa, prekrasnim krajolicima, tim divnim ljudima, zaista mi je krivo.
2: Je, velika tragedija, moram priznat. Ne može čovjek vjerovati da 4 kanadera i jedan traktor, čini mi se, i 200 vatrogasaca, koliko zna, koliko vozila. Došli su iz svih županija, sad s kontinenta dolaze umorni naši prvovi vatrogasci, zbilja pravi heroji, svaka je čast. Svi su se digli na Braču, pomažu, makar sa hranom, vodom i sa ono što treba. To je jedna lipa, lipi dio, onaj zapadni. S one strane su i ribogojilišta, one sardine čuvene. Tamo je ovaj ogroman prostor. Čini mi se da se čak i zove ova uvala Maslinovac. Ne znam šta bi rekao čovjeku, dođe ovaj i zaplakat. Eto, ja moram priznat da sam ja porijeklom Bračanin, po ocu iz Bola. Pa mi je onda još teže sve to gledat. I ta bura koja nije puhala kod nas ovdje mjesecima, a kap kiše nije palo ko zna kad. I onda ovaj neki nam padne u Splitu 70 litara u sat vremena, a na Braču sunce.
1: Da. Evo i to te nekako vratilo, čini mi se, spominjao si mi priču koju ti ispričao jedan od gostiju vezano za El Niño.
2: Da, El Niño, to mi je palo na pamet, jer kažu da mu ovo nije vrhunac, da će on potrajati sve do veljače 2027. Sve je vezano normalno uz ovaj oceane, a vrhunac se predviđa za konac ove godine. I onda sam se prisjetio da sam ja u Pomorskoj večeri imao baš jednog stručnjaka, krasnog čovjeka, pokojni doktor Ivo Kašić, ribarstveni biolog. Prije 30, čak i 35 godina on je meni imao tu priču o El Niño. Ja sam se čudio, ma koji je El Niño, šta je to? I čini mi se da nije dobro. Ide ova temperatura mora, onaj led se spušta gore sa Arktika i tako dalje i more postaje skroz drugačije. Što ćeš govoriti, ovih dana je more bilo sve do jučer 28-29, to je nemoguće.
1: Da.
2: I riba, i one školjke su propale dole u stonu, ako si vidi na onu fotografiju.
1: Da.
2: Nije što je to njima sad more 28-29, nego je to mjesec i po dana. I normalno, te školjke nisu izdržale i samo su se otvorile i gotovo.
1: Skuhale se doslovno u moru.
2: Skuhale se, pa skuhale se i ribe došle na svoje. Dobru hranu dobile, jel, usput. Dobro, ajde El Niño, nadamo se da će nas zaobići. I ovaj hormuški tjesnac, i onda ja tu ne znam više ko koga ovaj tu ovaj vata, ko koga ne vata, ko to zatvara, ko to otvara, a u stvari zna se, pa da ja se ne miješam u politiku.

0: Ali koliko je tu brodova tankera potopljeno, bilo je onih vijesti 5-6 ovih potopljeno, pa je normalno bilo i stradalih pomoraca, poginulih, ali to, toliko su to male sitne vijesti kao da je to
1: doista, nebitno. Da, imaš pravo, da,
0: da,
1: baš.
0: To je nebitno.
1: Da.
0: I sad je opet Babel El Mandeb, ako sam dobro rekao, tjesnac između Jemena, ako se ne varam, na arapskom poluotoku i Džibutija i Eritreje, on je na onom afričkom rogu i on spaja Crveno more sa Adenskim zaljevom, a s time i sa Indijskim oceanom. I onda je sve to vezano. 50 kilometara, negdje sam pročitao da mu je duljina, predno to nije prava riječ, trebalo bi u miljama, ali ja sam tako negdje pročitao, 26 kilometara širina, a dubina je ok. Ali je sad, ako taj prolaz ne možeš ići, tamo će valjda ići prema Kini i Japanu, ovamo s druge strane nećeš prema Crvenom moru, prema Suvetskom kanalu, što će se dogoditi, hoće li svi ti tankeri onda stajat mjesecima, da ne kažem godinama.
1: Da, kao što...
0: Tragedija jedna.
1: Ne. Da.
0: Ovo što se događa, danas nije lako biti pomorac, ja se s time slažem, ali idu, pomorci idu, ukrcavaju se.
1: A što im drugo preostaje, nažalost?
0: Šta im drugo preostaje, neće sad ići u penziju, u ovim godinama znamo da će im penzija biti nikakva, valjda su mislili na nekako osiguranje i nešto drugo, pa će moći živjeti u mirovini od kojeg eura, viška i dolara. I to ti tako ide kod nas. Sad neko kaže da lagano pada broj pomoraca, drugi mi kažu da su pomorci traženi, ali koga pita? Mi nemamo, to sam ti rekao već 100 puta.
1: Govorimo naravno sad za naše, za Hrvatsku.
0: Uh-huh. Ali nemamo pomorskog analitičara nekoga da bi to, ali imamo zato uvezano uz politiku, imamo 3-4 uvijek ista koje uvijek isto govore po televizijama, a o moru koje nam život znači i o pomorstvu, čak malo nešto prođe, jedino, nažalost, ako je ne daj Bože kakva nesreća, eto, onda smo na prva vijest.
1: Šta ti neka muha leti oko, ili komarac, nešto lupaš?
0: A, nemam pojma, a ima komarac, pa ne, to malo tučan, jer sam malo sam ljudi.
1: A, tako.
0: Sve ovo, pa onda, makar da sam sebi, udren sebe. Ajmo čak...
1: O lijepim stvarima, ali može, ajde, molim te.
0: Ajmo nešto lipo, imamo u starom gradu na Hvaru, stari grad je poznat, najpoznatiji kad ga uvati ona štigajica, ono kad plimni val krene pa poplavi njihovu onu valu, lipa ona vala njihova, ludilo. Oni imaju festival brodova, mora i mornara.
1: Lipo.
0: Odlično, meni to drago čuti. Od 17. do 20. ovog mjeseca, dakle to je tjedan, jel? I kažu da će biti 52 broda, brodica ili vesto. Biće iz Italije nešto, čini mi se dva. I da će doći 3 pasare iz Crne Gore, koliko sam uspio saznat. Vidio sam negdje program, kaže 40 svjetske promocije hrvatske maritivne baštine. A predavač će biti naš čuveni profesor emeritus Joško Božanić. I imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lijepi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. I eto, to je...
1: Nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, ali o tom ću kasnije.
0: To nam treba. Imamo ove sajmove, sad će krenit, pa idemo mi na ove male brodice, tu smo najjači, vidim Biograd. Čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača čak, 500 plovila, to je zbilja veliko. Nije kod Dženova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo, imali smo svojedobno više, pa...
0: Da, imali smo, imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi o organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzeo to i svakom čas. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih hvatanja, ovih glisera, ovih isto.
1: Da.
0: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. to treba imati, uložiti u te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
0: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čega ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tobom slažem. Napokon ću se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
0: Je, to sam pročitao i svaki čas. Konačno, to sam zapisao, ono to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time, jer prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Nemoj ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš ust, kako ti izbjegavaš sudar i to. I ono se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost. Ne u Splitu, nego u Splitskom kanalu ili već negdje. I to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
0: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno. Mislim, to je smišno. To polaganje je bilo po lučkim ispostavama. Moga si polagati na Visu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puliju, ne znam, još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde vozi. Slobodan.
1: Eto, nažalost, to izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto sigurno moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku bez tih nekoliko sati,
0: da,
1: barem.
0: Evo. Pogotovo za skipere, lako je za ovo voditelj čanca, ako imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš tako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8, 10, 12 metara, jedrilicu, kamaran, onaj mali, tako to i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo plovi da ja vidim jel ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa baš smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel tako?
0: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, i pitamo, aha, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje, i vama u studiju i ništa. Kuštajte, uživajte.
1: Hvala Jadrane, i mi tebi sve najljepše i najbolje i do novog susreta, jedva čekamo.
0: Da, brzo će proći.
1: E, tako je.
0: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

okusom soli. Na usnama žarkim, u kosi i koži, ti si došla iz vode.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
0: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put dodajmo sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Rokičić.
2: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
2: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
2: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
5: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
2: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije, jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak ni jedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na plan B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
0: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
1: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
0: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji Našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao, ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
6: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
0: A na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
7: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative kaže.
8: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
7: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručio je kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija poruka javnosti.
9: Da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnog čovjeka.
7: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačnoj Našice gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
10: Prilike pola Holcim, pola u Nexe sukladno njihovim dozvolama i će jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
7: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispaljivanja stručno nadzire.
10: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
7: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
0: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
11: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
1: Stranka Most ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
0: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
12: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
13: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
1: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
0: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
14: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnijim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događat. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, notiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
1: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj, zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
0: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
15: Sigurno da će se pomoći, evo jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti sa što se tiče pomoći i na Braču, dakle što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu evo iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije u ovom slučaju, vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
1: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
0: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
16: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
17: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
18: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici. Intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbeno se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 km od poljske granice. Više Danja Dubravac.
19: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
19: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 km od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
1: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija Saveza.
19: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
1: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Taj platform istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
0: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
20: Kronika dana.
0: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskom društvu. Više zna Mihaela Poc.
3: Ivana Brlić Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat.
21: Svi znaju za Ivanu Brlić Mažuranić ili Mariju Jurić Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati ovim ženama.
3: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od neustrašivih bilo je posebno izazovno.
22: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo i slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo eto uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
3: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje, rad i osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
1: U Rijeci se 19. put održava VBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
0: Svečano otvorenje bilo je večeras u Riječkome starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih, Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
23: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
24: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je muca gdje ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
1: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
0: Šebenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radove je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Guljeć.
25: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine, prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
26: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri, nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
25: Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedoče suosnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
27: Hrvatska i Šibenik su ovim postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo, ovo je jako velika stvar zapravo.
28: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna ko je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
25: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
29: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
25: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
30: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško, jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kako to ide njuška, oči i to. i nekako sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični i čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
25: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je i praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
0: Pripremio Davor Lulić.
2: U posljednjoj utakmici sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
4: Svakome po bodu u Velikoj Gorici u utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivniji u prvom poluvremenu koje je završeno bez goditaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marin Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mijića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica, zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je odsio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
2: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
5: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
2: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje je da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
2: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje postignja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobjedili Parmu s 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Komo, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobjedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Komo je drugi s 10.
20: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, a duže obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevi stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake, zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, u četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
20: Kronika dana.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpili imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete životno ugroženo u požaru stana u Zadru bit će prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duže obale umjerena do Kabura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila Andrila Andri i Renat Izdarević.

0: A sad do Zadra, na zadarsku Čakulu. Gordan Kurtović sigurno ima nekog sugovornika. Idemo otkriti zajedno tko je to.
1: E da, nije samo, Zadar okružen sa tri strane morem. Govorim o gradu Zadru. Govorim o gradu Zadru, neki ga nazivaju poluotok, iako, dobro, on je poluotok, ali on je prvenstveno grad. Preko mosta, to već nešto drugo. Idemo do Arbanasa i Arbanasi također su okruženi sa tri strane morem. U mojoj mladosti bilo je more, ovo, sa sjeveroistočne strane bilo je, a skoro do kolodvora željezničkog. No dobro, život čini svoje, nismo došli zbog toga. Došli smo za neke drugi stvari. Naime, uvijek me zanimalo koliko je iz Arbanasa, koliko ljudi krenuo na more, među ribare, među pomorce, a tu su sa svih strana. Evo, moj dragi prijatelj, stvarno dragi prijatelj i generacija, godišnjaci, Nilo Karus, mi ga znamo Fioro, stvarno relativno malo je ljudi iz Arbanasa, ima profesora, ima novinara, ima pjevača, ima sportaša, ima političara, ali pomora se, čini se da malo ima.
2: A malo je, malo i ništa. Malo i ništa. Možda u sada novije vrijeme ima nešto, ali onda je možda bilo dva, tri Niković.
3: Da.
2: Među njima sam bio i ja, jer tako je trebilo da sam, eto.
1: Ne, stari moj, nije trebilo, nego tvoj čača i moj čača su bile vrlo pametni ljudi. Jer su znali, ako završiš pomoć u školu,
2: da možeš,
1: imaš sigurni posao, tako imaš je, možda stan za koju godinu. Ja mene poslao u tehničku. I je rekao, sinko, nakon tehničke imaš posao u Bagatu, tako Kidriću, di hoćeš posao. Dakle, nije to bilo uzalud. Mi generacija 50. smo negdje sredinom 60. se upisali, ja u tehničku, rekao sam, a ti u pomorskoj, tako? Ali nisi bio nekako predodređen za te strukovne.
2: Baš za te strukovne, premda dosta od toga mi je kasno pomoglo u, recimo, u ovom zvanju. A ovo išao sam zato što su eto, nije bilo do duše i ja sam ih htio u tehničku.
3: Da.
2: Međutim, tamo su bile neki profesori koji zbog ne mojih ocjena iz osnovne škole ili je nešto drugo bilo, zna se kako je bilo i sve tako, nisu me htjeli primiti i onda sam se ja prebacio u pomorsku školu.
1: Da, ali ti si meni i mojoj ekipi, Lincu, recimo, dragom pokojnom Lincu, pomagao si, bio si dobar crtač. Znam da kad smo krivotvorili ulaznice Zadar Simental, košarkaška utakmica, da se napravio tako fenomenalne ulaznice da oni na vratima nisu prepoznali.
2: Ma lako to, nego što smo, mi smo čekali do zadnjeg trenutka da se izvise plakati.
3: Da.
2: Zašto? Zato što su, recimo, karte bile tiskane na istom papiru kao, recimo, ti plakati za obavijest za utakmicu. E onda oni dijelovi plakata koji su bili prazni, mi bi to izrezali, kući donijeli i onda, hvala Bogu, dobili bi karte od nekoga, prave karte, i onda bi to iscrtavali. I jednom prilikom je tako jedna karta bila, ali što je, onda su promijenili pa su bile likovi igrača. Tamo je tiskani. Ja sam imitirao, ovaj nije uopće primijetio da to nije recimo pravi lik. Ali to je izgledalo ko prava karta.
1: E da, vratimo se zeru na more. Davno, mene sve zanima, pa me zanimala i taj podatak. Vaš pokojni akademik Aleksandar Stipčević mi je poklonio jednu malu knjižicu. Nažalost, ja poklonio jednom kolegi, posudio jednom kolegi koji mi nikad nije vratio. Tamo sam našao jedan podatak da zapravo Arbanasi, to pleme iz Albanije, spustilo se do Boke Kotorske, do Perasta i onda brodom prema Zadru, jer je biskup Zmajević, tadašnji biskup zadarski, obećao zemlju, sigurnost, otprilike i tako dalje. I vi ste došli na Punta. Punta Bajno. I tu se, kad vi kažete, sad ovi mladi, kad vi kažete za Arbanasa idete, ili kažete, što idete u grad?
2: Idemo u grad.
1: Idete u grad?
2: Dakle, svi mi kažemo idemo u grad.
3: Da, pravo.
2: Bez obzira, bili 100 metara ili 2 km od centra grada, idemo u grad.
3: Je,
2: to je tako, uvriježeno.
3: Je bilo, da, uvijek je bilo.
1: Ajmo sad vratiti malo na sigurnost tvoje i moje mladosti. Pomorska škola je od svog osnutka i kroz nju je prošlo, kažu podaci stručni, preko 6,5 tisuća učenika. Među njima, da kako i ti, pa si otišao u Maribor na višu tehničku, pa si vidio da to kao i mene ne da zanima. Ta matematika.
2: Da to nije za mene.
1: Da to nije za tebe. Ne? I onda, u Zadru Pedagoška akademija, likovni odgoj i tako da je. I na kraju, ti si danas magistar.
2: A, magistar likovne kulture.
1: E sad se vraćamo na slikarstvo. Jesi ti slikar ili grafičar?
2: Izričito grafičar. Odnosno grafički dizajner i grafičar. Jer grafički dizajner je jedna stvar, a grafičar po struci, recimo likovnoj po struci je nešto drugo. Umjetnička grafika.
3: Da.
2: I premda je i grafički dizajn isto umjetnost. Da, jedan vid umjetnost.
1: Ono kad kažemo ona Fiori, naš Fiori, malo ko zna da je tvoje ime Nilo, Fioro, naš slika Fioro. Zapravo, da, slikar. Slikaš na drugi način.
2: A to tako obično se kaže.
1: I dobro, sad smo u godinama. Ja i ti smo nekim godinama, lijepim godinama. Tebe nešto u zadnje vrijeme zdravlje baš, pa se ispričavam što te gnjavim.
2: Ne služi me.
1: Ne služi te zdravlje.
2: Zašto su godine, a dođe vrag po svoje.
1: Da. Recimo, kad si zadnji puta nešto napravio, nešto dizajnirao, nešto crtao?
2: A pravo da, kada?
1: Ti dođe ovako.
2: Ma radim ja nego, kako me ovo boli ruka. Evo, ja sam prije par dana isto tako, malo slikam do duše. Sada jer mi je to malo lakše držati kist nego olovku, jer malo se prsti mi trnu, nego me, kažem, ova 2-3 dana tako me boli ruka, valjda je to od tih lijekova i svega ostaloga, tako da ne mogu, jednostavno ne mogu.
3: Da.
2: A inače sam imao dvije izložbe, izložba recimo grafika, ja i još dvoje kolega u gradskoj loži povodom 300 godina Arbanasa u Zadru, a i jednu veliku izložbu grafičkog dizajna, odnosno plakata. Isto u gradskoj loži.
1: Bravo, svaka čast. Eto, od nesluženog moram se vratiti opet na pomorstvo. Čekaj, kad se završio, maturirao, pomorsku školu, jesi li ti stupio na neki brod?
2: Bija sam 7 dana na brodu, da sam se vratio kući. Ni to mi nije odgovaralo.
1: Bravo, Bio.
2: Ni to mi nije odgovaralo. Jer sam došao na jedan brod, a do duše kad smo bili na praksi, onda je bio brod Iž. Da. I bilo je ono, na praksi, nakon treće godine smo bili na praksi, bilo je stvarno dobro. Čak sam onako malo razmišljao o tome bili nastavlja ploviti ili ne.
3: Da.
2: Prenda je uvijek blok bio sa mnom, crtači blok.
3: Da.
2: E onda kad smo maturirali, mene poslali na brod, Rudo. A tamo kad sam ja došao, to je bio i tu u Solinu tamo. Najprije smo 7 dana čekali da isplovimo, a meni već je ono počelo malo kuvati. Kuvati, pa nemaš kabinu normalnu, pa hrana nije normalna, pa nema piruna, nema žlice, nema... I ja kao, znaš što, idem ja kući.
1: I ti si pošao Arbanasa.
2: I ja se vratio u moj Arbanas.
1: Svaka čast. Fioro, ili gospodine Nilo Karus, živio ti meni još dugo.
2: Graći još.
1: Puno ti hvala na ovoj čakuli.
2: Nema veze, Gordane moj. A igrali smo i košarku i svašta. A nema, to je bila jedna ekipa. I ostali smo uvijek nekako prijatelji sa ovima iz Maribora. Premda smo ja i Gordan. Bili kratko vrijeme, on je bio možda negdje otprilike.
1: Došla zima, ja sam pomiga.
2: Jeli godinu dana, ja sam možda godinu i koji mjesec i vrate, ne sviđa se nama. A smo uvijek bili vezani i dan danas smo vezani za ove iz Maribora, kad oni posjećaju nas i mi njih u Mariboru, onda napravimo feštu i sve to tako.
1: Bravo Fioro, hvala ti lipa.

0: Laka večer.
1: U prošloj emisiji iz Pule najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i direktorici Latine d.o. izdavača burze nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a od udruge nautičkog sektora i stručnog žirija nagrade Eko izvrsnost, dakle Jelene Cvitanić-Herak, koja samo na ovo nabrojeno očito ima puno posla. Dobar večer jednome i drugome.
2: Dobar večer.
3: Dobar večer, pozdrav vama, pozdrav pomorcima, pozdrav slušateljima.
1: Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
3: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i... Baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji, pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre. Baš sam zadovoljni s tim. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to. Informacija, bitna informacija. No nekada je po tu informaciju trebalo otići. Odlazilo se u našu Genovu na sajmu koji idemo sljedeći mjesec, u Berlin, Helsinki, na svjetski poznati MEC, gdje je izvor tih informacija. Pratimo sve te sajmove, pratimo sajmove male brodogradnje, pratimo sajmove, odnosno trendove i srednje i velike brodogradnje. Evo, za sljedeći broj već imamo izvješće sa svim novim tehnologijama, sa svim novim, da kažem, proizvodima što dolazi u veliku brodogradnju, a ne treba zaboraviti da će to sutra doći i u malu brodogradnju. Naime, imamo jedno zanimljivo izvješće sa SMM Hamburg sajma. To je sajam na kojem, kad tamo je nešto predstavljeno, to možete očekivati za 3 do 5, možda 10 godina u nautici, primjena na brodicama, ribaricama i tako.
1: Ono što se nije promijenilo, odnosno isto je od početka, da niste pravili razliku između malih i velikih plovila, vlasnika ogromnih plovila i onih sa malim barkama, da niste zapravo radili razliku među ljudima.
3: Mi svi plovimo isti morem, svi pristajemo u iste luke, marine, možda ajde nekde u iste marine, ali da, tu gdje je ramac i krma, prova ili krma, ista, i to je tako, mi smo svi, da kažem, jedan tim, ekipa.
1: Ako ste ih dotakli, moram se ja nadovezati. Ljudi iza svake stranice, kaže se, stoje, i iza ove u 300. broju i iza svih onih do sada.
3: Mi nemamo opciju nego imati ljude iza svake stranice iz jednog jednostavnog razloga. Mi smo stručni nautički magazin. Stručni nautički magazin znači da neko piše stručnu temu i da taj koji piše tu stručnu temu mora biti stručan. Svaka naša rubrika, nju pokriva osoba koja je dobro potkovana.
1: Sad, gospođa Jelena Cvitanić-Herak ne stoji iza stranica u smislu da ih ispunjava sadržajem, ali itekako stoji iza stranica, ali tako?
2: Tako je. Neko sve to zajedno mora, ajmo reći, držati konce. Možda tipično ženski. Znači, firmu treba voditi i sve zajedno

0: u jednu priču koja se zove Burza Nautica. Najveća emocija vam je kad vam ljudi dođu na štand na sajam i imaju potrebu reći kako ih žena gnjavi jer im je puna garaža burzi nautike, ali ih ne žele baciti, nego ih skupljaju od prvog broja, a sad je tu već 300 brojeva i sad računajte, svaka ima oko pola kile, kolike su to hrpe tiskanog medija, ali ne samo da ih skupljaju, nego kažu da se vole vratiti tim člancima. Pa i sama činjenica da smo mi i dalje tiskano izdanje, kako bih rekla, mi smo možda najbliže udžbeniku. Tako da za svaku neku informaciju koja je stručna, morate pročitati neki udžbenik.
1: Da usporedimo onda tu vašu burzu nautike sa vrijednošću nekakvih osvojenih medalja, pehara, zlata. I vi ste zlatni, iako još nemate ono zlatni pir.
0: Pa hvala vam na komplimentu. Evo, još nas nisu zlatnima nazvali.
1: A čujem da ste vi stvarno jako dugo u svemu.
0: Da, jesam, da. Moj otac Marko Cvitanić je u stvari osnovao burzu nautike. Ja sam tada bila studentica i to studentica likovne akademije i nekako sam se zarazila tim nautičkim virusom kroz čitanje, lektoriranje, prevođenje članaka, uzmite obzir to vrijeme prije interneta 2001. A onda poslije toga i komunikaciji sa ljudima, jednostavno ajmo reći da se uronila u taj svijet nautike i sad ronim i plivam dalje i sviđa mi se to.
1: Onda gledate naprijed i sigurno imate neku viziju kako bi burza nautike trebala živjeti u idućim godinama.
0: Pa, na mjestu direktorice moram gledati malo unaprijed, ali ja bih rekla više da osluškujemo trenutak. Mislim, sama znate, u novinarstvu morate biti na onom polju koje radite u tom trenutku svjesni što se događa u toj industriji. Gledanje unaprijed do jedne mjere.
1: Spomenuli ste prije svog oca, prati li on sve što se zbiva?
0: Gospodin je u penziji koja to nije.
1: Aha.
0: Znači, on je vrlo aktivan i dalje, on i dalje piše ponekad u rubrici Elektrika, tako da pojavi nam se u redakciji i odradi svoj dio i to jako dobro još uvijek.
1: Je li su važni u burzi nautike tekstovi ili, ne znam, lijepe fotografije? Što je isto bitno, oprema, na čemu više inzistirate? Sad sam naravno postavila jako nezgodno pitanje.
2: Ma možda i nije nezgodno. Baza svega je dobar temelj, a to je informacija i znanje koja može biti jedino u tekstu. I ako njega ne prati dobra fotografija, to zna biti nepitko. To je to. Ja bih rekao da je to jedna kombinacija, ali definitivno je kvalitetan tekst sadržaj nešto po čemu smo prepoznati. Iz tog istog razloga su svi ti magazini koje ja znam vrlo često vidjeti po raznim lučicama, po garažama poznanika, čak i čitatelja koji te brojeve čitaju, gledaju teme, onaj sadržaj koji mi treba za nekakvo održavanje, servis i tako. Dosta vlasnika, dosta naših čitatelja, bez obzira na što ste rekli u razgovoru, jahtaša ili vlasnika malih brodica, svi smo isti, su nekakav sam tvoj majstor nautičar.
1: Znanje ste spomenuli, e sad, treba znati da bi to znanje prenio čitatelju.
2: To je jedna vještina kojom nešto, neku temu, neki sadržaj, neki know-how ili neku informaciju prenesete na način na koji to netko može apsorbirati. I naravno, to je ono što moja kolegica rekla, da nam je drago da nam dolaze naši čitatelji na štandove, jer tu su važne informacije, one povratne i gdje dobivamo poruke, ono, gle, trebali, dajte o tome, dajte ovo, ili jel vas interesira možda da to imam, napravio sam, kupio sam ili ne znam, neki WC u Engleskoj koji je, ne znam, kojeg u Europi nema za kupiti, sad evo, to je stvar koja bi bila zanimljiva. Da, mi takve stvari krenemo analizirati, obrađivati tako.
1: Aha, vi ste onda i služba za davanje savjeta, jel?
2: Prilično. I dajemo savjete i primamo savjete, prijedloge, vrlo smo otvoreni i vi imamo vrlo osebujan i vrlo zanimljiv odnos. To nas, zato ja bih rekao da nas to dobro, da nas to drži, da nam je to jedan dobar vjetar u leđa, mm-hmm. A to je taj odnos sa našim čitateljima koji komentiraju i dobro i loše i krivo i pravo, svaka svega ima.
0: Ako smijem ja.
1: Naravno, Jelena.
0: Ja, evo, dok razgovarate, mislim da nas svih zajedno veže jedna strast. Znači, mi naše suradnike, kako bih rekla, prepoznamo se. Znači, ljudi koji pišu za nas, odnosno za naše čitatelje, to nikad nije bilo način da mi raspišemo natječaj i tražimo čovjeka, nego u nekakvim komunikacijama vi jednostavno shvatite da dijelite iste ideje, strast i najviše od svega interese. Jednako tako i sa našim čitateljima. Znači, mi se za neki način prepoznamo u polju interesa i strasti prema tome.
1: Eto ba, mislim da razumijem. Imate možda neku želju koju još nikome niste rekli, samo za nas, ekskluzivno za Pomorsku večer?
0: Mislim, imamo u stvari puno želja, ideja, nama najviše nedostaje vremena. to je naš najveći problem. A za želje, ne znam šta bi ti kolega rekao.
2: Znate što, ja možda do sad nisam to govorio, ali imam želju da mi recimo redakciju preselimo na jedan brod, na jedan brod.
0: To je dobra ideja.
1: To vidite.
2: I onda redakcija na moru, ono samo ono o čemu pišeš i to je to.
0: Znači, redakcija nam je doslovno 3 metara od mora, ali nam je predaleko.
1: Ajme, ma.
0: Pa bi kolega htio na brod.
1: Eto, ma kolega, pa nemojte tako. Možemo li, uredniče, onda malo prelistati ovaj 300. broj? No, nemojte nam reći baš sve naslove, ali izdvojite nešto.
2: Može, može. Ovo 300. izdanje je jedna prekretnica. Prekretnica u izgledu i dizajnu magazina. Kada našim pretplatnicima dođe magazin na kućnu adresu, vjerujem da će se ugodno iznenaditi, magazin je malo promijenjen. A u tom promijenjenom izdanju, koje je znatno odebljalo, sa većim brojem stranica, izdvojio bih, kao i uvijek, ti naši testovi. 2-3 testa plovila znamo objaviti, ovaj put smo išli na vrhunski fisherman, mediteranski fisherman, naš Kolmago, i onda bih iz rubrika elektronike izdvoji ono što bi našim pomorcima je poznato, a to je EDIS. Kao ploter na steroidima sam ja to nekako nazvao u tom naslovu, koji se mijenja i oni koji ga koriste u svom radu znaju da je napredovao, da se razvija, da je puno toga u njemu što nekada nije bilo, pogotovo ti algoritmi, odnosno umjetna inteligencija koja mi jako puno pomoći. Malo smo ovaj projekt krenuli i u ekologiju i što se tiče recimo motora Life Mystic od Nani Dizela, odnosno San Lorenzo jahte, prva instalacija takvog motora na jednu jahtu. Pisali smo dijagnostici kvarova na motoru i napravili smo jednu retrospektivu kroz zadnjih 25 godina male brodogradnje u svijetu. Isto tako o brodogradnji budućnosti, u kojem smjeru to ide, kako će se ona razvijati, što će se događati. Tu su naše pomorske teme u našoj rubrici pomorstva, gdje smo obrađivali, a ovdje da imali 5 pomoraca. I mislim da je to. Evo, neću više odavati.
1: Jer moramo nešto i pročitati, jel tako?
2: Da, naravno.
1: A za kraj ćemo pustiti damu Jelena Cvitanić-Herak i vratit ćemo se u vrijeme sadašnje i tu digitaliju. Što ćemo poručiti slušateljima, odnosno vašim čitateljima?
0: Pa poručit ćemo im hvala što nas vjerno prate ovih 25 godina i velika su nam motivacija za naš rad. A jednu malu zahvalu za povodom ovog 30. broja smo još mislili na način da našim čitateljima, odnosno pretplatnicima, za bilo koju vrstu pretplate darujemo majicu sa ovim prigodnim dizajnom koji je na naslovnici i posebnom paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online, to sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.
1: Hvala i jednom i drugome, čestitke za 300. broj Burze Nautike i neka joj je i dalje dobro more. Poštovani sugovornici, laka noć i do slušanja.
0: Laku noć.
2: Laku noć.

0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Priprema se prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Predvečer se vatra ponovno razbuktala, no stanje je sada povoljno i nadaju se da će tako i ostati. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događat. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraj.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
3: Vijesti.
0: Britanac u 60. godinama priznao je prije početka suđenja u Manchesteru da je više od dva desetljeća drogirao i silovao svoju suprugu. Od 2018. godine omogućio je da je seksualno zlostavlja još desetak muškaraca u dobi od 28 do 74 godine. Oni su svi odbacili optužbe, a suđenje će im početi uskoro na istom sudu. Žrtvi te užasne kampanje zlostavljanja pruža se potpora i to nam je najvažnije i dalje tijekom vrlo složene istrage, rekao je pomoćnik načelnika manchesterske policije. U 107. godini umro je muškarac koji je bio najstarija preživjela osoba iz holokausta. Jehuda Aaron Vidavski preživio je Auschwitz, doselio se u Izrael 1950. godine, a od 1978. sudjelovao u obnovi židovskih grobova u rodnoj Poljskoj. Veliki dio njegove obitelji ubijen je tijekom nacističke vladavine. Izraelski predsjednik Herzog izrazio je sućut i poručio da je Vidavskijev život izvanredno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena, Aleksandar Zverev, još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.
5: Dobar večer iz Demnica. Lijepi pozdrav ekipi Pomorske večeri. Te također lijepi pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, uz pjesmu Kad naš brod plovi, plovi od novih fosila. Pozdrav šalje Franjo

0: Poštovano slušateljstvo, ako se bavite poučavanjem, vrlo je važno iskustvo koje imate, ne samo ono knjiško znanje koje ćete onda dijeliti svojim studentima. Pa se onda tim vodi i rukovodi i moj sugovornik, on je doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli.
1: Eto, hvala na pozivu i pozdravljam od srca sve koji slušaju.
0: Inače, samo da podsjetimo naše slušatelje koji vas ne poznaju, da ste vi profesor na studiju znanosti o moru na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. I more je upravo vaš veliki interes, vaša velika ljubav i nešto što vas neprekidno tjera preko granica. Ne samo onih državnih granica, nego preko vlastitih granica. Pa ste evo nedavno sami, iskušavajući sve to, otišli u Miami.
1: Da, svi mi ono pitaju, tako poznanici i prijatelji, sad čak već i do tad nepoznati ljudi, kao pa gdje, zašto toliko ideš, gdje ideš, je li to privatno, je li to poslovno? A ja sam sad u nekakvoj životnoj situaciji zbog ljubavi prema moru izmiješao to sve i privatno. Više se ne zna, ali privatno ili poslovno. Uglavnom je zadnje vrijeme privatno, ali eto, vrag mi ne da mira. Ja moram zaroniti. Di god. Imam jednu masku, baš ona, već joj se divim, stavit ću ona na pjedestal tamo u nekoj lipoj vitrini jednog dana kad ne budem više mogao, i onda mislim si, ova maska je prošla sa mnom sva svjetska mora, mislim sva, barem ono što svi više manje znamo, ali mislim da čekaju još avantura.
0: Pa pretpostavljam da će ta maska još raditi. A sad ćemo otići malo s vama tamo gdje ste vi nedavno bili, a to je Miami. A ono što je, rekao ste mi, vas nekako najviše iznenadilo je taj suživot nevjerovatan između više milijunskog grada, turističkog grada kao što je Miami, i divlje prirode koja tu odmah njemu na granici s njime nekako živi i preživljava. Zar je zaista moguće?
1: Pa to je i mene zapravo primarno fasciniralo. Ja uvijek gdje god da idem, naravno mora biti vezano uz vodu, bilo slatki vodni ekosistem, bilo neko bočato ili estuarsko područje, a naravno nadajući se uvijek da bude neko oceansko područje, ali uvijek pokušavam nešto zanimljivo vidjeti, upoznati i steći neka nova iskustva. Tijekom svog studija sve stvari koje sam teoretski učio, imao sam većinu toga do sada u životu priliku iskusiti uživo, ali uvijek ostane nešto što nisam. Pa tako i recimo Miami kao jedno svima poznato svjetsko područje, neke čak i hvata jeza kako možeš ići tamo, pogotovo ovaj naš, mi tu lokalni koji smo u toj nekoj, radijus kretanja nam nije baš neki.
0: Širok, da, 30 km.
1: I uletiti u tu košnicu gdje sve vrbi, grad koji živi, da ne kažem i danju i noću i ujutro i naveče, gdje se isprepliču razne kulture, promet nezamisliv i tako dalje, ali opet s druge strane imate mogućnost doticaja sa jednom nevjerovatnom iskonskom prirodom. I to ono što sam u tom gradu doživio, i to je taj jedan antagonizam između svjetla reflektora velikoga grada sa najmodernijim tehnološkim dostignućima kojima sam se zaista iščuđavao. A s druge strane imamo jedan fascinantan svijet u kojemu naravno ljubitelji takvog svijeta mogu svakodnevno ga mogu doživljavati. Ja bih to ovako rekao, odete jedan dan recimo u kubansku četvrt na nekaj dobar provod i ujutro recimo, i onda popodne se idete okupati u obližnjem oceanu i doživjeti prizore susreta sa fascinantnim i karizmatičnim morskim bićima kao što su lamantini, kao što su velike raži, morski golubi, i nerijetko susreti sa i onim zastrašujućim morskim psima. I to se meni evo zaista i dogodilo. Sasvim slučajno, rekao bih. Ove godine je posebno izraženo cvjetanje jedne alge, sargasoma, to je jedna alga smeđa koja obitava na površini vode i ima na svom talusu, na svoj tijelu mjehuričaste tvorbe, tu se aerociste koje omogućavaju da pluta na površini mora. Zato je poznato obližnje tamošnje Sargaško more, odakle nam dolaze i jegulje na kraju krajeva tu do Europe. I ove godine taj to bujanje tih alge do tolike mjere da jednostavno ovaj obalni pojas je preplavljen algama.
0: Dakle, more nije plavo, nigdje smeđe.
1: Ne, more je apsolutno neprihvatljivo za, za kupanje u smo tom nekom vizualnom smislu i prevruće, naravno. Mi se tu sad možda tako žalimo kod nas u Hrvatskoj kao posljedica ovog neobičajeno toplog ljeta da imamo osjećaj kao da ulazimo u neke toplice. A zamislite si onda još 5 stupnjeva više.
0: Znači na 40 i preko?
1: Pa nije baš 40, ali oko 32-33 stupnja je more.
0: A more?
1: More, tako je. Zaista toplo, evo. Obalni dio nije baš nešto onako za uživancu, pogotovo ne s maskom, ali ako se malo otisnete dalje od obale, kad se maknete na zone za valova koji miješaju i tu algu i pijesak, i onda se otvara jedan kristal akvarijskog tipa, velika prostrana plećina koja se rasprostire duž cijele te obale grada Majemija, pogotovo dijela grada koji se zove Miami Beach sa onom poznatom svojom šetnicom i plažnom Ocean Drive i to je jedno područje od 20 kilometara. Neko će reći jednolična plaža, ali za ljubitelje recimo takve tipologije plaže pješčane je zaista idealno. Ja to konkretno volim i otisnuvši se malo dalje od obale otvara se jedan sasvim novi svijet.
0: Ta pličina je tamo kolika? Samo?
1: Na nekim dijelovima sam komotno unatoč svom niskom stasu i rastu, ali sam mogao stajati, ja oko 2 metra recimo, prosječno neka druga. Znači, zaista skoro pa ništa. I tamo sam doživio jedno nevjerojatno iskustvo. Na početku vam se čini kao nekakva pješčana ravnica, pustinja, nema ničega, ali ako se malo polako opustite i fokusirate, znači ono što me zaista fasciniralo je ta interakcija između živoga svijeta i mene konkretno u tom slučaju. Naime, što se dogodilo? Roneći, istraživajući to područje, ribe iz okolnog mora, koje su slične i kao i kod nas na kraju krajeva. Recimo neke ribe slične šarunima, šurima ili recimo gofovima na ovim malim felunima. One su zainteresirane za bilo kakve predmete, pojave koje se nađu u moru i te ribe su počeli plivati oko mene, posvuda, oko nogu.
0: Možda nisu naviknute na plivačem.
1: Da, to sam tek kasnije shvatio zašto. Da. Aha. To sam tek kasnije shvatio zašto se većinom kupači, plivači drže tog pličeg, odnosno užeg obalnog pojasa. I ja onako kao biolog, fascinantna interakcija, čak su me griskale malo ovdje, kod nas bi već ljudi punili,
0: nigli
1: paniku, punili stupce, Facebook vrišti, ugrizla me riba. Ja sam to živo, onako čačkale su me malo, bla, bla. U jednom trenu su se ribe u sekundi raspršile. Promijenile su boju i raspršile su se.
0: Aha.
1: E sad, pošto nema biologija, znam da to nije baš neka najsretnija vijest, ali eto, sabrao sam se i vidim približavanje neke ogromne sjene. I eto, moram priznati mi nije bilo baš ugodno i tad sam se prvi put u životu susreo sa jednom životinjom koja spada u skupinu sirena, baš se tako zove ta životinska skupina sirena, to je lamantin ili morska krava, evo popularno, koje su zaista kao nekakvi morski ljudi.
0: Uh-huh.
1: Kretao se po tom pješčanim ravnicama pomoću prednjih udova, baš se vukla životinja po pjesku i tromim pokretima samo je prošao pored mene i nastavio dalje. Ja sam srećom imao u prilici uvijek imati sa sobom i svoju GoPro kameru, pa sam to taj trenutak i zabilježio.
0: I naravno dao na Facebook profilu, pa smo to eto mi vidjeli. Je li mene recimo ta životinja podsjetila na našega morskega čovjeka ili na našu medvjedicu?
1: Je. Doduše, radi se o anatomski i fiziološki nešto drugačijim životinjama, ali jeste. S obzirom na svoj izgled, podsjeća. I ono što me kasnije u razgovoru sa lokalnim ljudima iznenadilo je da zapravo tih životinja onda ima jako puno. I jednostavno sav pomorski promet i ponašanje ljudi u interakciji s njima i na morskoj obali je sveden na način da se tim životinjama na ni na koji način ne smije se na njih negativno utjecati. Zbog toga postoje posebno značajne rute gdje se plovila uopće smije ukretati, uzeći u obzir poznavanje tih njihovih migracijskih ruta koje su zapravo uvjetovani temperaturnim oscilacijama tijekom godine, jer unatoč tome što je ondje, ajmo reći, tropska Amerika, ipak imaju nekakve sezonske razlike, a ove životinje jednostavno imaju nekakav tropski minimum temperatura koje moraju podnositi i onda imaju te nekakve obalne migracije. I to je taj aspekt koji je meni kao biologu i kao nekome ko skuplja iskustva na drugim stranama svijeta pa se onda vraća kući.
0: I tekako bitan
1: i uvijek nekako pokušavaš neke primjere dobre prakse možda primijeniti ukoliko je to...
0: Ili ukazati da bi valjalo.
1: Nekako tako vidim ciljeve ovih svojih putovanja i ono što me fasciniralo da je, da kažem, višemilijunski grad ima taj jedan stupanj svijesti koji propagiraju u lokalnoj zajednici, koji ide u smjeru apsolutnog poštovanja morskoga svijeta i organizama koji ondje žive i zapravo prilagodbu na taj svijet, a ne obrnuto, što nerijetko zna biti slučaj kod nas. S takvim dojmovima se ovaj put vraćam kući.
0: Odlično. I sad samo još par podataka oko ove životinje. Smo rekli morske sirene, lamantina, prošla je pored, pa onda ste mogli onako na brzinu detektirati koliko je to kilaža, koja je to duljina, mislim...
1: Osjećao sam se, kažem, jako mali odnosno na tu životinju, radilo se o životinju od nekoliko metara, par stotina kila i vrlo agilno i brzo, ali to nije bio kraj. Ja sam pun dojmova nastavio plivati prema obali, ponovno su mi došle ti mali gofići oko mene i ponovno su se raspršili ili to mi se upalio lardu, srekao, što sad? Evo, što me sada čeka? Obala je bila jedno 70 metara i tad sam imao onda susret sa jednom velikom žutugom. Žutuge imaju i u Jadranu, to govorimo ribi hrskavičnjač, nalik na ražu, ali spada u žutuge koja na bazi repne peraje ima onu karakterističnu otrovnu bodlju, odnosno ono otrovan harpun od koji je na kraju krajeva i poginuo onaj poznati svjetski prirodoslovac Steve Irving u Australiji. Tako da sam se pridržavao na sigurnoj udaljenosti iznad te impoznatne životinje koja se pojavljuje tamo među kupačima koji nemaju masku i ne vide šta se zapravo događa u njihovoj blizini, ali ja sam, eto, igrom slučaja teglio tu svoju masku, guraju u taj mini ruksak da bi to doživio.
0: Jeste to na svoju ruku napravili i kakvi su savjeti zapravo, kakve savjete daju lokalne vlasti oko odlaska u ovakve avanture?
1: Moram priznati da ta komunikacija sa javnošću od strane tamošnje lokalne zajednice je na visokoj razini što se tiče upozorenja, objašnjenja, informiranja u vidu natpisa duž morske obale o nekakvim pravilima ponašanja prilikom susreta s takvim životinjama, tako je strane lokalnog stanovništva. Ono što je meni bilo također ugodno iznenađujuće, prilazak nepoznatih ljudi i upozoravanje i pomoć oko snaga.
0: Do one priče o morskim psima je, pa nećete. Znači, bilo je i susreta sa morskim psima.
1: Ja sam jednom terenu morao lagati čak, jer doživlja je odlazak na tu poznatu Miami Beach plažu u rano ujutro, u sunrise, ajmo ga nazvati.
0: Pa, izlazak
1: sunca. Evo, to one ljenčine možda predstavlja problem koji se treba probuditi već u 5:30 i jurcati, ali eto, ne budi ljen. Napraviš se lijepo kavu, dođeš, raširiš ručnik i imaš taj doživljaj, evo, tog sunrise-a. I nakon toga, naravno, malo se valja i okupat i u tom brčkanju u izlazu sunca primijetio sam neku malo veću životinju koju sam među nama i mom društvu vrzmala. Pa sam, onda su se oni začuđeno pitali, šta je to, mene je straha, zar goma ništa, ne brinite. Onda sam, naravno, i sam sebe sam se pokušao uvjeriti da je to tako, a poslije sam zapravo skužio da nije rijetkost da mlade jednike takozvanog psa bika dolazi na to. Inače, vrsta koja podnosi promjenu u salinitetu i zna se zavlačiti duboko u riječna korita, potencijalno je opasan, naravno, za ljude u slučaju zamjene čovjeka za pljen, dakle, što se iznimno rijetko dešava. Ja sam svakodnevno odlazio na te lokacije, jer ono će ne bili se susreo, znači, naravno, neko reći, biti luđaka, ali da, eto, svaka lud na svoj način, kako bi rekli.
0: Znači, ovi maleni koliko imaju kila i kako su dugački?
1: Da, to su maleni, mislim, mlade jedinke od oko metra koje zapravo koriste priliku da love u toj mutnoj vodi, u toj kaši od algi, gdje se jako puno ribe okuplja, tu se nekako izgrađuje jedan složen hranidbeni lanac i gdje onda mladi morski psi bikovi zapravo imaju što za doručkovat.

0: Pomorska večer.
1: A nakon što je s nama podijelio svoje američko iskustvo, docenta na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, doktora Nevena Ivešu, zamolila sam da ostane jer su nam se u međuvremenu pridružile i njegove kolegice. Dekanica fakulteta Ines Kovačić, suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić i Petra Burić, izvanredna profesorica. U ovaj sitni sat imamo dovoljno vremena porazgovarati o jednom nadolazećem projektu, riječ je o Noći istraživača, koja će se ove godine u studentskom kampusu u Puli održati zadnjeg petka u ovome mjesecu. Pa idemo, moje dame i gospodo, redom, o kakvom je projektu riječ?
2: Projekt Noći istraživača provodimo već treći ciklus za redom, koji inače traje po 2 godine. Upravo je ovo treći ciklus gdje u 2026. i 2027. provodimo promociju znanosti. U biti naš cilj je približiti znanost sveukupnom pučanstvu, od djece koja su česti posjetitelji pa sve do i odraslih ljudi, do roditelja koji ih dovode i naravno starijih. Ono što mi želimo zapravo zainteresirati i mlade i odrasle o različitim aspektima znanosti, tu su uključene i prirodne znanosti, i društvene znanosti, i humanističke znanosti, i na taj način želimo omogućiti svima zapravo da se zainteresiraju za ovo široko područje, vezanim uz more naravno.
1: Imate već tu malu tradiciju, što kaže ta tradicija, kako je Noć istraživača posjećena?
2: Pa evo, od prvih godina, od kada smo krenuli, projekt se odvijao i sama Noć istraživača na Fakultetu prirodnih znanosti na području, na mjestu našeg rektorata zapravo, gdje je prvih godina bilo 100-tinjak sudionika. Međutim, evo, prošle godine taj broj je prerastao i preko 500 posjetitelja, tako da smo prošle godine morali preseliti u prostore kampusa. Jako su nam zainteresirani. U sklopu Noći istraživača organiziramo najčešće i tombole, i radionice, i zanimljiva natjecanja, kvizove. Tako da sve to skupa je zapravo dovelo do toga da je velik broj posjetitelja, a i samih suradnika na projektu, uključeno što se tiče ove naše male lokalne zajednice, pa tako uz nas Sveučilište Jurija Dobrile u Puli. Ove godine nam sudjeluje i Akvarijum Pula, ali također i gimnazija Pula, koji su naši pridruženi partneri. Naravno i osnovne škole u kojima mi znanstvenici gostujemo kao istraživači, i evo već dugi niz godina kolege sudjeluju u primamljivanju zapravo i promociji znanosti kod mladih.
1: I koje one zadaće imaju u tom projektu?
2: Ono što je najvažnije, uključiti djecu, odnosno učenike koji će doći u provođenje samih radionica, također sudjeluju i u njihovim učionicama gdje se onda zajednički bavimo s promocijom nekih važnih tema o kojima će kolege malo kasnije predstaviti.
1: O važnosti ovoga projekta nešto možda nam može reći suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić. Pa Andreja, i ta nekakva razina suradnje nije samo ova lokalna.
3: Noć istraživača dio jednog većeg projekta Blue Connecta 3.0 koji je financiran iz Horizon programa ili ti hrvatske inačice Obzor programa, koji je glavni vodeći program Europske unije za istraživanja, inovacije i znanstvene izvrsnosti. Važnost provedbe Noći istraživača u Hrvatskoj između ostalog je što se ta Noć istraživača obilježava diljem Europe i u drugim gradovima u koji su uključena i sveučilišta i instituti. A u Hrvatskoj su uključena 5 obalnih gradova.
1: To su?
3: Split, Pula, Zadar, Dubrovnik i Rijeka. Dok su i ostali partneri na projektu sveučilišta u tim gradovima, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, te Zaklada sveučilišta u Rijeci.
1: Uh-huh. Vi ste zapravo u projektu Noć istraživača cijelo vrijeme i dio ovog europskog projekta, je li tako?
3: Da, kao administrativni suradnik.
1: I što vam to donosi?
3: Pa podupiremo ovako u provedbi aktivnosti administrativni dio projekta, Uključena sam u samu organizaciju noći, podrška voditeljici projekta, profesorici Kovačić.
2: Malo da nadodam samo, ujedno Ured za međunarodnu suradnju također sudjeluje u promidžbi svih europskih projekata na tu Europsku noć istraživača. Pa tako kolegice iz Ureda za međunarodnu suradnju također pripremaju brojne zanimljive radionice za naše posjetitelje. To ćete jako zanimljivo moći vidjeti, ali nešto što djeca vole poput face paintinga ove godine i tako. Inače, svake godine u biti služe tome da se posjetitelji zainteresiraju za zanimljive znanstvene tematike.

0: Pa evo možda malo da se sad posvetimo radionicama koje će se na ovoj noći istraživača moći uživati.
1: Da, evo ove godine smo pripremili stvarno velik broj radionica. Što se tiče Fakulteta prirodnih znanosti, mi ćemo predstaviti ježince ove godine, meduze ove godine su bile jako zanimljive.
0: Još su uvijek
1: zanimljive, tako da ćemo i o njima puno pričati na radionicama. Zatim neke puževe ćemo isto, o njima ćemo pričati.
2: Da, ako mogu dodati, evo baš kolegica Petra Burić je ove godine aktualizirala temu meduza koju smo odlučili ove godine i integrirati u sklopu Noći istraživača, jer smatramo da baš te aktualne teme koje javnost zanima bi trebalo približiti djeci i njihovoj pratnji. Jer poanta cijele Noći istraživača da nije fokus samo na onima najmlađima, jer smo primijetili da oni uvijek dolaze u pratnji, jer u ovom slučaju kroz Noći istraživača sami učitelji, profesori, nije da tu moraju hendlati tu djecu, voditi ih, nego oni dolaze sa svojim obiteljima. I to se pokazalo kao pun pogodak, jer u tom slučaju i djedovi, bake, očevi, majke mogu na licu mjesta vidjeti interes same djece, jer se neka djeca znaju zadržati po nekoliko sati na tim našim radionicama. Evo, kolegica Burić je ove godine bila često na terenu i aktualizirala je tu temu mediteranske meduze, koja se pojavila u ogromnom broju.
0: To je ova što je zovemo jaja na oko.
2: Tako je, i tako smo u uredu uvijek, znate, razgovaramo što bi bilo najpametnije, najbolje, nekako povezati što više, i evo, ideja zajednička je pala da jednostavno te meduze im donesemo tamo na licu mjesta. I nedavno je jedna studentica upravo diplomirala, obranila uspješno svoj završni rad na temu meduza, tako da uključenjem naših studenata u diseminaciju znanosti i privlačenje interesa javnosti ka toj temi je idealna platforma, nam je ova Noć istraživača. Tako da evo, Petra, moramo ići loviti meduze.
1: Hvala puno, Neven, nadam se da ćemo ih i uloviti, ne samo da su ovo ljeto bile, ali da će biti i sada, pred samu noć.
2: Ali evo, Ines je rekla da je uključen akvarijum Pula i nekako ta institucija nam uvijek nekakav backup kada nam nešto zatreba od kao ispomoći materijali, jer imaju uvjete za držanje meduzinih oblika žarnjaka, tako da ma vjerujem da ćemo se snaći.
0: Da, jer obično to baš tako biva, kad ti trebaju onda ih nema, a kada ih ne bi rado gledao ili vidio, što mnogi naši gosti nisu baš guštali, ni oduševljeni ovoga ljeta bili. Dakle da, ta konkretna meduza može izgledati strašno, jer meduze obično peku, neka naša iskustva iz djetinjstva su takva, međutim ne, ova meduza nije taj slučaj.
1: Tako je, ova meduza uopće ne peče i hrana je drugim ribicama, ali ribice su ispod njezinih lovki pronašli sklonište. Meduza, stvarno, akotiloriza nije opasna.
0: Nju će se, pretpostavljam, moći dotaknuti tamo na toj večeri.
1: Tako je. Ko bude hrabar dovoljno.
0: Ko bude dovoljno hrabar, ako ne bude, vi ćete im pokazati. Kako u ostalom izgledaju te radionice?
1: Obično te radionice mi profesori spremamo sa studentima, nekolicina studenata naših s Fakulteta prirodnih znanosti, odnosno sa sveučilišnog studijskog programa Znanost o moru. Oni nam se jave i onda svaki profesor sa svojim studentima priprema radionicu. Ove godine tako ćemo pripremiti radionicu o ježincima kao gastronomskoj ponudi, koji se ježinci ovdje kod nas u Jadranskom moru mogu pronaći na jelovniku, koji su još isto tako prisutni u Jadranu, koja je njihova uloga u ekosustavu kao takvom, to je glede ježinaca. Osim toga, kolegica Kovačić će ujedno pripremiti studente za radionicu o puževima, odnosno, pa htjeli smo naglasiti činjenicu da nije baš dobro s mora skupljati kućice puževa koji su prazni, jer se u njih u biti naseljavaju i puževi koji inače nemaju sami svoju kućicu, tako da ćemo i to naglasiti. Osim toga, meduze smo spomenuli, jesam nešto izostavila?
2: Da, da, imamo isto tako, nije samo more u Điru, evo da to isto napomenemo, mi jesmo morski i to nam je, ajmo reći, primarna djelatnost, ali znate, more nije izdvojeno, ono nije samo more odvojeno, ono je povezano i sa obalom. Citav ekosustav koji se nalazi uz obalu ima nekakvu interakciju. Evo, baš prošle godine smo također htjeli istaknuti važnost očuvanja obalnog sustava i očuvanja prirodne obalne vegetacije, koja u ovo jesensko vrijeme služi kao postaje benzinske, znali smo se malo zafrkavati, benzinske postaje za migratorne kukce koje sa sjevera Europe idu južnije prema Africi i prolaze ovim našim krajevima. Tu ima zaista jako puno različitih vrsta kukaca i netaknuta obala i očuvana flora zapravo omogućava tim kukcima koji su na tom dugom proputovanju da se imaju gdje i odmoriti, i najesti, napiti i ići dalje. A ove godine tu temu ćemo ponovno na neki način aktualizirati sa nekim posebnim skupinama kukaca, kao što su tvrdokrilci, kornjaši, i to će naš dragi kolega, docent Žunec, voditi zajedno sa studentima koji su se javili da pripomognu organizaciji ove radionice. Tako da zapravo, mislim, nećemo sad sve na kraju krajeva niti otkriti. Biće tu još što šta, jer to se pokazalo kao pun pogodak, s obzirom da je interes svake godine sve veći i veći. Mi smo se morali iz našeg područja, prostora gdje smo do sada to izvodili, to je zgrada rektorata, morali jednostavno preseliti, naprosto ne zato što želimo to, nego više stotina ljudi dolazi. U prošle godine ujedno bila idealna prilika da otvorimo javnosti i novi studentski kampus u bivšoj Mornaričkoj bolnici. Pa je to isto bilo jedan dodatak ove godine, s obzirom da prostor je zaista fantastičan i prilagodljiv, ima krasno dvorište i veleban ulaz, tako da evo, petak zadnji u mjesecu.
0: S obzirom da ste tu profesori, ne možete vi iz te vlastite kože nikako uteći, pa čujem da će biti nekakvog kviza. Ja se nadam da nećete postavljati strašna pitanja. Taj kviz za one koji budu došli, za sudionike, za one hrabrije, će vjerojatno uroditi nekom nagradom, a i usput još jedan način za učenje.
3: Tako je. U sklopu našeg kviza imat ćemo nagrade, a osim toga imamo i tombolu. Pa ajde prvo malo o kvizu, a onda malo o tombolama. Mm-hmm. Što se tiče kviza, ove godine, kako smo mi integrirano sveučilište, pripremamo dva fakulteta. To su Filozofski fakultet, kolege sa studijskog programa arheologija, i mi, kolege sa Fakulteta prirodnih znanosti, zajednički organiziramo i kviz znanja, odnosno popularni pub kviz, kako je to danas jako zanimljivo za naše mlade ljude. Tako da ovim putem ujedno i pozivamo da nam se svi prisutni priključe. U 19 sati ćemo organizirati pub kviz koji će trajati kroz sat vremena. Naravno, za one najvrijednije i s najviše znanja organizirat ćemo i dodjelu nagrada. A osim toga, spomenuli smo i male tombole, tako da kroz ovih godina evo imamo dobru praksu da se uvijek mogu priključiti nam i ljudi koji doniraju ulaznice za koje napravimo malo da je zanimljivo, ne samo na sami dolazak evo Noći istraživača, ali i poslije toga da im bude zanimljivo iskoristiti raznolike ulaznice, a i nekakve prigodne nagrade.
0: Profesorica Andreja Bulečić, čini mi se da imate nekako najdosadniju ulogu. Vi ste stalno u nekakvom uredu i ne izlazite van i sve nešto s tom Europom, s tim zarezima, točkama, pa to je strašno. Vas treba nekako u toj Noći istraživača isto izvući napolje. Koja će vaša uloga biti, da čujem?
4: Ma evo, da se pohvalim, ove smo godine u našem EU kutku organizirali ipak neke radionice za

0: sutra budući studenti koji budu studirali, a naravno i kasnije, da imaju priliku se zaposliti. Evo, mi smo svi ovdje prisutni s Fakulteta prirodnih znanosti biolozi, koji smo ipak naše uspješne karijere i putove završili kao docenti ili kao izvanredni profesori, gdje smo svoje znanje u području prirodnih znanosti mogli itekako iskoristiti. Pa nadamo se, evo, da će onda i ova noć istraživača upravo uslijediti ka tome, ka motivaciji za prirodne znanosti. Osim toga, nisu samo, evo kako smo malo prije spomenuli, prirodne znanosti, ovdje sudjeluje i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, koji će ponuditi raznolike radionice o matematici, informatici, o tome kako su nekad stari Rimljani učili o matematici, i da upravo posjetiteljima na taj način približe kako naučiti matematiku, kako su naši prethodnici davno to činili. Osim toga, imamo i Filozofski fakultet koji će u radionicama arheologije o različitim iskapanjima organizama, o tome da će ove godine prikazati jedan viridari, nešto novo što će biti oformljeno u našem kampusu, i na taj način opet nekako spojiti ove društvene znanosti, a i prirodne znanosti, jer će biti različite biljke.
1: Studenti koji su uključeni u provedbu svih ovih aktivnosti radionica stiču jedno neprocjenjivo iskustvo pri radu s djecom i ostalim dobnim skupinama, i nekako jačaju svoje samopouzdanje kada budu kasnije došli na tržište rada. A ja bih ovim putem također htio spomenuti neke naše suradničke organizacije. To su osnovne škole i srednje škole s područja Istarske županije, i u sklopu ove noći istraživača imenovali smo, odnosno dali smo značaj predstavnicima tih škola. Evo, ja ću odmah napomenuti, to je osnovna škola Centar u Puli s pedagoginjom Dragicom Pršo, kod koje već treću godinu odlazimo i obavljamo takozvane predaktivnosti, gdje istraživači dolaze u nastavu, u nastavni proces, i prenose znanja i iskustva učenicima. Ove godine smo uključili i osnovnu školu Medulin, i to ne samo glavnu školu Medulin, nego i područnu školu Šišan, gdje smo kroz imenovanje ambasadora, to su profesori i učitelji tim školama, postaju naši ambasadori u sklopu noći istraživača, odnosno u sklopu cijelog projekta, koji cijelu godinu potiču učenike na sudjelovanje van nastavnim aktivnostima, povezati ih sa znanstvenom zajednicom, i mi istraživači odlazimo u njihove škole u dogovoru sa njihovim učenicima i pokazujemo im neke zanimljivosti iz našeg djelokruga rada. Noć istraživača nije samo ta noć istraživača tu večer, tog zadnjeg petka u mjesecu rujnu ove godine, nego to je cijeli jedan paket razno raznih aktivnosti i kojima je potrebno posvetiti do duše jako puno energije, jako puno ljudi je potrebno to uključiti, ali mi to, evo, radimo zaista sa zadovoljstvom.
2: Jedino ne znam zbog čega se izvanredna profesorica zacrvenila kad ste krenuli hvaliti oko projekta za meduze. Što je
1: ona,
2: to bilo?
1: Ona vam ne može podnijeti pohvalu.
2: Ne može podnijeti pohvalu, jel? A suradnica za međunarodnu suradnju, isto tako, a što je ovo? Idemo iz vas izvući nešto totalno neformalno. Dakle, Andreja, molim vas, što je onda vaša strast u životu kad govorimo o prirodi i društvenim znanostima?
3: Ma evo, možda je to strast prema putovanjima i međunarodnoj suradnji. Naravno, i sudjelovanje u projektima omogućuje putovanja i
2: upoznavanje
3: kolega, razmjeravanje dobrih praksi, iskustava, upoznavanje novih kultura.
1: Tako je upoznala kolegu.
2: A je li, to je to, više manje, ne? Saznat ćemo mi kroz vrijeme o vašim strastima, ali osim noći istraživača, još jedan projekt je preko kojega vi pokušavate sa znanošću ući u javnost, a to je festival
4: znanosti
2: koji se odvija negdje početkom, u proljeće, početkom godine. Idejni tvorac bila je vaša dekanica, gospođa Kovačić, je li tako?
1: Tako zajedno je. Sa kolegicom Pustijanac.
4: Tako je. Dakle, za festival znanosti mi pozivamo učenike osnovnih i srednjih škola, pa i vrtičke dobi kod nas na fakultet, gdje otvorimo učionice i praktikume i laboratorije dolaznicima. Isto tako pripremamo radionice sa studentima za vrtičke skupine.

0: skupine, za osnovne škole, za srednje škole, uvijek radimo na način da studenti pripreme jednaku tematiku na različite pristupe, pa da i oni manji razumiju, a i oni malo stariji da imaju se malo nešto za zapitati, pa uvijek o znanosti. Te se radionice uvijek iznova drugačije pripremaju, baš sam jutros razmišljala kad sam i pripremala neke natuknice, da gotovo nikad, ja mislim, nismo ponovili radionicu, tako da kod nas stvarno možete vidjeti svake godine i na Noći istraživača i na Festivalu znanosti uvijek i drugačiju temu, ne ponavljamo se, stvarno se nastavimo ne ponavljati.
1: Iako je ponavljanje majka znanja, pa što, nemamo ni protiv toga ništa. Pa ćemo mi onda za kraj ovog našeg druženja ponoviti 25. rujna, dakle zadnji petak u rujnu. Nemojte zaboraviti na Noć istraživača. Evo, svakome od vas po rečenica zaključna.
2: Evo, projekt ima slogan Ja istražujem, tako da što se tiče ovog slogana, dođite istraživati kod nas na Noć istraživača.
1: Andreja?
3: Ne propustite i ove godine Noć istraživača u Puli, bezbroj radionica i novosti u našem EU kutku.
1: Petra?
0: Evo, ako i jednoj osobi, a kamoli malo više, pobudimo zanimanje za znanost i možda danas, sutra upišu znanost o moru, napravili smo puno.
1: Neven će se složiti.
4: Ma, evo, ja vjerujem da će i ove svake godine dolazi nam u posjetu sve više i više ljudi, što zapravo pokazuje da na neki način radimo dobar posao i da smo nekako svi povezani i zekipirani. Početak je u 17 sati, da napomenemo, i traje sve do 22 sata, tako da posjetitelji ne moraju biti opterećeni kada dođu. Mi ćemo biti cijelo vrijeme u tom periodu tamo i biti ćemo svima na raspolaganju.
1: Eto, hvala vam najljepše. Još jedno za naše slušatelje da ponovimo da su nam gosti bili Ines Kovačić, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Andreja Bulešić, suradnica za međunarodnu suradnju, izvanredna profesorica Petra Burić i docent Neven Iveša. Hvala vam još jednom i do slušanja.
5: Hvala lijepo.
2: Hvala, do slušanja.

Poštovani slušatelji, naša plovidba ovdje završava. Želimo vam laku noć iz Pule, vama pomorcima dobro i mirno more. A sljedeće na redu već za 7 dana, polazak iz Dubrovnika. Laka noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragar.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima, stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događat. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vijesti. Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji €1.73, dizel €1.85, a plavi dizel €1.40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospić je naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
3: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će je objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Inicijativa Gospić je naš dom na to je odgovorila da je nalaze izradio nastavni zavod u travnju 2024. godine na zahtjev Državnog inspektorata, a da je kazneni postupak počeo tek u veljači 2025. Iste nalaze Ministarstvo zaštite okoliša imalo je više od 1.5 godine i nije ih objavilo građanima, iako nisu bili dio kaznenog postupka, ističe inicijativa. Na izjavu premijera da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i uloge, Gospićani pitaju gdje je taj kredibilitet bio kada je trebalo zaštititi građane i okoliš i kada je netko odlučio zakopati informacije od iznimnoga javnog interesa. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
4: S Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
5: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
6: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Na njoj su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Najavio je da će 27. ovog mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
5: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
7: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Svijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
8: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno u pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
7: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
9: Šteta, nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje je da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
7: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji €1.73, dizel €1.85, a plavi dizel €1.40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava. We'll be right back.